無党派層は 38% でした。続いてスポーツです。アメリカ大リーグの山本由伸投手は日本時間の今日ブルワーズ戦に先発し4勝目を挙げました。7回を投げて7本のヒットを許しましたが1失点でした。ドジャースは5対1で勝ちました。大谷翔平選手は1番 DH 指名打者で出場し3打数ノーヒットでした。連続試合安打は9で止まりました。フォアボールが2つありました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いて天気予報、小坂今日です。日本の遥か東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。このため今日の東京の天気は晴れ、夜は曇りとなるでしょう。今日日中の最高気温は昨日に比べ3度高い27度の予想です。降水確率はこの後明日の朝6時まで 0% となっています。今日は晴れて青空が広がります。日中は暑く感じられそうです。朝と日中の体感差が大きくなります。服装で上手に調節をしてください。続いて明日の予報です。明日の関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため東京の天気は曇り時々晴れとなるでしょう。明日日中の最高気温は27度、朝の最低気温は18度の予想です。続いて今週の予報です。天気は周期変化しながらも雲の目立つ日が多くなります。雨が降る日もあります。また気温の高い日が多く、29日は暑くなります。熱中症対策を万全に行ってください。今週28日木曜日に雨マーク、29日金曜日は最高気温34度の予想です。以上、天気予報をお伝えしました。

続いて FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分です。洋画付近先頭に東京インター付近まで渋滞しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は35分です。永福付近先頭に中央道調布付近まで断続的に渋滞しています。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は25分です。幡ヶ谷付近先頭に西新宿ジャンクション付近まで渋滞しています。変わって中央環状線内回り、失礼しました、首都高速4号新宿線下りは三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間が25分となっています。変わって中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は40分です。西新宿ジャンクション付近先頭に熊野町ジャンクション付近まで渋滞しています。また西池袋付近、故障車があるため車線規制が行われています。おしまいに中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。西新宿ジャンクション付近先頭に初台南付近まで渋滞しています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時55分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近で 1.1 キロ、高井戸西3丁目付近で2キロ、世田谷区瀬田付近で2キロ、それぞれ渋滞しています。同じく環八通り、練馬方面向かう外回り、世田谷区瀬田付近で700メートル、世田谷清掃工場前付近で 1.1 キロ渋滞しています。また世田谷区玉川インターチェンジ付近、事故のため車線規制が行っています。続いて環七通り、大井ふ頭方面向かう内回り、杉並区大久保通り入口付近で 2.3 キロ、世田谷区大原付近で 1.1 キロ、杉並区大聖堂入口付近で600メートル、それぞれ渋滞しています。同じく環七通り、板橋方面向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近で 1.2 キロの渋滞です。変わって国道20号線甲州街道上り、杉並区上高井戸1丁目付近で 1.4 キロ、渋谷区笹塚2丁目付近で 2.8 キロ渋滞しています。続いて国道246号線玉川通り上り、世田谷区世田谷警察署前付近で 2.5 キロ、目黒区大橋付近で1キロ渋滞しています。同じく国道246号線玉川通り下り、世田谷区洋賀1丁目付近で900メートルの渋滞です。変わって世田谷通り上り、世田谷区三本杉立教付近で 1.7 キロの渋滞です。続いて駒沢通り上り、世田谷区駒沢公園付近で800メートルの渋滞です。続いて目黒通り上り、目黒区柿肉坂立教付近で800メートルの渋滞です。おしまいに目黒通り下り、目黒区目黒郵便局前付近で700メートルの渋滞となっています。以上、一般道の状況をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。続いて鉄道の状況です。東京メトロ千代田線は代々木上原乃木坂駅間で発生した停電の影響で運転を見合わせています。またこれを受けて小田急小田原線も運転見合わせとなっています。小田急小田原線、小田急江ノ島線、小田急多摩線も運転見合わせとなっています。また東武東上線は7時38分ごろ柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響で運転を見合わせています。これを受けて東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、また東急東横線にもダイヤの乱れが出ています。東京メトロ半蔵門線は
6時30分ごろ三越前駅で救護活動があった影響で一部の列車に遅れが出ています。その他の京王線、京王井の頭線はこの時間おおむね平常通り運行しています。次の交通情報は10時10分ごろお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

の空に向かって深々と頭を下げた。あの日私を育ててくれた。

時刻はまもなく9時15分になります。 FM スタガヤ、ビアップスタガヤ、お相手はハリーです。お送りした曲、これはローソンですね。 50% 増量キャンペーン、その CM に出演しているこの方です。梅沢富美男、今日の日をこの時をでした。さて、先ほど鉄道の状況をお伝えしましたけども、もう一度整理しておきたいと思います。まず東武東上線ですね。7時38分ごろ柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響で現在運転を見合わせています。またこれを受けて東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線にもダイヤの乱れが出ています。続いて東京メトロ千代田線です。代々木上原乃木坂駅間で発生した停電の影響で現在運転を見合わせています。またこれによって小田急小田原線、江ノ島線、多摩線も運転見合わせ、また JR 常磐線各駅停車も運転見合わせとなっています。その他も東京メトロ銀座線は銀座駅で荷物挟まり対応があった影響で一部の列車に遅れが出ています。東京メトロ半蔵門線は6時30分ごろ五子島駅で救護活動があった影響で遅れが出ています。また中央線快速も中野高円寺駅間で車両点検があった影響で遅れが出ています。これから出かける方は情報をチェックしてください。さて、メッセージ紹介しましょう。今日のメッセージテーマはつい買ってしまうものです。和田友から来ているサリさん、おはようございます。おはようございます。辛いもの、つい買っちゃう辛いもの。なるほど。最近はマーラータンのカップ春雨とか結構売ってるので、見かけるとついつい買ってしまいます。まあ、これからの季節というか、辛いものが美味しく感じるっていうかね、汗をかいてなという人もいますけど、まあ辛いこのマーラータンがかなり、大流行中ですから、結構本当にたくさんの方並んでたり中入ってたりねしますけどね。トッピングで迷ってる方が多い。

そんな感じがしますけど、やっぱりね、まあこう定期的にこの辛いものとかってそうですよね、流行りますよね。トムヤムくんなんかもそうでしたし、まあ、そういうのもこうカップラーメン系に行ったりカップ春雨系に行ったりっていうね、この辺り気になるところではあるんじゃないでしょうか、ね、本当に好きな方どうで、はい、マーラータンのお店は見ると、ほとんどが女性でした、はい、しかもあの若めな感じですかね、はい、メッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマ、つい買ってしまうものです。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com。 ファクシミナンバーは03-3708-0834、 03-3708-0834です。 X 旧 Twitter はハッシュタグ BUP をつけてポストしてみてください。フォローもお待ちしています。それでは曲に行きましょう。5月8日最新アルバムロケットデラックスをリリースしたマディソンビアです。バッドイナフ、ビタースイート、メイクユーマイン。その後9時30分からは世田谷通信、世田谷情報セレクトをお送りします。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: いやペレさん、これ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: ペレキサドのレイディオレイディオレイディオ。
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜奈江です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

世田谷区民意識調査はご協力のお願いです。区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話5432-3333-5432-3333番世田谷コールまでどうぞ。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは電話3414-1530 3414-1530番世田谷未来の平和館までどうぞ。

第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで、 JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技場会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出展や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージではさまざまなジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話 5432-3333 5432-3333 番世田谷コールまでお問い合わせください。

6月1日を調査期日として全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は政策研究調査課、統計調査担当、電話6450-9381 6450-9381 番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは経済センサス活動調査コンタクトセンター、電話0120-138-102 0120-138-102 番までどうぞ。

世田谷通信。この時間の内容は、世田谷区民意識調査ご協力のお願い、世田谷未来の平和館からのお知らせ、世田谷ふるさと区民祭りのお知らせ、令和8年経済センサス活動調査のお知らせ、以上、世田谷区からお伝えしました。この後9時40分からは、世田谷情報セレクトをお送りします。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化です。お相手は岡本幸子です。今日は世田谷名木百選についてお伝えします。今日は3回目です。世田谷区では昭和61年度に区内にある代表的な樹木148本を名木百選として選定しました。しかし選定から30年以上が経過し、樹木を取り巻く状況の変化などもあり、中には倒れてしまったり枯れてしまったりするなど、残念ながら姿を消してしまった木もあります。そこで既存する今までの名木も残しながら、2024年に新たな世田谷名木百選を選定することになりました。新規追加の候補樹木については、区民の皆様から215件の推薦をいただきました。また選定に際しては、学識経験者や区民等によって構成された世田谷名木百選選定委員会を経て、既存の名木95件を再選定するとともに、新規の名木を55件、合わせて150件の名木を選定しました。名木百選の選定樹木はいずれも地域の歴史を今に伝え、緑を愛する心を育んでくれる町の貴重な財産です。今回選定された新たな世田谷名木百選について、マップと冊子を発行しました。ぜひご活用いただき、世田谷の長い歴史と文化の中で育まれた名木を訪ねてみませんか。マップは折りたたまれた名木分布図と名木散策用地図からなる細長い小冊子です。

索コースや近くのおすすめスポットなどを掲載しています。また冊子の方は A5 サイズ110ページの構成となっています。今回選定された全150件について花の時期や幹の太さランキング、物語のある木など様々な切り口でそれぞれ1回ずつ登場し、各名木について詳しく紹介しています。それではここからは冊子世田谷名木百選の中からいくつか名木をご紹介しましょう。今回まずご紹介するのは幹周りが太い名木ベスト3です。幹の周りが6メートルを超える3本をご紹介しましょう。大人でも 4,5 人で両手を広げてやっと囲めるような大きさです。第3位は宮坂常泉寺にあるクスノキです。幹周りは628センチあります。クスノキは寿命が長く大きく育つ木で、幹周りとともに枝を大きく広げた丸く美しい木の形が見事です。枝張りの大きさも東西26メートル南北 27.5 メートルとこちらも最大級となっています。第2位は台沢の新願寺のイチョウです。幹周りは718センチあります。1986年当時は一番幹が太い木だったそうです。今でも7メートルを超えた歴史を感じさせる堂々たる姿です。新願寺にはイチョウの木がたくさんあり、紅葉の季節は境内が黄色に色づき、とても美しいそうです。第1位は轟の玉川神社の境内にあるとっくりぐすです。幹周りは761センチもあります。クスノキですが、根元が肥大してどの方向から見てもとっくりのような面白い樹形になっています。続いて地域の美しい風景の中にある名木を3つご紹介しましょう。まずご紹介するのは桜一丁目にある松光院にある毛宗竹です。毛宗竹とは中国原産の竹の種類で、竹の子を取ったり竹材として使われます。ここでは世田谷百景にも選ばれた美しい竹林を見ることができます。北沢八幡神社にある荒かしの木は幹回り3メートルを超え、とても目を引きます。アラカシはブナ科コナラ属の常緑広葉樹ですが、区内で見るのは珍しいそう。木のそばには藤塚があります。藤塚は江戸時代に噴火した富士山の溶岩が使われているそうです。晴れた日には藤塚のあたりから富士山を望むことができます。上馬の駒止八幡神社の境内にはまっすぐに伸びた雄大な黒松の木があります。高さ 28.1 メートルもある大正天皇の御大典記念樹で、100年以上前に植樹されました。駒止八幡神社は世田谷百景にも選ばれています。いかがでしたか？名木に残されたお話を読み解きながら、お天気のいい日にウォーキングをするのもいいですね。冊子世田谷名木百選は区政情報センター、区政情報コーナー、まちづくりセンター、緑政策課で配布しています。

0: また、マップ・冊子のデータは区のホームページよりダウンロードすることもできます。詳しくは、緑政策課までお問い合わせください。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは、緑政策課、電話 6432-7904、6432-7904番までお願いします。ここまで、世田谷の魅力、観光、歴史、文化、岡本幸子がお伝えしました。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は、世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
1: 時刻は9時50分です。ここで鉄道の状況をお伝えします。先ほどからお知らせしていた通り、東京メトロ千代田線でしたが、東京メトロ千代田線は8時47分ごろ代々木上原乃木坂駅間の停電の影響で運転を見合わせていましたが、9時18分ごろ運転を再開しています。またこれによって小田急小田原線、小田急江ノ島線、小田急多摩線も運転を再開しています。また JR 常磐線も運転を再開しています。小田急線は現在東京メトロ千代田線との直通運転を休止しています。また東武東上線は柳瀬川駅構内で発生した地震事故の影響で運転を見合わせていましたが、9時30分ごろ運転を再開しています。これを受けて東京メトロ副都心線、東京メトロ有楽町線、東急東横線も運転ダイヤが乱れていますが、運転はされているようです。その他の交通状況は10時台でお伝えします。さあ、時刻は9時51分です。 FM 世田谷 BUP 世田谷、お相手はハリーです。そして今日のメッセージテーマはつい買ってしまうものです。あなたがつい買ってしまうものを教えてください。メッセージもお待ちしています。続いてお送りするナンバーはドラマアンティーク西洋骨董洋菓子店主題歌ミスター・チルドレンUseful days.

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
4: Here we go. Be up playlist。
5: 時刻は午前10時を回りました。 FM スタガヤ、ビアップスタガヤ、ワイドはハリーです。さて、月曜から金曜までのパーソナリティ選ぶこの曲、ビアッププレイリストですけども、今日もつい買ってしまうもの、つい買っちゃうものというメッセージテーマでお届けしていますが、まあ、この曲もうそのまんまお買い物なわけですけど、なんと1950年の曲ですね、ですから今から76年前ということは、ですが戦後5年ですね、でもすでにリリースになっているこの曲です。まあ、とてもコミカルな、曲に仕上がっていますけども、今日のビアッププレイリスト、1950年のナンバー、笠置静子で買い物ブギー。

てほんまに酔いわんわん。鳥がいやかがいタコにイカ、エビにアナゴにキスにタコ、わさびを効かせてお寿司にしたならなんぼ

き声まへん。わてほんまによいわんわん。

時刻は10時4分です。読売新聞ニュースをお伝えします。昨日午後3時50分ごろ、岐阜県大垣市熊野町の木造2階建て住宅で親族と連絡が取れないとこの家に住む夫婦の親戚から通報がありました。住宅は施錠されていたことから、警察官が勝手口の窓を割って中に入ったところ、男女3人の遺体が見つかりました。遺体は70歳代から80歳代くらいの男女と50歳代から60歳代くらいの男性で、目立った外傷や室内を物色された跡はなかったといいます。この家に住む夫婦や長男と連絡が取れていないことから、警察は死亡していたのはこの3人とみて身元の確認を進めるとともに司法解剖して死因を調べます。次です。兵庫県辰野市の住宅で母と娘が殺害された事件で、警察は昨日、娘に対する殺人容疑で住所職業不詳の大山健二容疑者42歳の逮捕状を取り、全国に指名手配したと発表しました。大山容疑者は所在が分かっておらず、警察は写真を公開し行方を追っています。警察によりますと、大山容疑者はおよそ10年前、母と娘の住宅の隣に住んでいたということです。警察は大山容疑者と母と娘の間にトラブルがなかったかどうかなど詳しい経緯を調べています。殺害されたのはこの家に住むいずれも無職の田中澄江さん74歳と次女の次郎さん52歳です。死亡したのは13日頃と推定されています。警察は21日に殺人事件として捜査本部を設置。現場となった住宅内に荒らされた形跡は確認されておらず、室内には通帳や紙幣が入った財布が残されていました。母と娘に着衣の乱れはありませんでした。ソースです。アメリカ大リーグドジャースの山本由伸投手は日本時間の今日ブルワーズ戦に先発し4勝目を挙げました。7回を投げて7本のヒットを許しましたが1失点でした。ドジャースは5対1で勝ちました。大谷翔平選手は1番 DH 指名打者で出場し3打数ノーヒットでした。連続試合安打は9で止まりました。ただフォアボールが2つありました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いて天気予報、浅川清です。日本の遥か東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。このため今日の東京の天気は晴れ、夜は曇りとなるでしょう。今日日中の最高気温は昨日に比べ3度高い27度の予想です。降水確率はこの後明日の朝6時まで 0% となっています。今日は晴れて青空が広がります。日中は暑く感じられそうです。朝と日中の体感差が大きくなります。服装で上手に調節してください。続いて明日の予報です。明日の関東甲信地方も高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため東京の天気は曇り時々晴れとなるでしょう。明日日中の最高気温は27度、朝の最低気温は18度の予想です。続いて今週の方です。天気は周期変化ながらも雲の目立つ日が多くなります。雨が降る日もあります。また気温の高い日が多く、29日は特に暑くなるため熱中症対策を万全に行ってください。今週は木曜日28日に雨マーク、29日金曜日は最高気温34度の予想となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

続いて FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分です。用賀付近先頭に東京インター付近まで渋滞しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。大橋ジャンクション付近で渋滞しています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高田インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は35分です。永福付近先頭に中央道高井戸付近まで渋滞しています。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高田インターまでの通過時間は25分です。その先、中央道府中スマート付近から高井戸付近まで渋滞しています。代わって中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分です。西池袋付近先頭に熊野町ジャンクション付近まで渋滞しています。おしまいに中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午前10時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近で 1.1 キロ、高井戸西3丁目付近で1キロ、世田谷区環八東名入口付近で 1.2 キロそれぞれ渋滞しています。同じく環八通り練馬方面向かう外回り、世田谷区世田谷清掃工場前付近で 1.1 キロ、杉並区環八中野橋付近で 1.3 キロ、荻窪2丁目付近で700メートルそれぞれ渋滞しています。続いて環七通り大井ふ頭方向かう内回り、杉並区高円寺駅入口付近で 1.4 キロの渋滞です。また世田谷区駒沢陸橋付近、工事のため車線規制が行われています。同じく環七通り板橋方向向かう外回り、世田谷区大原付近で2キロの渋滞です。また外回りも世田谷区駒沢陸橋付近、工事のため車線規制が行われています。代わって国道20号線甲州街道上り、

杉並区上高井戸一丁目付近で 1.2 キロ、世田谷区大原付近で 1.3 キロ渋滞しています。続いて国道246号線玉川通り上り、世田谷区世田谷警察署前付近で 1.4 キロ、目黒区大橋病院入口付近で 1.2 キロ渋滞しています。同じく国道246号線玉川通り下り、世田谷区駒沢大学駅前付近で600メートルの渋滞です。代わって世田谷通り上り、世田谷区絹田中学校入口付近で700メートル、若林三丁目付近で800メートル、三軒茶屋付近で 1.3 キロそれぞれ渋滞しています。おしまいに目黒通り上り、目黒区目黒一丁目付近で700メートルの渋滞となっています。以上、一般道の状況をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。続いて鉄道の状況です。東京メトロ千代田線は代々木上原乃木坂駅間で発生した停電の影響で運転を見合わせていましたが、9時18分ごろ運転を再開しています。なおダイヤが乱れています。これを受けて小田急小田原線も9時20分ごろ運転を再開しています。ダイヤは乱れています。東武東上線は柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響で運転を見合わせていましたが、9時30分ごろ運転を再開しています。またこれを受けて東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線もダイヤが乱れています。有楽町線、副都心線は東武東上線との直通運転を中止しています。東京メトロ半蔵門線は6時30分ごろ三越前駅で急行活動があった影響で一部の列車に遅れが出ています。東京メトロ銀座線は8時39分ごろ銀座駅で荷物挟まり対応があった影響で一部の列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線は8時7分ごろ木場駅で荷物挟まり対応があった影響で一部の列車に遅れが出ています。また常磐線もダイヤが乱れています。その他京王線、京王井の頭線はこの時間おおむね平常通り運行しています。以上、 FM 世田谷交通情報でした。

時刻は10時19分です。 FM 世田谷、 BF 世田谷、お相手はハリーです。お送りしたナンバーはナオト・インティライミ、恋する季節でした。

さて、ここでちょっとお知らせなんですけども、実は自由が丘経済新聞こんなのがありました、ね、自由が丘の4商店会北口南口エリアでマルシェなど同日開催という話題です。自由が丘4つの商店会主催によるイベント、春のマリクレールザ・J 自由が丘マルシェ、石巻ブース、光ハンズ、これが次の土曜日曜5月30日31日すべて同日開催されます。自由が丘南口商店会春のマリクレール2026は九品仏川緑道一帯を会場に、音楽や大道芸のライブも楽しめる木陰のオープンカフェを中心、若手アーティストによる作品展示販売アートマルシェやボードゲーム体験や子供向けおもちゃ広場などを用意するということです。自由が丘駅前中央会ザ・ジェイ自由が丘マルシェは、花や植物、陶器などの雑貨、コーヒーやスイーツなど多彩なジャンルのショップが駅前ロータリーに出店するマーケットエリアを中心に、駅前女神広場には音楽やダンスなどのステージエリアを設け、鈴懸通り周辺沿道ではフードエリアを展開するとあります。さらに自由が丘広小路会石巻ブースは、宮城県石巻市の特産品販売と合わせ、能登半島地震被災地を支援する募金を呼びかけるということですけども、この宮城県石巻市関係者によりますと、東日本大震災で全国の皆さんから支援をいただいた恩返しで今回のイベントに協力参加するんだそうです。なお募金された方には宮城県産牡蠣の牛鬼を進呈とあります。そして自由が丘光貝ハンズはキーホルダーやキャンドルなど手作り体験を行うほか、似顔絵占いなどのワークショップを開催しますと。これ開催時間、春のマリクレールは土曜日が昼正午から午後8時まで、日曜日は正午から午後6時まで、ザ・J 自由が丘マルシェは両日ともに正午から午後7時まで、石巻ブース光ハンズはどちらも正午から午後6時までとあっています。プログラムの詳細は各商店会のインスタグラムで確認できるということになっているわけですけども、まあ、これは実はですね、この中の一つですね、ザ・J 自由が丘マルシェですけども、ほぼ毎年行ってます。行ってますというのはもちろん遊びに行ってるわけではなくて、お仕事として行っています。先ほどちょっとお伝えした通り、この自由が丘マルシェザ・ジェイですけども、駅前ロータリーにステージが、設けられるということで、このステージ上のイベントがいくつかあるんで、それの MC を担当するということで今回も、伺うことになっています。まあ、いろいろこうステージあるんですけど、ちょっとこう紹介すると、そのステージですね、どんなものがあるかというと、土曜日はもちろんまずはセレモニーがあります。オープニングセレモニーから始まってダンスですとか、そしてアーティストですね。その中にちょっと面白いのがあるんですけども、イワシカちゃんって書いてあります。イワシカちゃんって何かなと思って調べてみたら、岩下の新生姜のキャラクターらしいですね、どうやら。で、なぜこのイワシカちゃんが登場するかというと、この番組にもゲストで出てくれたことがあるポイントという、バレーボーカルユニットがいるんですけども、このポイントの2人がどうやらイワシカちゃんとコラボしているらしくて、でそういう縁からというお話みたいですね。ですからイワシカちゃんのステージとポイントのステージ両方ともあるということです。で、日曜日はステージタイムテーブル、三能マジカル、三能大ですね、産業能力大学の、ミュージカル部にステージですとか、やはりダンスとか、音楽、いろいろあるということですから、まあこれ本当にステージ盛りだくさんです。土曜日もそうですけど、日曜日はもうほぼずっとステージ展開されるようなんで、これはぜひぜひ皆さんにもご覧いただければいいと思いますし、そうです、行きますからね。で、多分ステージ周辺にやはりいますんで、もしいらっしゃった方はぜひお声掛けいただければ、お話はできるかどうか、まあ時間結構詰まってますからね、バタバタしてるかもしれませんがね、まあとにかく、ね、で天気も今のところですね、先ほどから、まあ、今週ちょっと周期変化なんですけど、
土曜日曜はどうやらそれほど大きな崩れはなさそうです。ただ気温が上がりそうなんで、もしこの会場いらっしゃる方は熱中症対策をしておいた方が、紫外線対策もしておいた方がいいかなと思っています。この時間は自由が丘で行われるイベントについてのお知らせでした。それではここで曲いってみたいと思いますけども、なんともうスタートしたばかりなんですが、一昨日コンサートツアーがスタートしました、ね、で8月1日には70歳となってから初のシングルのリリースも予定されていると、これはまあよくありますけども、シングルとか CD とかもね、何種類かあると全部買っちゃう人がいますけどもね、で仕様が違ったりすると、この方はどうなんでしょうか、はい、それではここでもう70歳になってもパワフルな郷ひろみ、ゴールドフィンガー99。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後1時から
3: オンエア。
5: 時刻はまもなく10時31分になります。 FM スタガヤ、ビアプスタガヤ、お相手はハリーです。続いてお送りするのはバウンディで泣き地蔵。

毎日のブラッシュアップデート、ビアップライフはビアップ世田谷、月曜から金曜までのパーソナリティがそれぞれのテーマで話すコーナー。月曜は車やバイクの話題を中心に話しているんですけども、今日はたまに話す食ですね、食べ物についてなんですが、つい買っちゃうもの、今日のメッセージテーマで、つい買っちゃうものを何かなと考えていたら、実は練り物をつい買っちゃうことがあります。ね、これよくお店で見かけたりするとつい買ってしまう、まあいつもではないんですけども、ね、つい手に取ってしまうのはそっちかななんて思っているわけです。この練り物もいろいろありますよね。で、ちょっと調べてみようかなと思って、まずは百科事典マイペディアですね。練り物っては出てこなくて、練り製品って言いますね。まあ練り製品ってですね、魚や肉をすり身にして加工したものと。日本では主に魚を材料として室町時代から作られ、そうですね、かまぼこやちくわ、さつま揚げ、はんぺん、つみれ、伊達巻きなどがあると。で、実は西洋料理でも魚のすり身を茹でたクネルという料理、あるいは肉のソーセージっていうのも、これも言ってみれば練り製品に含まれるわけなんですね。で、まず一番に名前が出てきたかまぼこ、これがつまりは日本では古くから作られているものなんですが、かまぼこ、ニッポニカ、日本大百科全書、魚肉に食塩を加えてすり身にし、これに調味料を加えて練り、蒸すかあるいは焼いてタンパク質を熱凝固させた製品、硬いです。魚肉練り製品の一種であると。そしてこのかまぼこという名前、普段何気なく使ってますけど、ちょっと不思議な名前ですよ、かまぼこで、漢字があります、かまぼこっていうのは、ガマ、愛知県にあるガマゴールとかのガマですね、ガマ、ガマに、あとホコというのはもともとは武器ですね、で、長い柄の先に両刃の刃物がついた、そんな武器、ほとんど武器として使われることはなく、今祭事ですかね、お祭りとかで、山鉾巡行とかっていうね、あったりします。そういうところに、出てくるこの鉾、つまり、もともとはガマという植物があるわけですが、このガマの穂が鉾に似ていたから、ガマ自体が鉾が、その鉾に似ていたから、このかまぼことガマの方を呼んでいたそうです。もともとはね、ガマ自体をかまぼこと呼んでいたんですけども、そこから、形が似ているからかまぼこになった。いやいや、かまぼこって形に似てますよね、ガマの方に。全く。いや、これはなぜかというと、実はかまぼこっていうのはもともとはすり身、魚のすり身を竹に塗りつけて焼いていたのが始まりだそうです。でつまり、今のちくわに近いわけですね。で今ちくわもところによってこう竹に、すり身をつけてそれから焼いてある、そんなちくわもあったりしますけども、このちくわに近かったと。これが、途中で変わったわけですね。ちくわはそのままちくわという名前で、かまぼこのはずなのにちくわと呼ばれ、そしてかまぼこはどうなるかというと、江戸時代の後期に板に盛られます。これですね、これが今見ている板付きのかまぼこっていうのはここから来ているというお話なんですね。だからかまぼこ自体は実際はちくわに近いものだったと思ってもらっていいかななんて思います。はい、続いてさつま揚げ、これもよくありますけども、これ店頭に並んでるのは揚げかまぼこのことですね、つまりかまぼこを油で揚げたものです。さつま揚げっていうぐらいですから、薩摩の国、つまりは鹿児島県の西部の名物です。で、ところがもちろん現地ではさつま揚げとは呼びません。これ薩摩の国ではつけ揚げなんて言います。関西に行くとこれを天ぷらと呼んだりします。いわゆるこう衣をつけて揚げる天ぷらとは別で、このさつま揚げのことを天ぷらというところもあるそうです。続いてはつみれ。つみれっていうのはよくおでんなんかに入ってますかね、ですけども、これは実は漢字があります。つみれは積んで入れるっていうことですね、つまりすり身を少しずつ積んで、そして汁の中に入れて、で火を通す。ですから積み入れというのが正しいですね。積み入れが、
短縮化されてつみれになったと。ちなみに似たような言葉でつくねってありますけども、このつくねはもともとつくねという漢字があります。これもつくねるという動詞ですね。で、まあ、手でこねて丸くするとか、あるいはこね上げて作ることをつくねるなんて言います。ですからつくねとつみれは、まあ、似たようなものですけど、実際もともとの言葉の由来は違うということです。あとちょっと言いますが、だて巻きっていうのがありましたね。これはお正月お刺し料理の中に入ってますが、魚のすり身を混ぜた卵焼きの一種ですね。これなんでだて巻きというか、これもねなかなか聞かないですけど、これ実は女性の和装小物の一つです。着物の着崩れを防ぐために長襦袢の上や帯下に締める幅の狭い帯、これをだて巻きというそうです。でこれに似ているからだて巻きということなんですね。でもう一つ、たまに聞くナルトですよ、あれもナルト巻きって言ったりしますが、ナルト、かまぼこのナルトですね。これもやっぱり、竹炭に色をつけてないすり身を広げて、その上に赤く着色したすり身を置いて巻き込んで蒸すと。で、切り口が渦巻きになるから、ね、渦巻き状になるから、まあ阿波のナルトですね、四国徳島県のナルトの渦潮を、思い起こさせるということでナルト巻きということになっています。そしてちょっと出ましたけども、クネルってちょっと言いましたね、さっきね、クネル、これはフランス料理です。西洋風ハンペンなんて言われたりします。あるいは西洋風つみれなんていうこともあるんですけども、まあ主には魚、まあ、時に肉も使うそうですけど、他のものも使うそうですけども、そのすり身に卵やパン粉、調味料などを加えてボールにしたり、あるいは円筒形に形作って茹でたり蒸したりしたものです。このクネル料理、結構フランスではポピュラーです、ね、どうやらリヨン発祥なんていうね話もありますけどね、はい。まあ、こういった練り物なんですけども、日本の場合はどうやらアジアから伝わってきたんではないかというお話ですね。まあ、他にも例えばタイにもさつま揚げがあったり、タイ料理でさつま揚げありますね。トードマンプラっていうね、でトードマンプラ、トードが揚げる、でマンが油、でプラーが魚ですね。ナンプラーのプラーは魚ですからね。あるいはサバを使ってバナナの葉で蒸すマレーシアのオタオタなんていうのもあります。はい。まあ、このかまぼこですけども、名産地としては仙台、笹かまですね、仙台という。あれ小田原もかまぼこで有名です。富山、大阪、宇和島、愛媛ですね、これじゃこ天になってます。あとは山口県長門市の仙崎などが挙げられます。まあ、このあとかまぼこって板がついてるって言いましたけども、これなぜかというと、まあ、成形のしやすさあるんですが、要は焦げすぎるのを防止すると、焼いた時に焦げすぎないようにすると、あと香り付けが目的もあると。節目のない杉板が使われます。節があるとそこの樹脂の匂いがつくんだそうです、かまぼこに。もちろんそれ以外、松とかヒノキみたいにもともと樹脂が多いものはかまぼこの匂いを邪魔するので使わないなんていう話ですね。そしてまあちょっと最後になりますけども、実は、日本人の発明があります。もう一つ、魚肉のタンパク質の特性を利用した独特の食品です、戦後この技術が生かされて魚肉ソーセージができたということですね。はい。この魚肉ソーセージも練り製品の一種です。そうですね、かまぼことかとそれほど遠いものではないという感じですけどね。はい。まあ、あとカニカマの話なんかもあるんですけど、そこらまたいずれ、ちょっと詳しくお話ししてみようかなと思います。今日のビーアップライフはいつもの車バイクとは違って練り物、練り製品についてでした。それでは一曲いってみましょう。続いてはショーン・メンデスでワンダー。

時刻はまもなく10時46分になります。 FM 世田谷、ビアプ世田谷、お相手はハリーです。さて、こんなニュースがあります。 IEA 国際エネルギー機関は世界の EV 電気自動車に関する最新の報告書を公表しました。今年の EV の新車販売台数は前の年に比べ1割増えて2340万台、販売全体に占める EV のシェア占有率は前の年と比べ3ポイント高い 28% になると予想しています。中東情勢の悪化による原油高でガソリン車などに対する燃費面の優位性が高まり、販売の拡大につながる可能性があります。今年1月から3月の EV の世界販売台数はおよそ390万台で、去年の同じ時期に比べ 8% の減少でした。購入補助金の減額などによりアメリカや中国で台数が減少した一方、中国を除くアジア太平洋地域やヨーロッパでは台数が増えました。 IEA のファティ・ビロル事務局長は、 EV 人気の高まりは史上最大の石油供給ショックの中でいくらかの安心感をもたらしているとのコメントを出したということです。まあ今の情勢、ガソリンの価格もこれからどうなっていくかわからないというところでは、この電気自動車が再び注目されるとはいえ、アメリカはまあ電気からどちらかというとガソリンの方に舵を切っている、まあ、中国もそうですね。そういったところがあるんで、これからどうなっていくかもちろんわからないんですけども、この中で気になる、まあ、車が登場しました。もう今日あたりからどうやら CM も流れているみたいですけども、ホンダですね。ね、ホンダがスーパーワンという車を、22日発売しました、ですから先週の金曜日発売ですね。で、この、スーパーワンという車なんですけども、まあ、小型ですね。で、それほど大きくないです。でも4人乗れます。で、値段が、この完全な電気自動車なんですけども、メーカーの希望小売価格が消費税込みで339万200円、結構高いです。ところがですよ、これ実は補助金があるんですね。国からの補助金でまず130万円出ます。

これだけで209万円になると。さらになんですが、これ東京都の場合は、さらに60万円以上出る場合もあると。ということは実質もう150万ぐらいで買えてしまう。さらに重量税が、これエコカー減税対象なんで重量税免税なんですね。だから税金も安くて、しかもあの購入価格もはじめ補助金でかなり安いと。まあ補助金についてはいろいろ賛否両論あるでしょうから、ここでは話しませんけど、でもそのぐらいで買えてしまうと。そしてしかもですね、今回のこのスーパーワンですが、実はあの今日ライフで車の話してないんですけど、ここで話してるような、あのこの車自体はまあ明らかにデザインモチーフとなる車があるだろうということで、それがまあ1980年代の車ですね。あのホンダシティという車がありました。でこのホンダ初代シティなんですが、途中で、まあ、パワーアップしていきます。まずはホンダシティ、ターボがついてホンダシティターボが出て、その後、ターボをさらに、外装まで変えてしまったホンダシティターボ2出ます。これの愛称がブルドック、犬のブルドックなんですね。まあ、ちょっとこう可愛くもありでもやんちゃっぽくもあり、そんな車なんですが、これがなんとこの今回のスーパーワン、どことなくそのブルドックを彷彿とさせるスタイリングになっています。結構こうやんちゃな感じですかね、やっぱこれもだと思います。いわゆるあのタイヤがあるところ、まあ4つタイヤがありますけど、その周りが膨らんでいます。これはだからちょっとこう幅広感を演出しているというのもありますが、そして背も高いんで、これがあの昔のホンダシティターボ2を思い出させる、そんな車に仕上がっています。まあこれが結構あのすでに予約もかなり入ってるらしく、ニュースによりますと、まあこれはニュースイッチですね、ニュースイッチのニュースによりますと、なんと予約が7000台規模なんだそうです。これかなり多いですよね。で、しかもですね、あのまあ車としては、難しいのはあの電気自動車というのは航続距離が気になるところであって、これがあのとあるモード WLTC モードっていうのがありますけど、これで274キロ、ですから満充電にしたところで274キロ走れますよということなんですが、これはさまざまな条件によって、随分変わります。変わりますというか大体短くなります、電気自動車っていうのは。ですからまあ長距離のドライブにはちょっと厳しいかな。もちろんあの途中サービスエリアで、補給燃料を充電することは電気を充電することはできますけども、でもあのちょっとこう遠くに行くには厳しいかな。あとはあの暑い時エアコン使ったり、あるいは寒い時やはりエアコン使ったりした時もこの電費というかね、走れる航続距離は短くなるということで、ところが、まあ、言ってれば完全なるセカンドカーとすればですね、ですからまあ言っても普段都内しか走らないよなんていう方にとっては結構いいかもしれないですね。割と選択肢に入ってくるかもしれない、そんなホンダスーパーワン、ちょっと注目してみたいと思います。まあちょっと実車も見てみたいですけどね。この時間はちょっと電気自動車についてのお話でした。それでは今日のラストナンバー行ってみましょう。5月20日リリースになっています、コレサワでずっと一番にしてね。

が FM 世田谷両替スタジオから3時間の生放送でお送りしてきました。ビーアップ世田谷、いかがだったでしょうか。今日もそろそろお別れの時間近づいてきました。訃報が入っています。先ほど入ったニュースですね。セブン&アイ名誉顧問の鈴木敏文さんが亡くなりました。心不全のため亡くなったということです。18日に亡くなったことを今日セブン&アイホールディングスが発表しています。なお葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行い、後日お別れの会を開く予定だということです。セブン&アイ名誉顧問鈴木敏文さんが93歳で亡くなりましたということです。さて続いてメッセージ紹介しましょう。正次郎さんですね、茨城県ですね。おはようございます。マハリスさん、おはようございます。つい買ってしまうもの、おせんべいと揚げ物ですね。血糖値が高めの自分には NG なんですけど、ついつい誘惑に負けてしまいます、ね、揚げ物もう匂いがね、もう匂いで釣られますよね。大体あの肉屋さんとか、あとお惣菜売り場とかですね、はい、マイマイさんですね。ハリさん、おはーさんです。おはようございます、はい、つい買ってしまうもの、アイスコーヒー、そしてシュークリーム、最後にチョコレート。なるほどですね、それも好きな方、やっぱ食べ物多いですよね。もちろんそうかなと思いますけど、ありがとうございます。さて毎日を楽しくする情報いっぱいの3時間 B アップ世田谷、明日火曜日の担当は中山夏樹さん。メッセージテーマは天気の話です。天気、まあちょうどこう天気、これからね、また梅雨も近づいてますし、天気の話。そして来週月曜日のメッセージテーマは縁日、世田谷ふるさと古民祭りがあるということで縁日でお寄せいただきたいと思います。天気の話、明日が天気の話、来週月曜日が縁日、お待ちしてます。5月25日月曜日

0: 映画監督の柿崎雄二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎雄二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
1: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
2: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
3: なんじゃ
2: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
4: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
5: 田中さんラジオ火曜夜10時半聞いてね。
6: まもなく11時になります。障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、以前ね、この番組で世田谷線の運がいいと乗れる幸運の招き猫電車のお話をしたことがあると思うんですけども、あれから乗れたよとか見れたよっていうリスナーさん、どれくらいいらっしゃいますかね。招き猫発祥の地とも言われる豪徳寺にちなんだ白い招き猫があしらわれたラッピング電車なんですけどもね、床には猫の足跡のペイントがあったりとか、吊り輪も招き猫のデザインの手のデザインでめちゃめちゃ可愛いんですけどもね、なかなかお目にかかれないからこそ、こう乗るとものすごくテンションが上がるんですね。それをこの前、私1日に3回世田谷線に乗ったんですけども、3回ともこの招き猫電車、幸運の招き猫電車に乗れた日があったんですよ。静かでね、穏やかな世田谷線の車内で、一人心の中大興奮のお祭り状態だったのは言うまでもありません。あなたも小さな幸せを見つけたら、ぜひ番組にメッセージを送ってください。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、前回に引き続き、子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: ラッキー工業株式会社は、子育てを経験した人にとってはおなじみのおんぶひものパイオニアとして、90年以上の歴史を持つ企業だということを前回お伺いしました。もう一度創業からの歴史を簡単にお話しいただけますか、樋口社長。
7: はい、ラッキー工業という、非常にハイカラな名前が、なんですけれども、90年以上の確かに歴史があるんです。で、残念ながらですね、初代のおじいちゃんは、私はもう3歳の時に亡くなってしまったんで、親からの伝え聞きなんですけれども、やっぱり当時一つのご家庭に、5人6人お子様をお母さんとおばあちゃんで面倒を見ないといけない、その時にもう両手を使うことが絶対必須なんですよね、その時にいかに快適に、効率よく周りに育児をできるのかっていうところの相談を受けて作ったっていうのは聞いてますね、
6: 今は日本のみならず、アメリカにも輸出していたりとか、海外でもう総出荷数4000万本以上、
7: そうですね、累計ですよね、
6: すごいですよ。の3代目でいらっしゃる、
7: 3代目なんですけど、 なかなかね、うん、あの抱っこひもで、うん、まあ、90年以上同じものを売り続けるっていうのはさすがに難しくてですね、
8: はい、
7: 最近私たちが取り組んでるのは、うん、抱っこひもで安全に移動するっていうところだけじゃなしに、
8: はい、
7: 抱っこひもでいかに楽しく、
8: うん、
7: いかに飼育につながるのか、
8: うん、
7: というところも含めてものづくりをしてるんです。抱っこひもにもすごい種類があってですね。
8: そうですね、
7: はい、まあ、そのあたりは話が長くなるので、
8: うん、今手元にもね、はい、あのパンフレットがあるんですけども、
7: はい、
8: すごくカラフルで、あの外国人のモデルさんを使ってたりとか、すごいファッショナブルなイメージですね、
7: はい、
8: すごくおしゃれな、
7: はいはい、
8: でホームページもありますので、ぜひそちらもリスナーの皆さんチェックしていただきたいなと思います、はいはい、そんなラッキー工業株式会社は介護用抱っこ紐の開発にも取り掛かっていまして、その開発に携わったのが成瀬さんということで、
7: はい、
8: 成瀬さん、この介護用抱っこ紐なんですけども、
7: はい、
8: ま、あの前回あるご相談が届いたというところから開発に至ったわけですが、
7: はい、
8: で一番苦労された点っていうのはどのあたりに ありました？
9: そうですね、うん、あの今まで作ってる商品がベビー、
8: うん、
9: まあ、年齢で3歳、
8: はい、
9: で今ご相談を受けたお子さんはもう3歳以上の親様、
8: うん、はい、
9: まあ、体にちょっと障害があるから、うん、その時に使いたいっていうご相談だったんですけども、
8: はい、
9: やっぱり体重が重い、
8: うん、
9: 親側も体に負担も大きい、
8: そうですね、
9: そういったところがもういかに支えられる、
8: うん、
9: 楽に支えられる、
8: うん、
9: どうしたらあのお子さんも楽になるだろうっていうような体制ですね、うんうん、それもには苦労しましたが、
8: うん、
9: はい、まあずっとこの開発をやってきて、
8: はい、
9: まあ、あの全くゼロじゃなくてある程度その知識もありましたんで、まあ、大きい子用にサイズアップしただけではなく、
8: うん、
9: ちょっとまあ使いやすいさも含めて開発したわけなんですけども、
8: うん、これはどういうふうにオーダーをしたらいいんでしょうか？オーダーのイメージっていうのを教えてもらってもいいですか？
9: はい、
8: うん、
9: ホームページとかでも紹介はさせていただいてるんですけども、
8: はい、
9: 要は特別支援っていうサイトがありまして、
8: うん、
9: お試しサービス、
8: うん、
9: 要はあの試着ですね、
8: はい、
9: 試着ができるサービスをやっております。これはあの申し込みいただくと10日間無料で貸し出しさせていただいてます、
8: はい、うんうん、あ、そのちゃんとそのリンク先があってっていうことで、
9: はい、
8: そこに行くとまずはお試しという形で、
9: はい、
8: はい、あるんですね。
9: 使ってみてちゃんと装着できるかなとか、
8: うんうん、
9: 子供が嫌がらないかなとか、
8: はい、
9: 負担はないかなっていうような、まあ、そういったあの、
8: うんうん、
9: お考えなあると思うんですね、
8: うんうん、
9: まあ、そういった場合にやはり一回試着をして、
8: うんうん、
9: はい、試していただいて、
8: まずは基本のものが届くっていう形なんですか？
9: そうですね、あの、うん、だいたいサイズをお子様の身長に合わせてサイズで基本サイズを持っております。
8: はいはい、
9: レンタル用のサイズを、
8: うんうん、
9: でその身長をお聞きしてそれに合わせた製品で、
8: あ、本当だ、今のとこ3種類あって、
9: はい、
8: 90センチから110センチが1つ、
9: はい、
8: 110から130センチが2つ目、3つ目が130から150センチまでということで、
9: はい、そうですね、
8: 結構幅広いですよね、
9: はい、お子様の中にはやはりあの、うん、首が座らない、ちょっとあの側腕って言いますか、
8: うんうんうん、
9: ちょっと体にもちょっとこういう反りがあるとか、
8: は
9: い、いろんなこともあるので、
8: うんうん、そうですよね、
9: まあ、そういったお話をお聞きして、
8: うん、
9: まあ、これだったら試着していただけるんじゃないかなっていういろいろオプションも設けておりますので、
8: うんうん、例えばその首だったら首のクッションみたいなものを追加で、
9: はい、首を少しサポートするような首クッションというのを作っておりますので、お聞きしてそれもセットして、
8: うんうん、
9: お試しできるように。
8: そっか、そのカスタムもちゃんとお試しができると。
9: はい、そうです。で実際に試着していただいて、うん、あの納得していただいて、まあ、購入検討いただけたらなということで、
8: うん、は
9: い、
8: しかも貸し出し期間が前回も伺ったんですが最大10日間ご利用できるということで、
9: はい、
8: しかも送料が無料、
9: はい、
8: で返送の際お客様のご負担になりますが、
9: はい、返送だけご負担願っております、
8: うん、すごいよこれは。 本当喜びの声がたくさん届いてるってね、前回も伺ってましたけども、
9: はい、
8: 直接そういう声をいただいて、開発者として成瀬さんはどう感じられました？
9: そうですね、うん、まあ、正直言いまして、うん、自分の孫ぐらいの子供たちになんですけども、うん、あの展示会も国で参加させていただくんですけども、
8: はい、
9: その時に実際にそういった親御さんとお会いして、うん、実際に試着していただいて、
8: はい、
9: お母様が、ああこれだよ、これこれを待ってたんですよっていうお声とか聞くと、
8: うんうん、
9: あ、よかったなっていうふうに思うのと、うん、実際に抱っこなおんぶされたお子さんが喜ぶんですね、
8: はい、
9: その顔がもう本当に笑顔で、
8: うん、
9: もうそれを見ると、あ、やっててよかったな、もっともっと喜んでいただけるものを開発していきたいなっていうふ
8: う
9: に思ってる次第です。
8: すごくやりがいのあるね、お仕事されてますよね、はい、樋口さんから見ても成瀬さんはどんな方ですか？
7: そうですね、うん、ラッキーで40年以上働いていただいてる人はね、うん、
8: はい、
7: やっぱりね、笑顔だと会社全員も笑顔になってくれるんで、
8: うん、
7: はい、会社の一つの目標としてこれからもよろしくお願いします。
9: ありがとうございます。頑張ります。
8: さあ、そんな成瀬さんからリクエスト曲をいただきたいと思うんですけども、
9: はい、
8: お気に入りの曲アーティストいらっしゃいますか？
9: あのカイトですね。
8: カイト、タコですかね。
9: タコですね、
8: うんうんうん、
9: はい、米津さんが作詞作曲されたのかな、うん、
8: はい
9: はい、で嵐さんが歌ってるんですけど、
8: うん、
9: ものすごくその心に寄り添うような優しい歌だなっていうことで、
8: はい、
9: お気に入りなんです。
8: はい、すごくいい歌ですからね、じゃあ聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。嵐、カイト。

0: 成瀬さんのリクエスト、嵐でカイトでした。本日のゲストは、子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんをお迎えしています。直営店舗が自由が丘にあるっていうふうに前回も言ってましたけども、どうして東京広しですが自由が丘に店舗を構えようと思ったんでしょうか。
1: 私たち、本社が岐阜のメーカーなんですね、
0: はい、
1: 日本の育児のやっぱりトレンドの中心は東京だと思っててですね、
0: うんうんうん、
1: まずそこで直営店を作りたいなと、
0: はい、
1: で海外出張を、したんです、
0: はい、
1: でそこでは日本の抱っこひもの育児の方法だとか、
0: はい、
1: いろんな、ね、説明をしたんですね、
0: うんうんうん、
1: でその時に私のプレゼンの中に、
0: はい、
1: 日本の歴史の中で抱っこひもの歴史はとてつもなく長いと、
0: はい、
1: だからいろんな種類があって、あの本当にべったり育児っていうぐらい、
0: うん、
1: 親と子供が、本当に触れ合って、成長していくのが素晴らしい文化だよっていうものを紹介したんですね、
0: はい、
1: でその時にすごい皆さんが拍手を受けたんですよ、
0: うん、
1: で、
0: はい
1: ね、確かに抱っこひも日本人すごい使ってるよねと、
0: はい、
1: でもね、あの日本に来たことあるけど、
0: うん、
1: 日本人の抱っこひもの使い方って最悪だよねと、なんであんな使い方するのって、
0: はあ、
1: 抱っこひもってね、
0: うん、
1: 赤ちゃんと親を抱っこひもにしっかり密着して使うものなのに、
0: うん、
1: なんであんなにルーズにブラブラ吊り下げるかのような使い方するのと、
0: うんうんうん、
1: 赤ちゃんが抱っこひもの中で親が歩くたびにブランコのように左右に触れる、
0: うんうんうん、
1: これって売るだけ売ってちゃんと説明してる、うん、っていう話があったんですね。で確かに昔はですね、
0: はい、
1: おせっかいおばちゃんって近所いませんでした、
0: うんうんうん、
1: あらゆることにアドバイスをいただける、
0: うん、
1: でその中に抱っこひもも含まれてたんですよね、
0: うんうん、
1: なんかいい使い方とかある程度お互いに教えてくれてたんですけど、
0: うん、
1: 今って物を買った後にやっぱりどこで正しい使い方を学ぶのっていう時に、うん、動画とか説明書しかない 中で、
0: は
1: い、やっぱり使えない人は使えないんです、
0: うん、
1: でその時に作るだけ作って、じゃあ会社として正しい使い方の啓蒙活動ってどこまでやってるのって考えた時に一切なかったので、
0: うん、
1: 一つはもちろん育児のトレンドとか販売のためでもあるんですけど、
0: うん、
1: もう一つは正しい使い方とか育児に悩んだ人たちのその寺小屋みたいな形にしたいなって思って自由が丘に作ったんです、
0: うん、
1: 自由が丘でなぜ作ったのかっていうと、
0: はい、
1: 学生時代東横線に住んでたんですね、
0: 樋口さんが、
1: はい
0: はい、
1: 日吉とか、うん、武蔵小杉とか、
0: はいはい、
1: 元住吉とか、
0: うんうん、
1: 新丸子とか、
0: もうどの大学か分かっちゃいますもんね、はい、もう超優秀なね
1: 引っ越しが大好きすぎてですね、
0: うんうんうん、
1: でも自由が丘だけは、
0: はい、
1: 昔からね、名前もいいのもあるんですけれども、なんか駅前がいい雰囲気のまま残ってたんですよ、
0: うんうん、確かに新しすぎないし、
1: そうこだわりのブランドがまずはお試しで来るみたいな、
0: ねうん、確かにそうですね、うんうん、
1: マーケティングリサーチとか深くはないんですけど

0: 単純に思い出が。
1: でもまあ土地感あるから、はい、そこはでも成功してますか？
0: いや、売れてないですけど売れてはないけれども、うんうん、やっぱり私たちにとって、はい、まあ、僕たち店舗持ってないとどうしてもそのツイッターの口コミだとかインスタだとか、うん、そういう文字とか表面的なものでしかわからないところを実際に接客することで生の声をいただけるんですね、
1: はい、うんうんうん、でもそのブランドイメージとしても自由が丘っていいとは思うんですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、僕は好きですね、
1: そうですよね、
0: 代官、はい、山と悩んだんですけど代官山は
1: よかったです、自由が丘でよかったって思います
0: まあ岐阜県にちょっとちょうどいいぐらい、う
1: ん、でもねファミリー層も結構ねあの辺りに住んでますし、ああ、そうですよね、うん、土日なんかもとてもにぎわいますから、
0: はい、
1: そういう意味でも自由が丘に店舗を構えたっていうのはとても理にかなってるなとは思うんですが、うん、はい、ここで直接アドバイスすることは、
0: はい、しますします。育児用品って、うん、もう本当になんていうの、こだわり出したらキリがないっていうんですか、
1: はい、
0: 来店されるお客様ってもう普通に1時間ぐらい
1: どっぷり喋
0: っていただいて、
1: はい、
0: 抱っこひもの話がなぜか育児の話とか、
1: うんうん、そう、あとね、はい、話したいんですよ、みん な, そうなんお母さんたち、はい、大人と話す機会が、はい、特に乳幼児期って少なくて、お父さん帰ってくるまでずっと一人でいたとか、はい、大人と喋ったのコンビニの店員さんだけだったとか、はい、結構孤独な人が多いの で,
0: そ, うで、ね、
1: そういうところの、さっきね寺子屋っておっしゃってましたけども、はい、そういう場所があるってだけでも、はい、やっぱ救われる、うん、
0: ね、どっちかっていうと、ね、本当に体験してもらって、はい、皆様に伝えてほしいって思いからですね、うんうん、自由が丘店には一つ特別なサービスがありましてですね、
1: はい、
0: 試着をして、うん、自由が丘の街を散策してくださいっていう、
1: めっちゃいい、はい、うん、
0: やっぱり抱っこひもって、
1: はい、
0: ね、10分20分じゃなしに30分1時間使うものなんですけど、
1: そうそう、
0: 5分10分じゃ分かんないですよ、しかも人形だとね、なんで
1: 実際
0: の赤ちゃん使って歩いてみて、うん、本当に心地いいのか、
1: 手厚いサービスをされてますね、はいはい、
0: もうぜひ使ってください。私の持論なんですけど、はい、育児道具で一番体に負担がかかるのは、
1: はい、
0: 抱っこなんですよ。
1: あ、
0: でその一番辛い抱っこをいかに快適にするっていうことが、うん、本当に肉体的にね、
1: うん、
0: あの癒せれると私は思ってて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、は
0: い、やっぱ出産するとよく、うん、あのお医者さん言うんですけど、
1: はい、
0: もう軽トラックに引かれたぐらいのダメージっていう、
1: ちょっとしたやっぱ事故ですよね。
0: そうでしょう、
1: はい、
0: その時に、うん、どんどん日々大きくなるお子様をですね、
1: そうなのよ、
0: 素手抱っこってそれは無理だし、
1: そうなんですよ、もう、ありがとうございます、はい、全国のママさんの代弁をしていただいて、
0: はい、
1: ここまで寄り添っていただけるっていう、はいはい、その企業さんの熱意、はい、とても感じましたし、今聞いてらっしゃるねリスナーさんもね、あ、ちょっと自由が丘の店舗行ってみようかなって多分思ったと思うんですよね。
0: あ、ぜひ、
1: そう、はい、勇気を、ね、出して入ってみようとかね、
0: はいはい、ね、うん、もう一個サービスあってですね、
1: はい、
0: 来ていただきたいんです自由が丘に、
1: うん、
0: でも、
1: はい、
0: ね、すいません、自由が丘雨の時とか、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱりいらっしゃるのも、まあ、お子様がいたりとか大変な場合があるので、
1: うんうん、
0: オンライン接客もしっかりとサービスとしてあります。
1: すごい、はい、本当時代のニーズに合わせてますね樋口社長、
0: はい、でも本当にあの、うん、抱っこひもおんぶひもっていう業界で商売させてもらっている以上、うん、できる限りね、正しい使い方してもらわないと、うん、逆に体を壊してしまうっていうのは、うん、まあ、あらゆる道具でそうなんですけど、特に産後は本当に大事な時期なんで、
1: はい、
0: ぜひこのラジオを通して
1: 一
0: 人でもサービスを使っていただければ本当に嬉しいです。
1: はい、うん、そうですね、でお母さんもお父さんもご家族も、はい、そしてお子さんご自身も幸せに楽しくね、
0: やっぱりね、はい、出産後にお父さんお母さん来るっていうのはちょっと遅いですね。
1: あ、
0: やっぱり産後は赤ちゃんっていう、
1: はい、
0: いろんな意味で楽しくもありストレスもある中で、
1: うんう
0: ん、男性の人も固まっちゃうんですよね。でも男性にとってはそこで出産前にできたら、
1: う
0: ん、ぜひお店に来てもらって、
1: う
0: ん、
1: それはいいアドバイス、
0: はい、お店のスタッフが説得するんで、はい、旦那さんを、
1: うんうん、
0: はい、少子化対策の、
1: そうですね、
0: 子供が増えるように、
1: 増えるように、
2: スタッフも子育ての、うん、

0: ベテランさんばかりが対応させていただきますので、はい、
1: うん、
0: いろいろご相談もしていただければお答えしますよ。
1: たくさんのね、いいお話ありがとうございました。また遊びにいつでもいらしてくださいね。
2: はい、来ていいんですか？
1: もちろんでございます。お待ちしています。本日のゲストは、子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口裕之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは、社会福祉法人泉会が運営する生活介護と就労継続支援 B 型事業所、コイノニア上北です。コイノニアはギリシャ語で共有する、分かち合うなどの意味を持ちます。施設で運営しているパン屋一丁目パンでは、障害を持った利用者の方がパン作りから販売まで行っています。まずは施設で働くさざなみさんのインタビューをどうぞ。
1: さざなみ亮太です。厨房でパンを作ったり、カフェで接客をしたり、あと水耕栽培で野菜の収穫をしてます。なんか自分が作ったパンが店舗に出て、それをお客様が買ってくれて、売れるところを見たり、なんかいろいろな人から売れたよって教えてくれるのがすごい嬉しいです。コイノニア祭りで一般の方が施設に来てくださって、パン作り体験を教えたりアドバイスしたり、みんなが作っている姿を見るのがすごい好きだし、なんか普段できないゲームコーナーとかでみんなとゲームで対決したりするのがすごいいつも楽しみでやってます。
0: 京王線上北沢駅から徒歩10分ほどの住宅街にあるコイノニア上北一丁目パンでは、出来たてパンと一緒にドリンクのメニューをご用意しております。パン屋の営業は月曜日から金曜日の11時から午後5時まで。コイノニア上北への電話でのお問い合わせは03-5316-2251 03-5316-2251 まで。来週もどうぞお楽しみに。

世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。育児をもっと楽しく新しく、ラッキー工業さんの抱っこひもやおんぶひもが日本中や世界中の家族をハッピーにしているなって感じました。自由が丘のお店にも行ってみたいと思います。さあ、番組ではメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお願いいたします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々恵でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。

0: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: ラジネット、今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう
1: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中でなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いて

0: ションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
2: まもなく12時になります。

0: 放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
3: 高田修斗。
4: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく。
3: お願いします。聞いてね。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢

0: 司三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
0: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。
3: 普天間香里のぬちぐすいやすさ。この番組は東方ホールディングスの提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがですか。普天間香里です。 FM 世田谷とラジオ福島、そして琉球放送をお聞きの皆さんにお送りしている普天間香里のぬちぐすいやすさ。今日も私のトークと音楽でリラックスしてくださいね。今日の1曲目お送りしましょう。ディアマンテスの皆さんとレコーディングをしました、チャンプルー。

0: 香織先生の歌っていいよ。お話はこの道40年、シンガーソングライターの普天間香織さんです。香織先生どうぞ。
1: さあ、今日のテーマはですね、高低差のある曲に挑戦したいということで、今難しい曲たくさんあるよね。本当にさ、難しさ合戦で、もうなんかこうゲームをこうクリアしていくみたいなね感じでね。あとカラオケボックスなんかも得点なんかも出たりしてね、あの歌がジャッジメントされるという厳しい世界ですからね。本当にもう私でも基本はね、楽しく歌ってるのが一番いいんじゃないかなとも思うんだけど、愛のっちいらっしゃい。
0: お邪魔します。
1: どうぞ。とはいえやっぱり歌が好きな方、もっと上手になりたい方にとってはね、あの一つ一つなんかヒントがあるといいのかなということで、まあ私なりに思うことをお伝えしていきますけれども、自分も普天間日和なんかでは皆さんからいただいたリクエストに応えるというシリーズなので、カバー曲を歌う形になるわけですよね。その中にはなんでこんなに難しいの、聞いてるのと歌うのとはもう大違いじゃんっていうのいっぱいあるんですね。
0: そうなんだ。
1: そうなのよ。だからそれに結構あの苦戦しながらずっともうお家でトライして、練習してトライしてっていうのをやっているわけですけど、だから皆さんの気持ちもわかります。そう、あの私の場合はですね、まあ、まずね、しっかりとその歌をこう覚える、自分の中に入れるという作業は一番大事ですよね。うん、そこからはですね、私はあの歌全体の設計図を自分の中に描きます。まず一曲通して全部強く歌おうとか思わないでいいんです。例えば入り口はささやくように歌おうとか、少し B メロ、あのサビに行く前にこうだんだんと盛り上がるようにしようとか、でサビではもう遠くの誰かに届くような思いで歌ってみようとかね、まあ、その曲のキャラクターによって、自分が歌おうとする設計図をぜひイメージしてほしいと思います。でね、苦手な音域に来るとつい力んでしまって、こう高音だとこう喉がこう閉まったような感じとか、あのひっくり返ってしまったりとかね、あるいは低いところがこもってしまうとかね、そういうのがあると思うんですけども。

0: 私の場合はですね、高い音の時に、時折、スクワットするように、膝を少し曲げて、こう、重心をこう、落とすイメージですね。そうすることによって、こう、お腹をはじめとした、こう、体幹というか、そういうものが、ぐんとこう、定まって、歌が安定するイメージを持っています。体の動き的にもですね。うん、だから、しっかりと、高音で、まあ、例えばロングトーンとかもそうですけども、そういう時には、ぐっとこう、重心を落として、高い音だからって、こう、顔も全部、こう、喉も、こう、上に向けてしまうと、こう、上ずってしまう傾向にあるので、むしろ、ドンとして、こう歌っていくっていうイメージを持ってます。あと低いところはですね、喉を広げるイメージですね。こうあくびをするときにほーってこう広がるのありますね。あんなイメージを中で作ってるっていう感覚ですね。それで力まない、スーッと出す、まあ、そういうイメージを持つっていうのはとっても大事だと思います。ぜひやってみてください。ヌッチーもトライしてね。
1: じゃあねー。

0: 島香織のぬちぐすいやすさ。
1: 名盤の名曲参りましょう。今日はですね、私にとっても、とても、こう、リスペクトして、憧れ続けているアーティストです。キャロル・キングさん。もう、名盤中の名盤、もう大名盤。私としては大名盤だったと思ってます。日本のタイトルは、つづれ織。はい、タペストリーですね。1971年の、アルバムですけども、キャロル・キングにとっては2枚目のソロアルバムということで、ロック、ポップス史上に残る大名盤です。いいよね。かっこいいなと思います。憧れます。で、私ね、一度だけ生のキャロル・キングのステージを見たことがあるんですね。2007年なんですけど、3 Great American Voices っていうタイトルがついた3人の女性アーティストのツアーだったんですね。で、これは、キャロル・キングと、あと、メアリー・ジェイ・ブライジと、そして、ファーギー。この時流行っていました。はい。この3アーティストだったんですけど、キャロル・キングが、まあ、ラストを飾るわけですけど、袖のね、お客さんから見ると、左手ね、下手からね、出てくるわけですよ。で、ピアノに、向かって歩いてきて、こう、ピアノを前にして座るんですけど、その、歩く姿を見たときに、もうなんか、ポロポロ涙が出てきて、出てきてるだけなのになんでないってなるね。そう言ったら、おかしいけど。もう、私、それぐらい今感動してるんだって。時差があるのよ。翻訳に。自分の感情を、訳するのに時差があるぐらいに。もうなんか、なんでしょうね。神々しかったんだね。うん。それで、私、思った以上にキャロル・キングは影響を受けているんだっていうのを、気づいてですね。まあ、なんだろう、興奮した時間でしたけど、もう隣にいる人とか、全く見ず知らずのおじさんだったんだけど、もうハグしたい気持ち、今日一緒に帰るみたいな。なんだろう、もう一緒よね、私もあなたもって、今日一緒に帰ろうって肩組んで帰るみたいな、そんな気持ちになる。あれって不思議ね。なんか新しく細胞分裂してるんじゃないか、血が巡り始めるんじゃないか、みたいな。衝撃を受けるコンサートでした。今日はそのキャロル・キングの名盤アルバムの中から私もライブで何度も歌っています。この曲を選びました。You've Got a Friend。

0: 世田谷に生まれ世田谷の皆様に育てられた東邦ホールディングスは、これからも地域社会の一員としての役割を果たし、地域の人々と共に緑豊かな環境と文化の街世田谷、心豊かな地域社会世田谷の実現に参加してまいります。すべては健康を願う人々のために。東邦ホールディングス。
1: 普天間香里のぬちぐすいやっさ。この番組は東邦ホールディングスの提供でお送りしました。普天間香里のぬちぐすいやっさ、いかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのお便りを募集しています。2ヶ月ごとにテーマを設けてお待ちしています。6月と7月のテーマは不思議な夢。ほう、不思議な夢。皆さんぜひお便りお寄せください。アドレスはこちらです。数字で834@fmsetagaya.com、 普天間香里のぬちぐすいやっさーの係までお寄せください。そしてライブもありますので、ぜひ生の歌を聞きに来てくださいね。5月31日日曜日は普天間日和87回目、下北沢のシトラヤにて、午後6時開演です。そして6月14日日曜日は千葉県市川市の西洋館クラブにて、昼下がりのミルクティー2人の音楽会、こちらはピアニスト今野彩さんとともにお届けします。その他のねライブ情報も私のホームページに掲載しておりますので、ご確認くださいね。この時間のお相手は普天間香里でした。また来週ね。

0: 健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトルビの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

0: 5月25日月曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、月曜日の相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。アフパラマンデー、今日も三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: 昨日までちょっと気温が低かったじゃないですか。
1: あれ、
0: 昨日の朝、午前中ね、
1: そうでしたね、うん、はいはいはい、
0: 午後は割とね、晴れたりもしましたけど、はい、結構さ、はい、雨みたいな感じもあったじゃないですか、
1: はい、
0: 土曜日なんかもね、結構冷えましたけど、
1: 寒かったですよね、そうそうそう、土曜日はね。
0: 今日はね、なんかグワッと気温上がりますよっていう感じで、
1: はい、
0: 確かに今ね、日差しがかなり照ってますね。
1: 外は暑かったです ね、
0: はい、何を着たらいいんだろうみたいな、
1: ね
0: え、ね、まあそんな感じですけど、なんか今、5月って、はい、運動会、体育祭結構あるみたいね、
1: 多分、うん、この土曜日かな、土曜日運動会のところが多分多かったので、うん、今日もしかしたら小学生の子、お休みの子が多いかもしれない。
0: そういうこと
1: か、今日たくさん見かけません？今日多いはずですね。
0: でもね、はい、おととい土曜日ね、ちょっと寒かったからね、
1: はい、まあ、はい、
0: でも運動するには逆にちょうどいいぐらいだったのかね、もしかしたら
1: 妹が激寒だったって言ってました、
0: うん、あ、見てるわね、
1: 姪っ子がね、ちょうど運動会だったんですよ。
0: 見てるわ、辛いよね、はい、そうだね、はい、いや、実はね、この土日ね、うん、うちの町、日野市ですけど、はい、うん、豊田ビールっていう地ビールがあって、うん、それのビアフェスっていうのをやっててね、で金曜日の夜が前夜祭で、
1: はい、
0: で土日がメインであって、で土曜日かなり寒かったんで、本当はイメージだと、
1: はい、
0: 暑い中ビールガンガン飲んじゃおうぜっていうイメージだったわけ、うん、土曜日が結構寒くてあららって感じで、
1: はい、
0: で、ちなみに去年は、
1: うん、
0: まあ、去年もやって土日開催で、うん、土曜日は土砂降りだったの、
1: はい、
0: すごい雨だったの、
1: はい、
0: でなんでかっていうと、うん、まあ、ビアフェスだからビールをね、売って、うん、いっぱい売ってるんだけども、まあ、ちょっとステージを作って、そこでこうライブ演奏とかもあって、うん、私オファーがあったわけ、
1: はい、
0: そのせいですね。
1: そうですね、
0: 結局それで、
1: はい、
0: しちゃってビアフェスどころではなく、
1: はいはいはい、
0: しかもその日同時開催で、うん、河原の方では水防訓練が行われてたんですけど、
1: はい、はい、
0: あまりの雨で水防訓練が中止になった
1: っ。それもしょうがないね。
0: 去年は私のせいなの、
1: はいはいはい、
0: で今年は、うん、なので土曜日は近づかないと決めて、
1: はいはいはい、
0: 行かなかった、
1: はい、
0: だけどちょっと寒かったわけ、
1: 寒かった、
0: だから今回は、はい、私のせいではありませんと、
1: うん、
0: はっきり言う、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: で昨日ですよ、
1: はい、
0: で昨日ももちろんビアフェスはあったんですけど、うん、ビアフェスと抱き合わせて、うん、早朝にね、河原を走るマラソン大会が開催されてるんですよ、はいはい、もう今年で4回目なんですけど、うん、で毎年オープニングのね、なんか開会式の進行を頼まれて、
1: う
0: ん、で昨日も行きまして、うん、5時半起きですよ。
1: あら、
0: で一応天気予報だと朝大丈夫だっていう予報だったの、
1: はい、うん、
0: でよしっつって6時過ぎにうち出たわけ、そしたらさ、水滴が
1: え降ったの、
0: あれあれ降ってんじゃんと、でその激しくはないけど、
1: はいはいはい、
0: 小雨がね、どうすんだろうなと思いながらね、
1: はいはい、
0: って言って、うん、もうついて謝りましたよ、まず、
1: ね、
0: 私のせいですって。
1: プロフィールに書いてます？
0: え、
1: プロフィールに
0: 何を
1: 雨降らす確率割と高めですとか
0: イベントの時に、ね、
1: そうそうそうそう、書いてます、
0: 書いた方がいいかな、
1: 書いた方がいいと思います、
0: ね、
1: うん、それ分かってね、ほら、屋外とかだったらじゃあちょっとやめとこうみたいな
0: あいつ来るからやめとこうみたいなね、
1: そうそうとか、はいはい、分かりやすいじゃないですか、う
0: ん、でまあまあ、でもそんなに激しい雨じゃなかったんで、
1: はい、うんうんうん、
0: マラソン大会は実施されたんですけども、はい、要はほら早くから来てる人は準備運動とかして待ってんだけど、
1: う
0: ん、でしかも走るからほら、
1: いや、そうそう、
0: タンクトップみたいなさ、
1: はい、
0: 寒い格好じゃない、
1: そうです、
0: ね、で中にはね、はい、普通だったらこうランニングシューズ履いてるでしょ、
1: うん、
0: 何人かいたんだけど、うん、わらちっていうのがあって知ってる、
1: はいはいはい、
0: 靴のソールだけで、
1: うんうん、
0: でなんか紐で足にこうやって、まあ、わらじみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: なんかギリシャ神話に出てきそうな人みたいなさ、うん、なんかそういう感じのを履いてる人もいて、はい、めちゃくちゃ寒そうなの、
1: 寒いよ、
0: で寒く

0: ないですかって聞いたら、はい、寒いですって返事して、ね、心の中でごめんなさいって思いながら、うん、そうでもまあ、 無事にね、はい、まあ、走っちゃえばさ、うん、まあ、暑いじゃないですか、
1: まあ、走ってない人から言われると腹立ちますけど、そうですね、はい、
0: で走ってる人たちを順番に送り出し、うん、でウォーキングもあって、うん、ウォーキング10キロっていうのがあって、まあ、でウォーキングの人も送り出して、うんうん、で私はその後は、うん、半蔵門へ、はい、生放送があった、はいはいはい、で去って行ったわけですよ、うん、そしたらお昼ぐらいからやっぱり晴れてきた。
1: すっごい晴れましたよね。そうそうそう、私昨日1時ぐらいにハマスタにいたんですけど、うん、暑くて暑くて。
0: そうでしょ、
1: はい、ビール美味しかったですよ。
0: そうですね、
1: はい、なので本当に美味しくいただきましたよ。
0: 昨日のビアフェスは、はい、盛り上がったみたいです。
1: ですよね。プロフィールに書きましょうかね、これからはね、は
0: い、という週末の川久保でございました。はい、さあじゃあ今日のラインナップいきましょうか。
1: はい、今日1時台ピックアップナンバーのコーナーです。世の中のいろんな出来事の中から私が数字で出題をしますので、うん、何のことを言っているのか皆さんも一緒に考えてみてください。
0: うん、先週当てたからね。
1: あ、先週全員に当てられるっていうちょっと不名誉な事態が
0: 全員当てたもんね。
1: 全員に当てられて、しかも
0: リスナーさんも当てたもんね。
1: パープルおばちゃんに関しては、うん、今日こういう日だからこうじゃないですかって作戦まで当てられてしまって、
0: 言葉の日だから、はい、言語の数じゃないか、
1: ちょっと恥ずかしい、
0: ね、もう推理もバッチリだったもんね。
1: はい、はい、今日頑張ります。うん、3時台、今日のお魚さんです。
0: 今日はね、はい、黒シビカマスっていうのを、はい、水曜日にまた命がけで釣ってきました、うん。はい、命がけっていうか、まあ、海はね、はい、まあ、割と穏やかだったんですけど、うん、いろんなトラブルがありながらなんとか釣りました。
1: お家にいたらどうですか、ずっと。
0: なんかね、はいはい、うん、釣り行っちゃいけないのかなぐらいの気持ちになるぐらいのトラブルに苛まれながらも一応釣れまして。
1: よかったですね。
0: その黒シビカマスのカバ焼きというのを、ね、作ってみましたので、はい、ご紹介します。
1: そして4時台あなたならどっちのコーナーです。うん、今日はですねメッセージアプリありますね、うん、はい、LINE とかとメッセージの、ね、やり取りする時のアプリで、はい、絵文字をあなたは積極的に使いますか、それとも使わないですか。
0: うん、私はね結構使うんだけど、ね、そんなむちゃくちゃ使わないですけど、うん、ちょうど今ね、はい、水曜担当の青山啓太さんとちょっと LINE のやり取りしてたんですけど、うん、彼は多いですね。
1: 多いですね、使う、
0: ほら
1: 使うタイプ、
0: ほら今も来てる、
1: あ、もうすごいすごい、ね、
0: カラフル、は
1: い、うん、パッと見た瞬間にいろんな色が入ってきてね、もう、
0: まあ、パッと見た瞬間に、はい、これ青山くんでしょっていうぐらいの、
1: うん、分かりそうなぐらいの、確かにラインの量が ね、絵文字の量が、
0: そういうことでございますけど、はい、マキさんは全然使わない
1: か、ね、私全然全く使わないです。もう一色の方が心安定するんで。
0: そう、
1: あ、青山さんディスってるわけじゃないですよ。そういうなんかそういうことじゃないんですけど。
0: 何かと何かと波紋を。
1: そういう意味じゃない、自分のね、
0: う
1: ん、心が
0: いや、ということは青山君の見ると
1: ってことですか。違う、もう先に行きましょう、時間が来てるんでね。
0: 来てないよ。
1: 来てる、忙しいよ今日。
0: そうなんだ、はい、はい、うん、ということで、絵文字使うか使わないかね、ぜひ教えてください。今日もあなたからのメッセージお待ちしています。では1曲目、こんな曲からいきましょう。ブルノマーズ5月8日リリース、リスクイットオールっていう曲のね、スペイン語バージョンなんですが、ロ・アリエス語タダン。

0: 月曜日。
1: さあ、ではね、今日のアフパラ月曜日、今日一日を通してのテーマ発表しましょう。お願いします。
0: はい、今日のテーマは家事の工夫手抜き術です。
1: 今日は5月25日は主婦休みの日なんだそうですね。
0: そうでしたね。
1: まあそんなことから、
0: ね、
1: まあ、皆さんやっぱりこう、普段いろんな家事をなさってて、もういかにね、楽にやるかっていう術を見つけてらっしゃる方も多いんじゃないかということでね、いい意味での手抜きとかね、まあ工夫とかね、こうすると楽よみたいな、いろいろあろうかと思うんですよね。
0: ありますよ、たくさん。
1: どうですか、一応主婦じゃないですか。
0: 私もね、包丁を使うときは本当に切る順番考えて、なるべく洗い物が少ない、まあ一回で要は全部切りたい、この日の献立で作るこれからのメニューを一回で全部切りたいので、まあ、最後に肉でデフィニッシュできるように野菜を切り出しますね。で、あんまりこう匂いが移らない野菜から切り始めてみたいな感じで切る順番を本当によく考えます。
1: あのね、その料理の包丁で切るじゃない、野菜とか、因数分解らしいよ。
0: え、
1: あの頭って。
0: あ、そうなんですか。
1: 数学の、
0: うん、
1: 結構いいこと言ったと思ってね。
0: あ、そうなんですね。
1: 褒めてるんだけど。
0: あ、ありがとうございます。褒めてたのか。
1: だから、いや、数学ってさ、あの理屈じゃない、
0: 理屈なのかな、
1: 論理だから、論理的思考だから、すごく論理的なんだと思いますよ。
0: あ、じゃあ論理的に DJ です。
1: なんであんな不愉快な顔されたのか、私はあの非常に何でやねんっていう、
0: にこやかにいきます今日も、
1: 褒めてんのにっていう。
0: 失礼しました。
1: そうそう、因数分解なんだって、そう、だからどれくらい、どういう順番で切るかとか、どれくらいのサイズに切るかとか、やっぱりそれって火の通り具合とか変わってくるじゃないですか。
0: あ、それ考えてないです。
1: あ、そうなの。
0: はい、
1: じゃあ手でちぎってもいいじゃん。
0: 手でちぎるのもあります。あ、間に合わなかったら肉とかも手でちぎる時もあります。はい、それも工夫術ですよね。でもね、
1: まあでもね、
0: ちぎれるものはちぎる。
1: そうそうそう、あの、そうだよ、けんちん汁ってあるじゃない、あのおつゆのさ、あれってあの鎌倉にある建長寺っていうところ発祥と言われてるんですけど、あのお豆腐入れるんだけど、あそこは手でちぎるらしい。
0: あ、豆腐を、豆腐ってでも手でちぎった方がいいのかな、よく書いてある気がする。
1: 豆腐って手のひらに乗せてさ、こうすごくこう横から包丁スーッと入れて、
0: サイ
1: の目にこう切りたくなるじゃないですか、なかなかうまくいかないんだけど、綺麗にね、素人がやってもさ。で、建長寺はそうだったんだって。で、なんでかっていうと、あのお料理担当の方が豆腐をこぼしちゃって崩れちゃう、でももったいないからって言って、だったらもういい、手でちぎって入れちゃえっていうのが発祥らしい。だからその落としちゃった人も責められないって、
0: あ、なるほど、
1: そういうこともあったみたい
0: な。それも家事の工夫術かもしれないですよね。
1: まあ気の回し術、優しさな感じもするけどね。
0: 優しさ術、
1: でも

0: でももしかすると、はい、ちぎることによって、うん、断面が増えて、はい、なんか味が浸透しやすいとか、ね、
1: あ、そうそう、それもある
0: かもしれないよね。
1: はいはい、あるはず、ね。
0: あとはそう切るっていう意味で言うと、うん、それこそ今日ねこの後お魚さんのコーナーで紹介しますけど、
1: はい、
0: クロシビカマスっていうのを釣ってきて、うん、かば焼きも作ったんですけど、うん、さつま揚げも作ったのよ、
1: うん、
0: まあ、それも美味しかったんですけど、はいはい、その時にねフードプロセッサーっていうの、
1: はい、
0: 野菜カッターですよ、わかります、こうジュッと押したりとか、うん、まあ、あるいは紐を引っ張るタイプもあるんですけど、
1: ありますね、
0: すると粉々になって
1: くるんです、はいはい、
0: あれ快感だね、
1: うん、
0: あんな気持ちいいんだと思って、うわーって
1: 感じ。あれはでもその時楽じゃないですか、うん、その後のお掃除大変なんじゃないですか。
0: あ、でもそんなでもなかった。
1: あ、そうなんだ。
0: 割と、うん、野菜類だったから、
1: へ
0: あ、こんな細かくいくんだ、うんうん、だから包丁で細かくあれやってたら大変なんで、
1: 時短になりますしね、ストレスも減るかもしれない。
0: そうすごく、うん、あ、こういうの使うのもいいなとか、
1: はい
0: ね、ヤブディなんかは、うん、自分でもお料理するそうなんですけど、料理しながら使った調理器具、
1: はい、
0: まあ、洗っていくっていう、ね、だから要は流しにたまらない、
1: はい、
0: なるべくね、はい、なるべくね、うん、なるべくこう例えば火つけて煮込みが始まったら、じゃあこれ洗っちゃおうとか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうんで常にこうキッチンをきれいにしながら行くと、はい、で、そうすると、まあ、作業もスムーズだし、
1: はい、
0: 料理終わった後もあまりすることがないっていうね、食べるだけっていうね、
1: はい、
0: いやこれも一つのね工夫ですよね。
1: 私も実践してますそれは、
0: ね、はい、あとお掃除とかもなんかね工夫とかありそうだよ ね、
1: 掃除もね、私腰がよく痛くなるんですよ、はい、だから湿布貼ってることが多いんですね、
0: はい、
1: その湿布をいつ取るかって言ったら脱衣所で取るじゃないですか、お風呂入る前に取るじゃないですか、うん、その時その湿布のベタベタ面で、うん、落ちてる髪の毛絶対拾いますね。工夫術、
0: うん、合ってる合ってる合ってるけど、それは初めて聞いた。
1: 絶対それした方がいいですって最後まで使い切る。
0: ああと思って、そうだね、うん、いや そうだ、
1: 綺麗に
0: 発見、
1: 尻尾もびっくりしてると思う。
0: うちほら、うん、猫毛とかも多いから、
1: そうそう、だから
0: 今度活用するわ。
1: そう最後にね。
0: ああ、それすごい、
1: 湿布がびっくりしてる。
0: もうなんか今日の金メダル確定みたいな感じだった。
1: 本当ですか、良かったです、
0: ね、はい
1: はい
0: ね、ということで、
1: はい、
0: あなたのね、家事の工夫とかね、はい、手抜き術ぜひ教えてください。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで結構です。そして番組の Facebook ページもありますんでね、スタジオの様子写真アップしましたんで覗いてみてください。この番組パソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 FM 世田谷のホームページにアクセスするか、リスラジでお楽しみくださいね。ではこんな曲いってみましょう。もう子供の頃この曲大好きだったのよ、
1: ね、わかる、
0: ね、のこいのこ、はい、パタパタママ。

時刻は1時21分です。それではここでこの時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカの新聞ニューヨークタイムズは24日アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、両国が原則合意に達したと報じました。イランが高濃縮ウランの処分を約束し、ホルムズ海峡を開放することで戦闘を終結させる内容だとしています。アメリカの政府高官の話として伝えました。合意にはまだ署名がなく、アメリカのトランプ大統領とイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏による最終承認が必要です。承認には数日かかる可能性があるということです。次に、石油元売り大手の出光興産の子会社の原油タンカー出光丸が今日正午ごろに愛知県知多市沖の桟橋に到着する予定です。今年2月下旬に中東情勢が悪化して以降、ホルムズ海峡を通過して日本に到着する最初の原油タンカーとなります。出光丸はパナマ船籍で全長333メートル、日本人乗組員3人が乗船し、船舶位置情報サイトによりますと、今朝の時点で伊勢湾内を航行しているということです。出光興産によりますと、サウジアラビア産の原油200万バレルを積んでいて、日本の国内消費量1日分のおよそ8割に当たるといいます。原油はシーバースから海底パイプラインを通じて知多市にある出光興産の製油所に運ばれます。経済産業省によりますと、出光丸は先月下旬にホルムズ海峡を通過後、インド半島の南からマラッカ海峡、南シナ海を経て日本近海へ到着したということです。複数の政府関係者は、出光丸のホルムズ通過にあたり、イラン側は通行料は支払っていないと説明しています。次に、週明け今日の東京株式市場で日経平均株価は一時先週末の終値に比べて2000円以上高い6万5400円台まで上昇しました。6万5000円台に乗せるのは取引時間中としては初めてです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の進展が好感され、原油価格の急落も買い材料となっています。これまでの取引時間中の最高値は今月14日につけられた6万3799円32銭でした。午前の終値は1803円74銭高い6万5142円81銭でした。

おしまいに、アメリカメジャーリーグドジャースの山本由伸投手は日本時間の今日ブルワーズ戦に先発し4勝目を挙げました。7回を投げて7本のヒットを許しましたが1失点でした。ドジャースは5対1で勝ちました。大谷翔平選手は1番指名打者で出場し3打数ノーヒットでした。連続試合安打は9で止まりました。フォアボールが2つありました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお天気です。現在東京三軒茶屋は薄い雲が広がっているんですが、空は明るいです。現在世田谷区に警報の注意報の発表はありません。今日明日の東京都のお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、夜は曇りとなるでしょう。そして明日も高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。今日の東京都最高気温は27度予想です。昨日よりも3度ほど高い予想となっています。降水確率は 0% です。明日の最高気温は27度予想、降水確率は正午まで 0% となっています。この先1週間の関東南部のお天気です。あさって水曜日は晴れ間の出るところがありそうです。木曜日は雨が降るでしょう。金曜日以降は晴れるところが多いでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は平年より高い日が多く、19度前後の日が多い見込みです。以上お天気お伝えしました。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は20分。反対の下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分。反対の下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。反対の外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環七通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近で 1.2 キロの渋滞、国道246号線玉川通り下り、世田谷区駒沢付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。東京メトロ千代田線は8時47分ごろ、乃木坂から代々木上原駅間での停電のためダイヤが乱れています。この影響で小田急小田原線との直通運転を中止しています。また小田急線はダイヤが乱れています。次に副都心線、東武東上線人身事故の影響でダイヤが乱れています。この影響で東武東上線との直通運転を中止しています。また浅草線は京急線内にて発生した信号確認のためダイヤが乱れています。そして東横線は一部列車運休と上り線に遅れが発生しています。また東武東上線との直通運転を中止しています。ご利用の方

お気をつけください。その他東急電鉄各線、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はダイヤ通り運行しています。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。次の交通情報は3時26分にお伝えします。以上、ニュース天気交通情報でした。

0: 先ほど牧さんが、はい、腰に湿布を貼った時に、うん、その剥がした湿布で、はい、髪の毛ね抜け毛とかをペタペタやってお掃除するって話あったじゃないですか。
1: ちょうど脱衣所で取りますから ね、
0: はい、なんかいやそれは確かにそうだなと思いながら笑っちゃった我々でしたけども、うん、パープルおばちゃん、
1: はい、
0: X で、うん、気が合います主人が外した湿布、ね、主人のです、はい、自分じゃありません、
1: はいはいはい、
0: 捨てる前に、うん、ソファーの上のほこりをペタペタしてから捨てます
1: いやだ湿布はね、うん、宝物なんですよ。
0: 有効利用ですね。
1: あれだいぶいろいろね
0: 使えるね。
1: あとずっとやっぱ貼られてたんで、うん、ちょうどいいこの粘着力になってるっていうのもあるかもしれない。ソファーのねあの生地を傷めずに
0: そう、ね、
1: 汚れだけちゃんと取るっていうね。
0: そうだよね、はい、下手にあの粘着もしないしね。
1: そうですそうです。
0: ちょうどいいんだろうね。
1: みんな捨てないで
0: ね、
1: はい、
0: 湿布を有効活用しよう。
1: そう
0: ね、
1: はい
0: お届けした曲はウル5月8日リリースの新曲さすらいの歌でした。
2: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
3: ヨシリン落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
2: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
3: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
2: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランド

0: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかでお送りしています。

0: 時刻は1時35分を回りました。アフタヌーンパラダイス、月曜日の相手川久保秀和と
1: 牧ひろかです。この時間は毎週私が気になる数字をピックアップしてお届けするピックアップナンバーのコーナーです。
0: 大丈夫ですか？すでに動揺してませんか？先週私当てましたからね。
1: 先週の正解率ね、私が見ただけだと 100% でしたから、みんな当たってる。あれはびっくりしました。
0: 逆にはい、私は外さなくてよかったなって
1: そうですね、ちょっとヒントをね、失敗してしまったなっていうのがちょっとありましてですね、今日の数字いきましょう。
0: 今日の数字に
1: 行きましょう。今日の数字はこちらです、はい、2022年スタートして、これまで累計351名のシニアの方が参加されました。56の地域に広がっています
0: すごいざっくりだね。何それっていう、
1: 何それを当てるコーナーですから。
0: 56の地国内ってこと？
1: さあね、
0: あ、すぐ言えないんだ。
1: もう何も言わない。
0: それはあんまりじゃないの
1: もう何を言っていいか分かんない。
0: 2022年にスタートして351名のシニアだから、ある程度年配の方ってことだよね、が参加してる、トータルで4年間で、3年半ぐらいか、で今は56の地域に広がってますよっていう、そういうものは何かと。
1: なんだ
0: そのなんだろうね、なんか制度なのか、なんだろうね、もうちょっとなんかないの？ちょ、あまりに分かんないな。
1: もう なんだなんだ、
0: 今一生懸命曲出そうとしてるでしょ。
1: 出た、やっと出た
0: あれ
1: 魔法ずっとかけてたのに早く出ろ。
0: ヤムディそっち派なの？
1: なんだなんだ
0: ヤムディマキさん派なの？
1: 魔法かかってよかったです。斉藤由紀メイ2021バージョン

0: 今日のピックアップナンバーは2022年スタートからこれまで累計351名のシニアが参加、56の地域に広がっています。
1: はい、まあ、先週がね、うん、100% の正解率で、そこに非常に驚愕し、はい、今恐れおののいてるのは分かるんですけども、
0: ちょっと小刻みに震えてますもんね。

0: ヒントの出し方が
1: いいんですけど、はい、あまりに極端ですよね。
0: でもね、数字はね、
1: あなたの出題の仕方が
0: 3つも出てますから、数字が
1: それは問題でしょ。
0: まあね、
1: ヒントじゃないじゃん。
0: でもほら、数字から読み解くコーナーの中で、だ
1: って逆に多分、こういう形で出題されたら、はい、ちょっと怒ると思いますよ。
0: 誰が？
1: あなたは。
0: 私は怒ったことない。一回も怒ったことない。
1: そうですか。
0: はい、振って低い方なんで。
1: いや
0: ん、そう。はい、
1: 351名シニア、うん、
0: はい、
1: うん、で累計って言いましたよね。
0: 累計って言いましたね、
1: うん、累計ってことは、うん、だからなんかまあ参加して辞めてった人もいるってことでいいのかなって思うわけ。
0: まあまあ、
1: 通り過ぎていったっていうかね、
0: うんうんうん、
1: まあ、351人ってのはだから少ない気もするんだよね。56地域で、
0: おー、 X だとね、あー、パープルおばちゃんが今日もいいところついてきますね。
1: あ、そう、
0: これって言わないどこかな、うんうんうんうん、いいとこついてきてます。卵屋さんはエリシュデッサン、シルバー人材とかそのことなのかなみたいな。ヒントが下手だったからごめんなさい。
1: ヒント下手も何も、ね、ね、出してないじゃん。
0: ヒントが下手だったのには、まあ言ってみましょう一回。川久保さん、
1: いや今だって今ノープランだもん。
0: いいよ、
1: え。
0: なんか言ってみよう、なんか言ってみましょう。
1: あー、これでもわかんないな。
0: わかんない、もうわかんないでもいいです。わかんないでいいですか？
1: じゃあね、
0: うん、いいよ。
1: あの、なんか障害学習の、
0: はい、
1: なんか大学とか、
0: は、違う。
1: 学業、
0: 違う。
1: あ、でも
0: わかんない。
1: でもちょっと近いとこ行ってるのかな。
0: ああ、はい、田の字さんが正解ですね。え、塚田さん、ああ、子供食堂の数。
1: シニアだからね、
0: うん、
1: 子供食堂はちょっと
0: 田の字さんが怒ったことないって言ってる口調がもう怒ってるって。
1: 楽しいぞ、はい、リスナーは俺の味方だ。
0: いや、はい、いきますよ、
1: はい、
0: はい、今日の正解はジーバーフードです。
1: あー、はいはいはいはいはいはいはい、う
0: ん、川久保さん知ってますよね。
1: 知ってます。
0: ですよね、
1: うん、あのおじいちゃんとかおばあちゃんが食堂やってるってやつだよね、
0: はい、もう今日びっくりしました。朝ね、あの X で、うん、まあ、使った方の声とかなんかないかなと思って拾いたいなと思って調べてたら、うん、
1: はい、
0: なんと日曜日の番組で川久保さん2月に
1: 取り上げてインタビューもした気がしますね。
0: ですよね。だから私は今日ずっとプルプル震えてるんですよ。プルプルプル、もうなんかこれ以上何を言ったらバレてしまうのだろうか。でも意外にそんな記憶してないかもしれないとかね、何周もして今震えてるっていう状況です。
1: あのね、
0: はい、
1: あの正直なこと言いますと、
0: はい、
1: あの生放送多いじゃないですか。
0: 多いです。
1: あの、ね、
0: はい、
1: ほぼ覚えてないんですよ。本当に、あ、言われるとそ、
0: うん、
1: あ、そうだなっていうのはあるんですけど、
0: なりますか、
1: ほぼ覚えてないんですよ。
0: 覚えてなかった。じゃあもう一度、
1: いつ何したかっていうのは、
0: うん、
1: あんまり記憶になくて、
0: そう、
1: あ、そういえばっていう感じにはなってるんです。
0: 説明しがいがあります、
1: はい、
0: ご紹介させていただきま す。今日の正解、ジーバーフードというのは、うん、あのその名の通り、まあ、シニアの方が食の作り手となって活躍して、うん、地域に心温まる豊かな食体験をお届けしていくという事業なんですね、
1: はい、
0: 2022年に宮城県でスタートして2025年、昨年3月から全国展開されました、うん、全国展開スタートから1年足らずで各地域での導入どんどん広がりまして、なんと今年1月の時点で56の地域に拡大したというものなんですね、
1: うん、
0: はい、あのジーバーフード、あのきっと川久保さんも見たことはあると思うんですが、はい、まあ、こういった形でいろいろお弁当とかおにぎりとかね、うん、あるんですけれども、
1: ね、そうそう、おにぎりはね結構ね、
0: はい、
1: あの主軸にあった気がするな。
0: そう、うん、あの注文を受けてからね、シニアの方が握ってくださるふわっとしたおむすびと野菜たっぷりの豚汁、はい、こちらを中心としたね、あの定食があったりとか、
1: はい、
0: うん、その他にもね、地域の社員食堂の運営とかお弁当の販売、
1: うん、
0: それから地域の飲食店のサポートなども事業展開されているということなんですね。川久保さん、どなたにインタビューされたんですかね。
1: あの、これを取り仕切ってる会社の社長さんから
0: インタビューをされていると。いや、なんか私も今日無駄に震えてたな。ずっとプルプルしてましたけれども。
1: 本当にね、
0: はい、
1: あ、そういえばっていうことばっかり。本当にね、あんまり明確に覚えてないのよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうでした。
1: そう、あの、もうね、
0: はい、
1: いろんなことがありすぎちゃって
0: 生放送してるとね、
1: はい、記憶のどっかの棚には入ってるんですけど、
0: ね、鼻に、ね、言われたら、あーって引き出し開けられるけどみたいなね。
1: そうそう、こうやっぱり意識はしてないじゃない普段
0: です。こちらね、あの日経クロストレンドが発表しました未来

0: の市場を作る100社2026年版において、うん、シニア分野の新市場創造企業の一社として選出されているということでね。
1: い
0: や、
1: これはね、でも本当にいい試みだと思いますよ、はい、うんうん、人口増もさ、はい、いわゆる戦後生まれっていうかね、はい、

0: さあ、今日はね家事工夫手抜き術ということでね、今日はあの主婦休みの日ということから、はい、まあ、こんなテーマでね、やってますけど、先ほどのジーバフードのじいちゃんばあちゃんね、はい、それこそそういうの天才的にいろいろ知ってんじゃないですかね。
1: 教えてほしいですよね。
0: メッセージご紹介します、
1: はい、
0: ヘブンズドアーさんです、はい、独身時代の自炊、もう手抜きがデフォルトでございます。ま
1: あ、
0: その際は当時数十円程度の、マルシンハンバーグを愛用、
1: はいはい、
0: 年中なので焼くだけでなく、いろいろ工夫したと、アレンジしたと、焼くだけじゃないの。
1: 何があるんだろう。
0: まず、
1: はい、
0: なんちゃってメンチカツ。
1: お
0: マルシンハンバーグに小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら、熱々のメンチカツになり最高のビールのお供。
1: これすごいですね。本当だ。
0: これすごいよ、続いて、
1: はい、
0: なんちゃってロールキャベツ。下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んで、レトルトシチューを安物ワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチューの完成。
1: すごくないですか。
0: これすごいよね。
1: 結構びっくりしてるんだけど。え、すごっ。
0: 最後、はい、もう一つあります。なんちゃってピーマンの肉詰め。
1: 全部できる。
0: マルシンハンバーグをフォークで軽くほぐして、片栗粉を混ぜてピーマンに詰めて、とろけるチーズをかぶせてレンチン後フライパンで焼き目をつければピーマン肉詰め一丁上がり。
1: 本当だ。
0: また冷凍ミックスベジタブルを湯通し解凍してピーマンに詰めて、同様に溶けるチーズをかぶせて一緒にレンチンして、せめてもの野菜補給にも努めてましたということですが、いやこれすごいよね。
1: なんかそれで考えたらもっといろいろできそうですよね、すごいヒントもらった気がする。
0: ちょっとねさっきのねマーキさん の, あの使ったシップで、はい、あの抜け毛を取るより超えてきたような気がします。
1: 早くないですか。超えるの早
0: 暫定1位には
1: 早
0: い、暫定1位っぽい気がする。
1: いやこれすごいわ。
0: これすごいよ。
1: あの茹でたじゃがいもとかの上にハンバーグのねそのペンってこう敷き詰めて、チーズ乗せてオーブンとかで焼いても美味しそう
0: ね、
1: なんかいろいろできる、広がる
0: ね。あ、これすごいわ。
1: すごいわ。
0: いや、もうちょっと今、あの今日のナンバーワン、
1: まあ、尻尾もちょっとやってみてほしいですけどね。脱衣所っていうのがポイントだから、取るの脱衣所、髪の毛をしてるの脱衣所、
0: はい、ということで、メッセージをお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。この番組はパソコンやスマートフォンからも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページにアクセスするか、ラジオアプリリスラジでお楽しみくださいね。では続いてこんな名前いきましょう。お掃除もね、大事な、
1: はい、
0: ね、あの手抜きポイントいっぱいありそうな
1: ありますよ、
0: ものでございますけど、
1: それこそ湿布だ。
0: 湿布ですよね。マッキーはやるのかな、湿布。
1: やってたら嬉しいけど、
0: ね、マキエラのりゆきクリーニングマン。

0: あの今ねお掃除のクリーニングマンって曲でしたけど、ね、はい、さっきほらマキさんが湿布で、うん、使い終わった湿布で、はい、ペタペタね、抜け毛ってやつで、
1: はい、毛をね、
0: うん、はい、X で田の字さんがね、はい、まあ、1日使って成分がほぼ飛んだ後の湿布ならば、うん、ペタペタしても、はい、匂いも残らないですね。
1: あ、そうなんですよ。
0: そうだよね。
1: あと、確かにそう、ね、そう、あとこちたらもう1日つけてますからもう鼻はちょっとよく分かんなくなってるんでそれもありますし、相まって全然へっちゃらです。
0: そう、
1: はい、
0: そして、うん、お掃除ネタできました猫議長さん、
1: はい、
0: 掃除の時は強力なウェットタイプ、湿っているね、うん、クイックルワイパーを使ってお掃除します。便利ですよ、うん、っていうことですね。ぜひあの湿布もね併用してほしい、
1: はい、ぜひね。
0: でもね、はい、もうほんとすごいんだよ、うん、大掃除の時とか、うん、この手類をダーッと買ってきて掃除するんですけど、はい、便利ですよね。
1: あれ便利よ。
0: 油汚れとか、はい、ホコリとか全部取れるんで。
1: そうです。
0: あれで拭くだけで結構いいもんね。
1: いいものを開発していただきましたね。
0: お料理に関して、はい、みやびのじいじさんです、はい、早茹でパスタを、うん、パスタソースを作ってるフライパンに入れてそのまま茹でちゃいました。パスタソースをまあなんかね、ミートソースかなんか作ってる、うん、その中に早茹でのパスタも入れちゃう。
1: できるの？
0: 要は別々に茹でないってことですよね。
1: ソースで煮込んじゃうってことですよね。
0: そういうことでしょうね。
1: あ、できるんだ。
0: で、水が少なければ足して、多ければ弱火で加熱して飛ばしちゃいます。
1: あ、調整するんだ。
0: そう、はい、まあ、ちょっとね技術がいるかもしれませんが。
1: そうですね、うん、うん、
0: まあワンパンね、1枚のプレート、ね、で作れちゃうので、片付けも楽ですよ。
1: 全然違うんですよね、一つでできるのってね。
0: あ、そうだよね。なんかほらマキさんなんかさ、
1: はい、
0: 前ほらカップ麺を、はい、お湯入れたら3分待たずに、うん、入れた直後に食べるみたいな
1: 話食べちゃいました。
0: してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからスパゲッティもそれでいけんじゃないの、はい、あなたなら。だからパスタソースを作ってます、
1: はいはいはい、
0: パスタ入れました、乾麺を入れて、
1: はい、
0: 一回ししたら、はいはい、もうフライパンごと食べられるじゃないですか。
1: フライパンごともう全部
0: あ、ごめんなさい、フライパンから
1: から
0: から
1: もうパスタでそれやったこと。でもほらラーメンとかは、ね、
0: あなたならできる。
1: いや、できるやったことないっつってんのにできるのかな。じゃあ
0: できそうな気がする。
1: うん、がやってみましょうか、
0: うん、はい、パスタは麺ではなく、はい、
1: スナック、
0: スナック
1: スナックですか。
0: 言いそう、はい、意外にうまかったですよみたいな。
1: いけなくもないのかな。
0: いけるよ、やってみて、はい、あなたならできる私はやります
1: 、はい、なるほど、
0: ね、はい、引き続きメッセージお待ちしてます。では1時台ラストナンバー、こんな曲いきましょう。ちょっと懐かしいですけど、うん、90年代ですね、はい、ね、

0: 皆さんこんにちは、ナベアカンです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: ナベアカンのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で、音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
5: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

光化学スモッグの発生にご注意ください。光化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。世田谷区では注意報が発令された際には出張所などの世田谷区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。光化学スモッグ注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話 5432-2442 5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにごみに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り、端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の見える袋に入れて捨ててください。その際充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお膨張変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁し、お近くの清掃事務所、エコプラザ洋画、リサイクル千歳台、清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話 6304-3297 6304-3297 番清掃リサイクル推進課までどうぞ。

セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らのもとを巣立つ若者など、親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう、一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、ゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し、月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと、土曜の午前10時から午後3時まで、週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は世田谷区のホームページをご覧いただくか、電話 070-3613-4702

070-3613-4702 番セタエールまでお問い合わせください。赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救助活動や災害救護などは皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛委員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話 6304-3166 6304-3166 番市民活動推進課までどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化です。お相手は岡本幸子です。今日は世田谷名木百選についてお伝えします。今日は3回目です。世田谷区では昭和61年度に区内にある

0: ある代表的な樹木148本を名木百選として選定しました。しかし、選定から30年以上が経過し、樹木を取り巻く状況の変化などもあり、中には倒れてしまったり、枯れてしまったりするなど、残念ながら姿を消してしまった木もあります。そこで、既存する今までの名木も残しながら、2024年に新たな世田谷名木百選を選定することになりました。新規追加の候補樹木については、区民の皆様から215件の推薦をいただきました。また、選定に際しては、学識経験者や区民等によって構成された世田谷名木百選選定委員会を経て、既存の名木95件を再選定するとともに、新規の名木を55件、合わせて150件の名木を選定しました。名木百選の選定樹木はいずれも地域の歴史を今に伝え、緑を愛する心を育んでくれる町の貴重な財産です。今回選定された新たな世田谷名木百選についてマップと冊子を発行しました。ぜひご活用いただき、世田谷の長い歴史と文化の中で育まれた名木を訪ねてみませんか。マップは折りたたまれた名木分布図と名木散策用地図からなる細長い小冊子です。名木分布図には全150件の名木の位置と写真が掲載されています。名木散策用地図では各地域の名木をめぐる散策コースや近くのおすすめスポットなどを掲載しています。また冊子の方は A5 サイズ110ページの構成となっています。今回選定された全150件について花の時期や幹の太さランキング、物語のある木などさまざまな切り口でそれぞれ1回ずつ登場し、各名木について詳しく紹介しています。それではここからは冊子世田谷名木百選の中からいくつか名木をご紹介しましょう。今回まずご紹介するのは幹周りが太い名木ベスト3です。幹の周りが6メートルを超える3本をご紹介しましょう。大人でも 4,5 人で両手を広げてやっと囲めるような大きさです。第3位は宮坂常泉寺にあるクスノキです。幹周りは628センチあります。クスノキは寿命が長く大きく育つ木で、幹周りとともに枝を大きく広げた丸く美しい木の形が見事です。枝張りの大きさも東西26メートル南北 27.5 メートルと、こちらも最大級となっています。第2位は台沢の新願寺のイチョウです。幹周りは718センチあります。1986年当時は一番幹が太い木だったそうです。今でも7メートルを超えた歴史を感じさせる堂々たる姿です。新願寺にはイチョウの木がたくさんあり、紅葉の季節は境内が黄色に色づき、とても美しいそうです。第1位は轟の玉川神社の境内にあるとっくりぐすです。幹周りは761センチもあります。クスノキですが、根元が肥大してどの方向から見てもとっくりのような面白い樹形になっています。続いて 地域の美しい風景の中にある名木を3つご紹介しましょう。まずご紹介するのは、桜一丁目にある松光院にある孟宗竹です。孟宗竹とは中国原産の竹の種類で、竹の子を取ったり竹材として使われます。ここでは世田谷百景にも選ばれた美しい竹林を見ることができます。北沢八幡神社にある荒かしの木は幹回り3メートルを超え、とても目を引きます。荒かしはブナ科コナラ属の常緑広葉樹ですが、区内で見るのは珍しいそう。木のそばには富士塚があります。富士塚は江戸時代に噴火した富士山の溶岩が使われているそうです。晴れた日には富士塚のあたりから富士山を望むことができます。上馬の駒止八幡神社の境内には、まっすぐに伸びた雄大な黒松の木があります。高さ 28.1 メートルもある大正天皇の御祭典記念樹で、100年以上前に植樹されました。駒止八幡神社は世田谷百景にも選ばれています。いかがでしたか？名木に残されたお話を読み解きながら、お天気のいい日にウォーキングをするのもいいですね。冊子世田谷名木百選は、区政情報センター、区政情報コーナー、まちづくりセンター、緑政策課で配布しています。またマップ、冊子のデータは区のホームページよりダウンロードすることもできます。詳しくは緑政策課までお問い合わせください。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは、緑政策課電話 6432-7904 6432-7904 番までお願いします。ここまで世田谷の魅力、観光、歴史、文化、岡本幸子がお伝えしました。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタハチだよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは FM 世田谷の AI がご案内します。世田谷区には現在広域避難場所は24箇所。指定避難所は世田谷地域に25箇所、北沢地域に17箇所、多摩川地域24箇所、絹田地域16箇所、烏山地域に10箇所の合計92箇所あります。そして医療救護所は世田谷地域に5箇所、北沢地域に4箇所、多摩川地域に5箇所、絹田地域に4箇所、烏山地域に2箇所の合計20箇所設置されます。今日は北沢地域の指定避難所をご紹介します。山崎小学校、城山小学校、世田谷中学校、台沢小学校、池の上小学校、富士中学校、下北沢小学校、守山テラス、大田小学校、北沢中学校第二校舎、北沢中学校、松原小学校、梅ヶ丘中学校、松沢小学校、赤堤小学校、松沢中学校、緑ヶ丘中学校、の17箇所です。
0: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
1: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、台沢小学校、台沢 5-1-10、台田小学校、台田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、多摩川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、多摩川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師谷小学校、祖師谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、九電 1-2-1。以上、20箇所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
0: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

皆さんからのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
2: アフタヌーンパラダイス。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、
4: ちょっといい時間をお届けしています。

0: 時刻は2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス月曜日、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、非常に日差しがいい感じになってますけども ね、はい、ねやっぱりさっきほらオープニングで牧さんが、はい、おそらく土曜日運動会だった学校が多いんじゃないかと。
1: そうです、
0: だから今日振り替えで、はいはい、お子さんお休みが多いんじゃないか、はい、みたいな話されてて、
1: 小学生
0: ね、確かにね、はい、そう小学生の子が結構たーっとね、うん、
1: 見かけます、
0: 走り回ってったりとかね、はい、で今ちょうど真正面にお母さんと息子さんかな、
1: はい、
0: いらっしゃるけど、息子さんは中学生、高校生、え、もっと上、え、35歳とか24歳、あ、大人だね、あ、え、42歳、
1: え、待って待って、
0: あ、中2、
1: ま、確かに何歳か、27歳、
0: え、嘘、27にしては若いね、ヤングだね、
1: あのね、あ、え、不思議、若くも見えるし、うん、上の方って言われたら上の方にも見えるかも、
0: なんかさ、
1: もうちょっと上にも見えるし、
0: 絶対 理系の顔してるんだけど、
1: 理系の顔してます、理系ですよね、絶対そう、
0: あ、そう、
1: 不思議、
0: あら、あ、そう、今日はお休みで、お休みでちょっとお母さんとお昼でも食べようかなみたいな、親孝行ですね、私なんか27の時なんかね、はい、親と目合わせませんでした
1: それも長すぎる反抗期、
0: 今も目合わせませんけど
1: 反抗期がまだ
0: できる限り合わせませんけど、
1: そうですか、ね、
0: まあ、そういう親子連れさんがいたりとか、
1: はい、
0: あと水曜日のね、松本英子さんと青山啓太さんの、
1: はい、
0: ね、よく毎週来られてる方も今日は目の前にいらっしゃって、ね、ありがたいことでございますけど、私はい、この方の何が羨ましいってね、はい、髪がね、綺麗な白髪なんですよ、
1: はい、
0: ロマンスグレーって言うんですか、
1: すっごい素敵ですよね、
0: すごい綺麗な白髪なんですよ、
1: 整え方がお上手というか
0: ね、綺麗な質素なわけで、はい、でしかも白髪で、はい、もうさ、びっしり生えてるところ、
1: はい、
0: この毛量の多さ、
1: かっこいい、
0: こんな大人になりたいって、もういい大人ですけどね、
1: わかる、
0: うん、
1: 川久保さんも言ってましたもんね、うん、ああいう感じにしたいっていうね、
0: そうそう、え、なんか育毛剤いいの使ってるんですかね、使ってないんですか本当に
1: どうしたらいい
0: の、どうしたらいいんでしょうね、
1: 知りたいですね、
0: 本当ですよね、ということでね、はい、まあ、もしよかったらね、公開生放送ですから、
1: はい、
0: お立ち寄りいただけたらと思いますけどもね、うん、ありがとうございます。さあ今日はですね、主婦休みの日ということにちなんで、
1: はい、
0: メッセージのテーマ、家事工夫 手抜き術ということで、うん、家事の工夫とかね、いろんな、こうやっていい意味でね手抜いちゃってますよっていうお話を寄せていただいてます、
1: は
0: い、
1: お料理系が結構来てまして、はい、ちかちゃんがですね、まあ、昔よりも今の方が便利グッズがたくさんありますよね、うん、じゃがいもの芽を剥くピーラーとかも今売ってますよね、うん、あと立てられるしゃもじとかも ね、あるね、あれも便利ですよね、
0: 100円ショップでさ結構揃うんだよね、
1: そうそうそう、
0: そう
1: そんなにね、お金を一生懸命出さなくても ね、いけたりしますから、
0: いやさ、ピーラーもさ、
1: はい、
0: 例えば人参剥くときに、うん、ピーラーを使わないでやってたの、ずっと、
1: はい、
0: 普通に包丁で、
1: はい、
0: 綺麗にね、だけどある日ふと目の前にピーラーがぶら下がってるのを見つけたわけ、まあ、妻が買ったんでしょうね、
1: うんうん、
0: 使ってみようかなと思って、
1: はい、
0: あんな簡単なのピーラーでやると、
1: すごいですよね、
0: びっくりしてさ、
1: はい、さっと撫でるだけでね、
0: そうそう、
1: 剥けちゃいますから、
0: でところがさ、はい、でピーラーだと安全じゃない、なんか、
1: はい、
0: 歯ね、うん、そんな歯立てるわけじゃないからさ、うんうん、でこうギャーってやってたわけ、そしたらさ、ちょっと時々さ、この、うん、ボコボコしてるわけだから、
1: はいはいはい、
0: まったりじゃないから、
1: はい、
0: 引っかかるとこあったりするじゃん、
1: はい、
0: あ、引っかかっちゃったなと思ったらさ、その勢いでグッてやったらさ、親指いっちゃってさ、ピーラーなのに怪我しちゃったっていうね、
1: はい、
0: 便利グッズを便利に使えてない男、怖いよ
1: 気をつけて使いましょうね刃物はね、
0: 刃物はね、
1: はい、気をつけましょう、ね、調子に乗っちゃうからね、ピーラーってこう順調にいっちゃうから、
0: そうそう、
1: はい、わかります、
0: あれ気をつけないといけません
1: よ
0: ね、ピーラーの罠に気をつけましょう、
1: まあ、みんな気をつけてると思いますけれども、はい、でラッコのすけさんもですね、
0: ライトにディスるよね、
1: あ、すいませんラッコのすけさんもいただきましたが、はいはい、土日に頑張って手抜きでも1週間分の夕食の献立を決めて、ほぼ作り置きをしてるそうですよ、はい、土日は平日にしない揚げ物とか、うん、日持ちのしないお刺身などを食べますと、
0: はいはい、
1: で月曜日は土日に下味をつけておいたお肉やお魚を焼く、
0: うん、
1: で火水木は作り置きした煮物などを温め直す、うん、金曜日は冷凍しておいたハンバーグやポークステーキ、チキンステーキなどで、ステーキソースも土日に合わせて作っておきます、うん、というのが基本形ですと、
0: うん、
1: なのでハンバーグなど多めに作って2回分冷凍するとか、お肉が安い時まとめ買いして下味をつけておいて焼くだけにしておくとかってやってるって、
0: なんかかなりもう、ね

0: 手込んでますよね、逆にね。
1: 混んでますね。
0: であとなんか歌ができそうね。月曜日は焼き魚食って
1: そでもリズム
0: 火曜日は煮物を食べてみたいなのがさ
1: 知ってるリズムの替え歌なんだけど。
0: そうですね、替え歌ですけどね、はい、でもさ、はい、なんかできそうだよね。
1: でもこれね、私もやってるんです、実は。
0: あ、そう。
1: ただここまでしっかりできてない。メインはその時に決めるスタイルなんですけど、うん、副菜が今家に4つぐらいタッパーに入って1週間分あるので、はいはいはい、今日はメインで何かを焼いてその副菜をっていう感じで、もう土日の自分に常に感謝、もうありがとう土曜日頑張ってくれた私で、感謝しながら1週間過ごしていくっていう感じ。
0: でもあなたは食べてるの納豆ご飯しか食べてない
1: ですよ。私は食べないですよ私は納豆と卵ご飯が食べたいんだから
0: それしか食ってないでしょ。
1: 私はそれを望んで食べてるんで、
0: ね、はい、それしか食べてないもんね。
1: 別に強制されてるわけでもなく、
0: だからさ、は
1: い、希望通り
0: もうね、はい、だからもう家族のために作ってるという。
1: そうです、そうです、はい、はい、
0: ね、だから家族がいない一人暮らしだったら、うん、多分あのかなり粗食ですよね。
1: 私は粗食ですよ、
0: ね、
1: は
0: い、あの食費かからない感じですけど、
1: ね、同じもんずっと食べてますから ね、 ね
0: それもちょっとどうなんだって感じですけど、
1: はい、皆さんはバランスよく食べてください。おすすめしてないです、
0: ね、あんまりおすすめできませんけどもね、はい、メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の方はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで結構です。そしてスタジオの様子、番組の Facebook ページにアップしてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それではこんな曲いってみましょう。洗濯の工夫されてる方ってのもきっといると思うんですけどね、うんうん、どうでしょうかね。これ沢で洗濯物。

0: さあ、今日は家事工夫手抜き術ということですけどもね、はい、お掃除に関して、
1: うん、
0: 暑いでさ、
1: はい
0: ね、部屋の掃除大変なので、うん、お掃除ロボットくんの世話になりっぱなし、
1: はい、
0: ありますね、はい、床とカーペットの掃除してもらってますが、うん、ほこりやゴミの出ること、今まではハンディ掃除機使ってましたけども、
1: はい、
0: 中腰になって体中痛くなるので、
1: そう、
0: ねね、まあ、ちょっとお金かかったけども、うん、購入してよかったですということでね、
1: はい、
0: ありますよね、うん、そういうのね、私のうちはないですけど、
1: うん、
0: お掃除ロボある？
1: 昔ありました。
0: あった？
1: 昔、はい。
0: そんなにちゃんと掃除してくれるの？
1: まあ、これはみんな賛否両論いろいろあって、別に使って全然いいと思うんですが、うちが辞めた理由は、うん、結構ね、このお掃除ロボットを通すために、私結構意外に神経質なところがあるので、はあ、ロボットが通りやすい道を作るためにいろいろこう上に物を上げたりとか、
0: はいはい、
1: それこそテーブルにこう椅子引っ掛けて椅子がこうないようにしたりとかって、はいはい、それで腰痛めたんですよ。なので、
0: でも分かる分かる、 その気持ちは分かる、
1: ね、そうなんですよ、うん、そこまでやらなくても全然いいと思うんですけど、うん、私は気になっちゃうので、それで痛めるぐらいだったらということで、自力でやる方に、椅子を上げない腰を守るっていうところで、
0: おそらくこういったロボットが活躍するためには、
1: はい、
0: おそらくこう何もない部屋のがいいだろうと思うじゃん、
1: はい、推奨もそうなんですよ。
0: あ、やっぱりそうなんだ。
1: 物をあんまり下に置かないでって、
0: うちなんかさ、やっぱりいろんなものあるから、はい、多分無理だと思うんだよね。
1: 猫ちゃんもね、
0: そう、猫が追っかけるか、
1: ね、
0: 乗っ
1: ちゃうか、ね、
0: サーフィンになるか、
1: はい、なんか楽しそうですけどね。
0: ね、だから暑いですさんちは多分非常にこう物が少なくて
1: す
0: っきりしたお家なんでしょうね。
1: 本当は動物とかいればね、使ったら便利なのかもしれないですけど ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: もう一ついきましょう。
1: はい、
0: 人聞きぼれさんです。
1: はい、
0: 魚が食べたい私、
1: うん、
0: 多忙な時のために魚を冷凍保存しています。うん、調味液と一緒に保存袋に入れて空気を抜いて冷凍すると、うん、もう下味がついて臭みが取れます。
1: はい、
0: 味も染みて、
1: うん、
0: 調理の手間も省けます。
1: はい、
0: ブリは醤油のみりん漬け、
1: うん、
0: サバは味噌漬け、
1: はい、
0: サワラは塩麹漬けが好み。
1: あ、
0: ドレッシング漬けもうまいんですよ。鮭とかカジキとか、
1: はい、
0: サバブリには濃厚なごま風味ドレッシング、
1: うん、
0: サワラとかタラにはさっぱりした玉ねぎ風味ドレッシングはそれぞれ合います。
1: はい、
0: へえ。サバの味噌漬けなんかは食べるときは、
1: はい、
0: そのまま煮ちゃえばもう味噌煮になっちゃいます。
1: そうですね、そうですよね。
0: ね、うん、これすごいね。
1: お肉とかお魚とか買って冷凍しておくんだったら最初からこうやっておけば、うん、
0: 味付けって
1: ね、すっごい楽ですよね。
0: これはね、魚好きの私もこの手は思いつかなかった。
1: ねえ。冷凍した方が旨味出るとかもあるのかな、もしかしたらね。
0: なんかほら、どうしてもさ、漬けとかさ、あんまり漬けすぎちゃうと、
1: うんうんうん、
0: しょっぱくなりすぎちゃうとか思っちゃうけど、
1: ね、はい、
0: 冷凍しちゃえば、うん、ある程度漬けになった状態でも凍っちゃうから、
1: その状態でですもんね。
0: 多分そこから進まないのかもしれないね。
1: ねえ、
0: これ賢いね。
1: いいかも。
0: あ、ちょっと今銀メダルぐらいかな。
1: やろうやろう、これはやりましょう。
0: 銀メダルぐらい、
1: ねえねえ、
0: さっきの今マルシンハンバーグが金メダルの、
1: はいはい、
0: マキさんの湿布で抜け毛拾いは、うん、今銅メダルぐらいまでいったかな。
1: これ順位つけられるんですか、毎回今から。すごい嫌なんですけど、もう何も言いたくないんですけど。
0: そうです、ね、
1: はい、
0: でも素晴らしいアイデアだということ、
1: ね、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ではね、次の曲行ってみましょうか。お買い物の工夫とかもね、されてる方いるのがね、ポイ活とかもありますけどね。
1: あ、そうだ。
0: キャンディーズ買い物ブギー。

0: さあ、2時台もねもうすぐ終わりでございますけども、はい、4時台あなたならどっちのコーナー、スマホなんかでねメッセージを送るときに、うん、はい、絵文字を結構使いますか使いませんかというね、あなたならどっちのコーナーがありますが、はい、まあ、絵文字ってあの今本当に絵になってるものもあるし、はい、かつてその絵が登場する前は、うん、例えばカッコとかさプラスとかマイナスとかそういうのを使ってこう、うん、
1: ね、顔文字みたいな ね
0: 作ったりする、はいはい、まあ、どっちでもいいですよ。
1: あ、どっちでもいいの。絵文字って言うとあの絵じゃないですか。
0: 絵でいいか。
1: 絵
0: 今あんまりそのカッコとかでやる人いないかね。
1: あんまりいないかもしれないですね、
0: じゃあもう絵にしようか、
1: はい、
0: うんね、じゃあその絵でね、うん、
1: 絵文字
0: いきましょうか、
1: はい、
0: ね、あのどうなんでしょうね世の中的に今ね、メッセージいただいてる感じだとね、使う方が若干多いかな。
1: でもね、あの X だと、うん、絵文字使いますが気に入った絵柄がないので顔文字多用していますっていうのも。
0: 顔文字ってことはそのカッコとかプラスとかそういうの使って
1: そういうことですよね。顔文字って、はい、なるほどね、割合8対2ぐらいで顔文字使ってるみたい、はい、
0: なるほどね、
1: ありますね、
0: うん、はい、いやなんかその絵文字とか、まあ、顔文字でもそうなんですけど、うん、そのメリットって、はい、多分やっぱりこう感情が見えやすくなるじゃない、
1: はい、
0: ね、あら、うん、こうなんとかかんとかですっていう時にさ、はいはい、あのそれが柔らかいかニュアンスで言おうとしてるのかどうかっていうのが、うんうん、顔文字とかつけると絵文字つけると、うん、どっちか分かったりするじゃない、
1: はいはいはい、
0: うん、だからそこはすごくいいと思うんだよね。
1: ああなるほど。
0: 実際に会話してれば声のトーンとかさ、
1: はい、
0: 話の流れで分かるけど、
1: うんうんうんうん、
0: ね、やっぱりコミュニケーションとしては、はい、すごくそういう顔文字絵文字ってね、うん、有効な気がしてるのよね、
1: はい、
0: まあ、あんまり対応しすぎてはもちろんいけないんだけど、
1: そう ね、
0: うるさくなっちゃうからね、
1: はいはい、
0: うん、その意味でね私は割と使うんですけどね、
1: うんうん、
0: うん、ね、どうでしょうかね、はい、ぜひ教えてください。そして、4時台のゲストブレイミーという、ね、女性バンド、
1: はい、
0: そこから、小谷さんとかね、うん、あとサッコさんという方お二方、はい、いらっしゃいます。私はあのちょっと存じ上げないバンドで今日初めてお会いするんですけど、まあ、はい、音楽聴いた限りではなかなかねこうソリッドな感じのねかっこいい感じの女性ロックバンドって感じで、ね、はい、楽しみですけども、ブレイミーへのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せいただけたらと思います。アドレス言っておきましょうか。
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。

0: ュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そしてスタジオの様子、番組の Facebook ページにアップしてますんでね、ぜひ覗いてみてください。
1: さてアフタヌーンパラダイス、この後3時からは全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。引き続きアフパラ月曜日お聞きください。
0: では2時台ラストナンバー、ディッシュでスマホの中のラブレター。

0: ットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。防災

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね行くような予報でしたけど、はい、体感的にはどうでしょうね、もっと行ってるのかな。

0: しかしたらね、日差し結構眩しいですからね。
1: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、ね、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
0: あ、そんなに。
1: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、
0: ね、30超えたら暑いわ。
1: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね。あの週末はちょっとね、はい、お天気あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
0: 今日寒かったですね、うん、ちょっとね。
1: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃん。
0: そうなんですよ、
1: ね、私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして。あ、フィッシングね、満を持して、
0: はい、
1: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
0: はいはい、
1: すぐメダイとか、うん、黒シビカマスとか、
0: はい、
1: キンメダイとか、まあ、そういうのがターゲット
0: なんですよね。狙えるね、はい、
1: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
0: はい、
1: であの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
0: そこからよく ね復活しました ね気持ち ね、
1: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
0: はい、
1: どう大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました。
0: 前回のことあるから、う
1: ん、飲みました。
0: ちょっと心配ですよね、う
1: ん、で船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
0: はいはい、
1: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
0: うん、
1: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あこれから狙うよなんて、うん、あ分かりましたなんて言ってね船乗ったわけ、
0: はい、
1: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
0: はい、
1: あのレベル10だとすると、
0: はいはい、
1: でもそこそこ揺れてたの、
0: うん、
1: まあ3ぐらいは揺れてた
0: の
1: だけど酔い止め効くね、
0: はい、
1: 全然酔わなかった、
0: はい、
1: もう今日はいけると思ってさ、
0: うんうんうん、
1: 釣り始めたわけよ、
0: はい、
1: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたりして、
0: はい、
1: で順調に行ってたわけ、
0: うん、
1: そしたらさでまたあのかかったわけ、
0: うん、
1: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
0: はい、
1: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
0: はいはい、
1: そっからですよ、
0: はい、
1: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うん
0: うんうん、
1: バンバン切れるわけ、
0: へ
1: でも釣りになんないわけですよ、
0: はいはい、
1: で大体道糸が切れる時っていうのは、うんまあ、竿あるでしょ、
0: はい、
1: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけどそれガイドって言うんですけど、はい、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうってことがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
0: うん、
1: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
0: はい、
1: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、
0: うん、
1: ところがなんか片側だけグワーッと熱くなこう、うん、盛り上がっちゃってるわけ、
0: はいはいはい、
1: これはリールだわ、
0: ね、バランス悪そうですね、
1: そうどうもリールが壊れたらしく、
0: はいはいはい、
1: 途中からお手上げ、うん、
0: あ
1: もうダメじゃんっていう釣りができない。
0: そこからじゃ船の上にいるだけ
1: そうです、ね、
0: ってことですか。
1: ほぼ、ね、
0: いるだけの人になっちゃった。
1: あ
0: の
1: な、まあ、みんなさんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、はい、もう一回だけやってみようと思って、
0: うんうんうん、
1: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、でもう一回だけちょっとやってみようかなと思って、で船長おもりありますかって、はい、あよっつって、
0: うんうんうん、
1: 一応積んでるわけよ、
0: はいはい、
1: 予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
0: はい、
1: でやって、うん、で順あの切れないで下まで落ちてって、
0: はい、
1: 魚もかかった、
0: うん、
1: よしって上げてきて、
0: はい、
1: うわーね、またあの手元まで上がってきて、
0: はい、
1: よし取り込むぞっつったらプチンって、
0: そこで切れるの悲しい、
1: もうね、
0: はい、参
1: っちゃった、
0: ね
1: おでもあの帰ってきて、
0: はい、
1: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
0: そうですね、それがいいですね、
1: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
0: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
1: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、は
0: い、じゃあもう心して皆さん聞かないと、
1: そういうことで
0: ございます。今日はちょっとねあの聞く方も気合
1: い
0: 入れてね、
1: そういうことでございますんでね、
0: はい、
1: よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
0: はい、
1: 主婦休みの日ということにちなみまして、
0: うん、
1: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理更新曲。

0: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばく時ですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます
1: と。
0: はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。
1: あ、
0: でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: あ、そうなんですか、
0: ね、これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: 洗い物を減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん。
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしてる間に作ります。
1: あ、
0: ね、いろいろこうやっぱり、ねはい、時間配分を、ねはい、うまくして ね、
1: うん、
0: ね。さあそして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも
1: ね、
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんてあの解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それはの保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: あ、そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、
1: うん。
0: へー、ちなみにその冷凍しといて、
1: はい、
0: 冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの、
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そういうことかも。

0: のかな、
1: ちょっとい
0: やあるんですって、冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。だからこのまま
1: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
0: それは分かんない
1: カモン
0: 分かんないので行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
1: ね、はい、不用意な発言は控えた方
0: がいいですよ。そうなんですよ ね、はい、ね安全に分からないですすいません、あの冷凍食品コーナーに
1: あったみたいですけど、
0: あ、絶対あった、うん、あったわ、あった、
1: だそれは何
0: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてくださいそのままお弁当入れてねって書いてありますんで、
1: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね、
0: あるある、絶対ある、うん、
1: それが何か知りたいよ ね、
0: それは自分で言ってください
1: あなたは知りたくない
0: です私は知りたくない
1: 無責任、
0: はい
1: 、まいまいさん、
0: はい、
1: 食器とかの洗い物ですね、
0: うん、
1: 1日1回しかしません、まとめちゃうってこと、
0: まとめ洗い、はい、
1: はあ、うん、夕食を作るまでにきれいさっぱりになってたら OK です、
0: うん、なるほど、
1: へえ、
0: それできればそうしたいですけどね、
1: ずっと積んであるってこと、朝から
0: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう、
1: そうね、
0: 頑張ればできそう、
1: いやなかなか、
0: はい、
1: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
0: そう、
1: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
0: 溜まってる状態、
1: そこにお客さん来たら嫌だね、
0: 嫌、うん、ですなんか布とかかぶせちゃいますかね、
1: 布
0: 布、はい、
1: そこはちょっと ね全力であの来客は阻止しない
0: と、玄関で止めないとね
1: 止めないといけませんけど、まあこのようにあのね、はい、家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんでよろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム、うん、ボヤーチ、リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、1枚に10曲入ってたとして、うん、520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、
0: はい、
1: 新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ、うん、

0: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 長井健二です。
2: 小林菜奈です。
1: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
2: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
3: こんなに好きやのに釣れないな。なあ、
4: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
5: 荻野真理です。
4: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
5: やめてください。
4: そういうこともね、ダメですか？
5: ダメです。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
5: 毎週木曜日23時から放送。
4: 皆さん聞いてください。
6: 83.4 FM FM セットガヤ

刻は3時26分です。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は20分。反対の下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は30分です。続きまして首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分。反対の下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。反対の外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は30分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時10分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区荻窪2丁目付近で 1.4 キロの渋滞、世田谷区千歳台付近で700メートルの渋滞、国道246号線玉川通り上り、世田谷区上馬付近で700メートルの渋滞、世田谷通り下り、世田谷区木ぬた小学校付近で700メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はダイヤ通り運行しています。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
2: ペレさん、これ何歌ってるんですか。
3: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
2: あ、はい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
2: いや、どんどん補填さんになってる。
3: ペレキサドのレイディオレイディオレイディオ。
2: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: これがもしも夢ならば。
5: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか。

0: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: アフタヌーンパラダイス、
0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
0: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
0: 以来
2: お久しぶりの
0: 登場でございます、
2: はい、
0: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
2: はい、
0: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を資料として添付したっていう、はい、そういうことがございました
2: 。あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: はい、今回はね
0: 釣りましたよ、
2: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
2: リール
0: 途中からもう全然もうリールが壊れて、
2: はい、あ
0: もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
2: はい、
0: そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね釣っていただいたんですね。
0: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあタラレバですけど
2: ね、タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
0: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんはねよくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、い
2: すごそうな歯ですよ、
0: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、
2: はい、まあ、
0: その辺の船長たちは炭焼きって言うんですよ、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: あ、ね、でも
0: 鉄が錆びたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
2: はいはいはい、
0: あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
2: はい、
0: で昼間は水深、昼間ではごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
2: うん、そ, う聞くと
0: すごいな、そんな感じなんですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
2: うん、
0: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、
2: はい、
0: 釣り糸もスパーンと切れちゃう、
2: うん、
0: ならあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
2: あ、なるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、
2: はいはい、
0: ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうん、まあ、そういう釣りでございますけど、
2: はい、
0: とにかくねあの針かかってもあの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
2: そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技、そこも習得したわけ、
2: はい、
0: 習得して船長の教え通りやって習得して、
2: はい、酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけどね、
2: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃ

0: うまいんだって言うんですよ、うん、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: でとにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみって言うんで、もうそれが楽しみで行ったんです
1: けど、はい、
0: であのやりましたよ、はい、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、はい、そうすると骨がブチブチブチブチ切れてくる、でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油をひきまして中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します。まあ余熱でジューッとなってきますんでね、
1: うん、
0: でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね魚あの火通して、
1: うん、
0: であのいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これ目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はあのお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、うん、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったんで、乗せて食べましたけど、
1: うん、
0: これはうまい、すごいうまい、びっくりした。であの友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、
1: うん、
0: 秀夫食えっつったら、
1: はい、
0: もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 言
0: って、よこしなさいって言ったけど、いやそういうことじゃないって言
1: ったそんな美味しい。今回2匹釣れたんですか？
0: いや4匹釣れた。
1: あ4匹釣れた。
0: そう
1: で、ひでおが食べて、
0: うん、
1: で、かこさん食べて、
0: うん、
1: 終わり？
0: あ、いやいや、あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど、そのぐらい、
0: 残り1人でも食べましたし、
1: ね、じゃ結構食べられたんですね、
0: 結構食べたんですけど、
1: 量的には
0: 予定では10はいけたね。
1: あ、たらればではね、
0: たらればでは、
1: はいはい、
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、もし見かけたら、ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上、今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉パン粉卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。
1: それ
0: から、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー、
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、
1: うん、
0: ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: でも想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、いろいろ、
1: なんかね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて
1: る、
0: ね、ぜひね、あなたの家事工夫、ね、手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: び。時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう

0: 一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
1: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです。つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
2: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
1: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
2: はい、
1: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
0: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
1: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです、
0: すご
2: い。いや、その量野菜では食べられないですよね。まあ、でもあの青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
1: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
2: はい、
1: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、ババさん、あのこの青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか。
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
0: 18種の健康グリーン素材ですか。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
0: はい、
2: ありがとうございます。箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、はい、
0: あの非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。うん、
0: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
0: うん、うん、ね、あの苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
0: どっちかって言ったら甘いですよね。
2: ですね、
0: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの?と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
0: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
2: さあ、それではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後

0: に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、
0: ね、
1: 楽しみですね、はい、あの何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: ね、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう
0: お二方への、ね、
1: そうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、ね、お寄せいただきたい、はい、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきたのかな
0: そうでしたか、
1: うんはいね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、はい、今日61歳のお誕生日なんですけども あの昨日おとといと吉祥寺でライブがあって、はい、私おととい来ましてね、うん、おとといはソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすっごい良かったのなんかそのね歌とかうまいとかそういうのもある当然なんですけど、うん、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、うんいやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聴いてましたけどその中でも歌った曲、今日は3時台のラストをおかけします陣内泰造僕は風君は空

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。救急車は病気や怪我をした人を助ける車。懐中電灯は手に持つ電灯。給水は水をもらうこと。給水所は水をもらうところ。校庭、学校にある、外で運動する広いところ。消火器、火を消す道具。地割れ、道が割れていること。震度、地震の大きさ。津波、とても高い波。余震、後から来る地震。避難所、逃げるところ。引火する、火がつく。迂回する、違う道を行く。殺到する、人が急にたくさん集まること。重傷、大きい怪我。速やかに、すぐに。清潔な、綺麗な。半壊した、半分壊れた。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: 映画監督の柿崎裕二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
1: この二人でお送りする柿崎裕二と
2: 宇都隆のサムライトーク。
1: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。
3: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
4: よし、朝ごはんお茶漬け。
3: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。
4: 頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
5: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
6: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
5: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
6: はい、この指標は気温だけではなく、湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
5: 輻射熱っていうのは何なんですか？
6: はい、ここでいう輻射熱とは、主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
5: 子供連れの場合は、小さなお子さんの顔色を見ながら、こまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
6: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に、加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですから、エアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
5: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
6: はい、 熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
5: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
6: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
5: はい、防災インフォメーション、お相手は
6: 災害リスク評価研究所松島康夫と
5: 小林作家でした。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 皆さんこんにちは、鍋谷です。
4: 荻野真理です。
3: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから。
4: やめてください。
3: そういうこともね。ダメですか。
4: ダメです。
3: 鍋谷のブヒブヒスパークタイム、
4: 毎週木曜日23時から放送。
3: 皆さん聞いてください。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております。今日も初めてお会いするんで、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました。ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。お邪魔します。
3: お邪魔します。
0: ね、はい、華やぎました。
1: そうですね。私も頑張ってましたけどね。
0: いやいや、ほら、より一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけどね。
0: ね、花が何回も言って花一輪ですけど、
2: すごい自然が、ね、

0: ね、急に華やいだみたいな感じ。
1: いやいや、そうじゃない
0: です、ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
1: だから、はい、まあ、いいじゃない、はい、ね、はい、そうですよ、はい、ロックバンドですよ、
2: ね、はい、そうですね、
1: 女性の4人組なんですよね。
2: はい、そうです、全員女でやってます。
1: いや、さっきさ、はい、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あの、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで、
1: ロックバンドで行く
2: ね、はい、
1: まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
2: ね、そうですね、
1: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね、
1: で、ブレイミーっていうバンド名が、はい、そう、ブレイが BRAY とブレイですね、はい、で、はい、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある？
0: ないです。
1: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
0: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
1: なるじゃない、で、うん、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、こう刀でぶった切るみたいなのあるじゃない
0: 日本史が好きなんですよ、まあ、ちなみに、ちなみに言っておくと、
1: まあまあ、はい、あるじゃない、はい、このブレイモノがバサーみたいなで、それがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った、うん、でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
1: 馬とかがいななくとかそういう意味、
2: そうですね、うん、叫ぶとか
1: そういうことみたいな、ね、うん、はい、私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: 全然違って、
1: 違うんですよね
2: すいません、
1: それも違ったの、違うの、
2: すいません、
1: ちょっとそこ聞こう。
2: ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、はあ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
1: ほう、うん、
2: そう、なのでそのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、はい、ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます。全然意味なくつけました。
0: 意味は知ってはいました。
2: まあ、一応調べはしたんですけど、あ、まあ、特に
1: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないんですよ。そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
1: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなん
1: ですか。爆風スランプは爆風銃って書いてある、確かバップガンっていうのと、はいはいはい、あとスーパースランプだったかな、うん、それが一緒になって、爆風スランプになったって感じでしたよ。
2: そうですね、
1: はい、だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
1: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか。
0: なんで
1: このブレイモノみたいな感じで音楽で
0: 来てるよ、はい、
1: なんかさ、はい、世の中にさ、
0: 日本史が好きなんですよ
2: ブレイモノ、ブレイモノ、ブレイモノ、
0: 日本史が好きなんですか、久保さん、
1: はい、ちゃんとプロフィール紹介しよう、
0: はい、
2: お願いします。
0: 本日初登場ですね、はい、ブレイミー4人組のロックバンドです、はい、2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバム JUST をリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、はいはい、そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、はい、そしてドラムスが有沙さん、
2: はい、
0: の、ね、4人で形成されております、
1: はい、小谷さんと有沙さんは中学からの同級生、
2: う
1: ん、
2: あ、そうです、そうです。
1: じゃあ中学からやってるの。
2: そうですね、中学3年生の時からやってて、
1: 受験そっちのけ。
2: そうなんすよ間違えちゃった。
1: え、受験はしたんですか。一応高校行ったんですか。
2: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
1: はいはいはいはい、何部だったんですか。
2: 吹奏楽だったんですよ。
1: ああ、まあ、そこの音楽はなんかね、自然な流れ
2: です。そうそう、で、アリさんも吹奏楽部で、はいはい、で、本当にこう同じクラスの、あれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった。こう並んでてクラスで、
1: はいはいはい、
2: そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
0: って。なぜかそこで
1: 2人だけじゃなかったの、他にもいた。
2: なんかもう本当はそのもうやめちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、
0: はい、
2: そうでやろう。

0: かっていうので、う
1: ん、で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
0: いやもう4人で。
1: あ、いたんだ。
0: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな、
2: うん、イメージがね。
1: そのイメージが
0: そうそうそう、それこそ
1: ボーイも4人ですから。
0: なんかそのバンプオブチキンとかアジアンカンフージェネレーションとかが流行ってた
1: 時代、はい、かなりジェネレーション違ってる。ボーイを出してもダメだったね。
2: ボーイと違ってまたちょっと違った
0: そう、もうイメージだけで、はいはい、で楽器とかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
2: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
0: 私はテナーサックスをやってました。
2: あ、またじゃ、
1: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんかちょっとね、AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
0: ね、そうですね、なんかバンドにやっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
1: それがその味感とか聴いてた
0: っけ？あ、そうですそうです。
1: じゃあそういうのコピーするところから。
0: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、はいはい、でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
1: で高校はバラバラだったんですか？
0: 高校バラバラでした、全員。
1: でも続いたんですか？
0: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
1: そうなんだ。
0: そうです。
1: まあ、でもね、その時の仲間が今もね、一人ね、
0: うんうん、そうですね、
1: そのうち二人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
0: そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
1: でさっこさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、はいはいはい、まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
3: は
1: い、
3: そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、もうこの人たちと一緒に続けたいって思って、
1: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
3: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、うん、もうやらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
1: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
3: は
1: い、
3: まあそうですね、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、うん、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところと、
1: どっちかしかないと。
3: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。
1: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
3: ですね、
1: 他のメンバーから比べるとね、
3: はいはい、3つ上ですね、はい、
1: そうするとどうなんですか、その、はい、まあ後から入ってますけど、
3: はいはい、
1: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか？
3: あ、全然ないです
1: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか？
0: いないくない？
3: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
0: はいはい、
3: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放
2: というか自由にやってる。
0: ひどいですよ。
2: D がいない感じですか？
3: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
2: 同時に終わってる感じ
0: 全然違う。
3: 本当に自由です、
1: すげえな。
2: ちょっと見てみたいけど、その会合
1: どういう音になってるのか聞いてみましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムから、フルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさすごいこうソリッドなロックで、あなんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、うんうん、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、はい、割と多分シンプルなんだけども、でもなんかそこは潔い感じがして、うんまあ、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲、1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、うんはいはい、あとはメンバーに渡して、それぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、うん、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作るんですか？
1: はい、そうです。
0: そうかそうか。でもその、まあ作るじゃない？どうかなって。はい出すじゃない、うんうん、ちょっとさあのいや結構ドキドキしないそれってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうあのねうーんみたいな反応聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？
1: そうそう
0: 割と皆さん好意的なんですか？何が上がっても。
1: そうですね、あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: あ、はい、だから例えば3曲出したら、うん、そのうちの1曲かもしれない。1曲とか、うんうん、
1: そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生慣れないと思う。
0: 慣れないね、やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、はい、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか？
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あそう、
2: はい、
0: でもやっぱり時々、はい、うんっていう時もあるんですか？今一つみたいな。
2: あんまりなくって、ほうほう、なんかこれがこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、うん、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーで良かったですね。
3: 川本さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: ね、あのいろいろありました。
3: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありましたよ、ね、
3: 察知しました、なんとなく。
0: いいメンバーだなーと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
1: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、うん、その後。
0: でもそうするとあの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で聞いてって言って、はいうん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか？
1: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので、うん、
0: なるほど、じゃあライブリハの中で、
1: そうですね、
0: もうスタジオの日っていう、新曲やってみるみたいな、はい、
1: そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね、
0: いいね、なんかねそういう関係性いいな、
3: はい、なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れ
0: で、ね、過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、うん、いい関係性だなと。
1: いろいろ、はい、
0: そうね、そう、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、あのいさかいもなくって感じ。
1: そうですね、まあ、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイミーをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもう相当な年齢ですからね。
0: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺の
1: ストレートな感
0: じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
1: うなずいてくれてる。
0: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思いますよ。
3: 小谷さんがこう、うん、潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
0: いかに私がうじうじしてるかっていうのを伝わ
3: ってる。血糖値が増やそうな感じがします。
0: パーンってね、
1: はい、ご飯とかめっちゃ早いです、うん、
3: あやっぱりあのこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
1: だいたい一番に頼んでますね、
3: はい、でブレなさそう、それが。
2: いやそうなんです
3: よ、新しいのが出てきても、
2: ね、絶対同じのをだいたい頼む、はい、
1: もうそう
2: 定番がある
1: とか、はいはい、その逆に言ったら冒険しないです全然。
3: あなるほど、好きなものも私これでって決めて、そう、
0: もう餃子のお塩行ったらこのセットみたいな、
1: あとマジそうです、
0: そういう感じ。へへ、じゃあ自炊とかするんですか？
1: 全然しないです。
0: あちょっと分かってきた。
3: どういう、
0: ああサッコさんは自炊とかは、
2: まあ、たまに
0: あんまりしない感じ。
2: そうですね、まあ 家にいる時はなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りてあのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
0: ね、
2: はい、
0: タイムイズマネーですか、
1: ね、本当にそう。
0: さてさて、はい、あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
1: あ、いいですか、いいですか、ね、そんな感じなんですか。
0: いや、そんな感じですよ、はい、そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、はい。
1: すごい、よかったよかった。
0: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、それでは聴いてください。ブレイミーで夜明けの先に。

0: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: 今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう、なんでしょう、
1: 田中さんラジオです。
2: お
1: ー、これがですね、今セール中でなんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですの。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
3: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。Bアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
4: テレクサだと島山の美容師があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
5: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
6: 防災防犯インフォメーション、

時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。

0: 年々台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害、防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は、速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
2: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
3: ウィークデーの朝8時から11時までは B アップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 B アップライフのコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 B アップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
4: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
5: 高田修斗。
6: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
4: 皆さん聞いてください。
6: はい、よろしく
5: お願いします。聞いてね。
7: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
8: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
7: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
8: ヨシリン、助ける方法はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
7: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
9: 月曜日のお相手は川久保秀和と
10: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレーミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます、
2: はい、お邪魔します。よろしくお願いします。
0: まず、はい、X の方からいきますか、
1: はい。
0: X、イワマンさん、友達となら結構ありありですね、
1: うん、
0: ね、うん、ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿
1: に、はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、
1: うん、
0: でもあの絵文字は入ってないですね、こっち、うん、三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思ってたんです。
1: ああ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよ ね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん。さすらいのひでさん、あんまり使わないかなってね、うん。みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います、できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込む時かな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、注目してほしい、
1: カラフルだったら ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなんでもいいです、ね、
1: うん、
0: あ、でもそういうことですね、
1: はい。
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の多いかな、若干でも結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか、
1: はい、
0: まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈力がよくわかんないですけど、
1: うん、今作業中だったんですかね、
0: 作業中だった
1: ん
0: ですね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: あ、
0: 素敵、
1: お孫さんあったら喜ぶかもですね、もし可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちだ、
1: はい、はい、
0: クロッキーさんこっちだ、ね、ごめんなさい、間違えちゃった、はい。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど、個人間のやり取りではなくて、うん、公に出るものですよね、投稿ですから。七尾パワープロおばちゃん、大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります、
1: ね、あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね、お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節を、ね、
1: はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います。まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよってこう感情がね、うん、
1: はい、
0: 分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、は
0: い、
1: なるほどね、うん、
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん。猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません、なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: あ、なるほどね、そういうこと、
1: たまになりますよね、
0: たまにあるね、うん。
1: それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、
0: うん。
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあね、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん。そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
0: それはさ、ビジネスだから
1: さ、それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、ね、状況にもよるかと思うんですけれど、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみにね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると、
1: うん、
0: なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う
1: 対応してますか、
0: ね、どっちかっていうと多様方向、
1: は
0: い、ね、まあ、あの水曜日担当のアフパラ担当の青山君ほどではないと思いますけど、
1: はい、
0: さあじゃあご意見番聞いてみましょうか、
3: はい、
0: どうですか、じゃあサッコさんから聞いてみようか、
3: はい。私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのか、うんうんうん、

0: かりにくいというか、ね、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
1: 一時、はいはい、ね、なんかあのなんとかかんとかですで丸ってその丸が冷たく見えるみたいな、なんかそういう話題とかあったよね、
2: ありました、句読点が ね、 そうね、ある方が冷たく見えるっていう、私逆なんですけど、
1: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
2: 句読点ない方がいいっていう ね、
1: ね、そういうなんかね
2: っていうのもありましたね、話題になりましたね。
1: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うん、そういうことです
0: ね。そうですね。
1: 小谷さんは
0: 私も使うんですよ、
2: はい、
1: あ意外、俺使わないか
0: でしょ。そうやっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
1: ああ、はあ、
0: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
1: あ、そう、
2: なるほど、和らげるっていう感じでですか。
0: そうそうそう、でもちょっとよくわかんない文字とか、はあ、
2: これはすごい頷いてる、うんうんうん、
1: これはどういう意味なんだろうみたいなニュアンスなんだろう、
0: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいなやつ
2: を使って、はいはい、突然出してくるみたいな、
0: 文とは関係ないやつ使ってます。
1: 関係ないの、今度焼肉行くっつってピストルとか入ってた。
0: 近い、
1: そういう感じ、
2: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、今ね、
0: そうですね、
2: 何百種類ある、
0: そうなんですよ、使いますね。
1: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方が、うん、アーティストの方にその SNS とかでね、
0: はいはいはい、
1: 返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうん、あのお二人もね、X とかインスタとかありますけども、うんうん、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとかどういうふうに絵文字多いなとかとご覧になって
0: るか、ライブ終わり の、はい、あのそのすげえ多分上がってる状態でも、はいはい、めっちゃ暑かったです、なんだかんとかのみたいな時に、うん、ブワーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりました。そのまま上がってるの、
2: ね、
0: そのテンションのまま、
1: 言葉じゃなくて、
0: ね、もうなんか炎5個みたいな、はい、
2: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね、連打連打でもう伝えたくて、
0: アドレナリンが多分、
2: はいはいはい、
1: 平常時はどうですか、
0: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあでもある人もいるし、
2: はい、
0: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、うんうん、そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました。
1: じゃあ今日のまとめ、
2: はい、
1: いきましょうか。
2: ましょう、
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: お届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの猫谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気がね感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。
2: じゃあ聞いていただきたいと思います。
0: じゃあちょっと聞いていただきたい、はい、ね。

0: 栗とげさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。素晴らしいですね。
1: もう冷凍してんだね。
0: 一気にもうまとめて
1: 商売できる、店できる、
0: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、カレーライスとかシチューを作っています、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
1: いや、それはね、
0: いい子、
1: 素
0: 晴らしい愛ですね。
1: 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ。
0: はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよ、とね、洗濯の工夫、そして地鶏とみかんさん、
1: はい、
0: 晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと。家のガスコンロほぼ飾り物となっていますというね、家事節約。
1: ね、はい、なんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、今日テーマ家事をどう工夫するか。
0: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました。
1: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかであって、ぶった切ることではなかった。
0: それもでもね、工夫っちゃ工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
1: まあ、そうですね、
0: 汚れない。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとね、いっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、
0: はい、
1: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日、恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、もう今ここに向かってグワッとこう日々高めてる感じですかね、
2: はい、走ってます ね、
1: はい、ね、まだチケットあるんですか。
2: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、東京はまだあるので、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
1: はい、ちょっとこのストレートのロックで、とにかく皆さんライブ見終わったらファイヤーマーク
0: 熱い気持ちをね伝えましょう、はい、ね、そういうライブになるんですから、
1: かもしくは皆さん、ね、ファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってくるか、
2: あのその場で。
1: そうそう、普通ほら内輪でさ、誰誰とか名前書いてあるから、はいはい、もうファイヤーマーク
2: しか、ファイヤーマーク
1: ペペペペ
2: 新
1: しい。じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
2: はい、ブレイミーでプレイ。

0: さんもかっこいいですねというふうにね、うん、ね、
1: ありがとうございます。
2: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、うん、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます、ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、うん、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
2: そして吉尾ちゃんからですね、あのちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおう、冷やし中華を好きですか。
0: なぜブレイミー
2: の2人になぜブレイミーに聞くんだろうって感じですけど、
0: 冷やし中華の質問、
2: 冷やし中華どうですか、はい、
3: ことに大好きです。
2: 大好き、
1: さっこも大好きですね。
2: そうですか、はい、ぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
0: はい、
2: あ、告知いきましょうか。
0: 明日の、はい、はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
2: お、はい、アナログね、
0: うん、
2: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
0: うん
2: うん、世代的にね、
0: 今でもちょっとね昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
2: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから、
0: ね、まあまあまあね、
2: そうそう、うん、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていうすごいなと思って、時代は進みましたな、
0: はい、
2: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
0: はい、
2: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということでね登場いたします、うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでねいただきますけど、はい、まあブレイミーはね小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね
0: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に
2: こうあのもう、はい、なんていうの、 この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
0: ね、はい、ね、
2: 素晴らしい、ねはい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
2: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
0: はいはい、
2: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります
2: 。そういうことですね、
0: はい、
2: ワンマンですから、
0: はい、はい、
2: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
0: はい、
2: だと、ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
3: 大変だ
2: 大変だ、荷物増えそう。もうそれだ、 T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: もう盛り上がってる、
2: 盛り上がる、ね、そうしよう、
0: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
2: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
0: なるほど、
2: そういうことよ、うん、両方よ、
0: もう絶対採用しなくていいですからね、
3: アイデアがアイデアが、
2: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を、まだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
0: よかったです、
3: よかったです、
2: とにかくあの嫌われないように努めて
3: なんか楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアーも終盤になってきてるので、うん、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
2: さっこさんどうでした。
1: すごいもうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、
0: うん、はい、
2: ちなみにそのライブ27日終わると、
1: はい、
2: リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか。
1: いや引き続きライブが
2: あるんだずっと
3: 止まらずに、はい、歌唱でね、
1: はい、
3: はい、そうですね、
0: だからしばらく家事はね、
2: あ、それできないですよ、
0: ね、お休みしていただいて、
2: それも Uber Eats で頼んで
0: 頑張っていただいてね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
3: ありがとうございます、
2: タイミズマネーですよ、ね、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかと
3: ブレイミーの小谷と
1: さっこでした。
2: また来週。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は気象災害について知らせる場合についてお送りします。大雨による危険を知らせる場合、雨がたくさん降っています、外へ出るのは危険です。雷の発生を知らせる場合、雷に注意してください、雷は空から落ちる電気です。暴風による危険を知らせる場合、風がとても強いです、外へ出るのは危ないです。土砂災害の危険を知らせる場合、山から石や砂が落ちてくるかもしれません、山の近くへ行かないでください。洪水による危険を知らせる場合、雨がたくさん降りました、水が増えています、家の中に水が来るかもしれません、川の近くは危ないです。大雪による危険をお知らせする場合、雪がたくさん降っています、外へ出るのは危険です。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語気象災害についてお知らせする場合をお送りしました。
1: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
2: This month's recommendation。
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田さとしニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 健二です。
1: 小林奈奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズートルビの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

0: 助先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランド。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは災害に備えて東京都防災アプリのご紹介です。備えあれば憂いなし、よく耳にする言葉ですが、今できる十分な備えを実行していますか？備えの一例として東京都の東京都防災アプリをダウンロードしておくことをお勧めします。東京都防災アプリには遊ぶ、学ぶ、使うをコンセプトに、楽しみながら防災の基礎知識を得られるなど、災害時に役立つコンテンツが搭載されています。また令和6年3月1日にリニューアルされ、キッズモード、シニアモードの追加や英語、中国語、韓国語への対応、優しい日本語の追加など、子どもや高齢者など幅広い世代や外国人の方、誰もが使いやすいアプリとなっています。東京都防災アプリは東京都のホームページなどからダウンロードできます。早速ダウンロードして手元に置くことをお勧めします。あらかじめダウンロードしておくことで、災害時に通信ができない場合でもマップで現在地を表示し、目的地までの移動を補助するほか、お近くの防災施設の確認にも活用できます。お子様やご高齢の方々にもご利用いただけますよう、ご家族の皆さんでダウンロードや利用方法をサポートするなど、ご協力をお願いいたします。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 皆さんこんにちは、鍋屋勘です。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋屋勘のブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

0: コレクサ、なんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
3: やれあわな、
0: 答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉間尚司です。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。

0: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
1: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
0: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。

0: 東京三軒茶屋ケロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。
5: FM 世田谷 83.4。
0: まもなく9時になります。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

0: まもなく10時になります。
1: 坂口孝則と
2: 牧野直也の
3: オールビジネス日本。

0: 高則と牧野直哉のオールビジネス日本。この番組は 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界にお送りいたします。
1: X のハッシュタグはカタカナでオールビジです。それでは今夜も30分最後までごゆっくりお付き合いください。
0: あのところで、はい、あのどれくらいの男性が、はい、あのスーパーマーケットって行くんでしょうね。これ、うん、どうか配偶者パートナーにね、うん、依頼されてる人もいるかもしれないんですけど、うん、今日のテーマズバリですね、はい、あの頭皮ケアとこれからのリアル店舗っていうタイトルなんですが、はい、これなんで頭皮ケアっていうのをしたかっていうと、はい、今あの頭皮をこうインターネット上で分析して、うん、その人にぴったり合う美容液を送ってくるっていうサブスクがめっちゃ流行ってるんですよ。めっちゃ流行ってて、これってやっぱりまさにね、あのなんていうかネットそのものというか、うん、あのやっぱり強さがあるわけですよ、うんうんうん、でそれに対してあのリアル店舗でやっぱそこまで分析ってできないでしょ、うん、できないし、うん、もちろん、うん、いろんなねあの頭皮ケアはあったとしても、うん、やっぱりどうしても既存品からこう提供することになると。
1: そうですね、うん、
0: でそこでですね、うん、あのこの頭皮ケアともう一個のねリアル店舗のこれからのあのありようということなんですけども、うん、この前すごく面白いあの生成 AI の使い方をちょっと聞いたんでちょっとあの共有したいんですけど、はいはい、あの場所アメリカなんですよ。アメリカ、アメリカ の、うんうん、あのカートあるでしょ、カート、うん、買い物カート、うんうん、あれが全部 AI が搭載されてるんですよ。搭載されてて、
1: ほうほうほう、
0: でかつそれ個々人のお客さんのこうカードに紐づいてるんです、うん、でこの2つが組み合わさったら何になるかっていうと、例えばあの今日何々作りたいんだけど、うん、どうしたらいいって言ったら、あそことそことそこにありますよってちゃんと提案してくれるんですね。で提案するだけじゃなくて、これがもうちょっと発達するとですよ、〇〇さんと、あんた最近甘いもん食べ過ぎやでと。あもちろんあの関西弁じゃないですよ、まあ、英語の多分テキサスなまりかなんかのイメージでちょっと聞いてほしいんですけど、カートが提案してくれるわけですよ。最近ちょっと脂っこいものばっかり食べ過ぎじゃないですと、やっぱ今日はさすがに麻婆豆腐やめときましょうと、うん、まあ、アメリカ人が麻婆豆腐作りませんよ。あくまで例えね、例え、
1: 例えね、
0: いやこれは今日はサラダで決めときましょうやと、ね、あのしかも鶏肉のサラダなんてどうですかっていうふうにこう会話してくれるわけですよ。で当然ですけど、もちろんなんか変なことをね、あの質問したらもちろん答えませんよ。もちろんスーパーマーケットの中で、だけなんだけど、でさらにこれが発展していくと何かっていうと、うん、別に食料品だけ進める必要ないわけですね、
1: うん、
0: 最近脂っこかったし、例えばお菓子ばっかり買ってたから、あの髪の毛のダメージコントロールできてませんと、
1: うん、
0: 例えばこういうシャンプー買いなさいっていう提案もできるわけですよ。
1: そうね、
0: これ、うん、なかなかリアル店舗の復習としては、うん、いいと思いません、
1: うん、いいと思います。
0: 要するにこれまでネットしかできなかったところを今リアル店舗でこうなんていうか、まあ、逆襲っていうとなんか変だけど、うんうんうんうん、だけどリアルに来てくれた人っていうのは当たり前ですが生身の人がいるわけですよね、
1: うんうんうん、
0: でかつ生身の人にさっき言ったみたいにスーパーマーケットのどことどこに何があるっていうのを伝えるだけじゃなくて、うんうんうんうん、なくて、うんうんうん、もしかしてですよ、うん、もしかしてさらに仲良くなると、まあ、AI と仲良くなるって表現でいいんですかね。
1: いいと思います、
0: ね、仲良くなるね、うん、いや今度からちょっと車じゃなくて歩いてきましょうかという提案ができるかもしれない。
1: そうね、
0: でしょ、
1: うん、
0: だからもしかしたら来た瞬間にどうやって来たんですかと、うん、歩いてきたって言ったら疲れてるでしょ旦那みたいなね、ちょっと水買いますかみたいな、うん、どうできるかもしれないじゃないですか。
1: そうね、そうね、
0: でかつこれは実際アメリカの実例らしいんですけども、あのこれってね、あなんか悩み事ってなんか AI の方が相談しやすいんですって。これ分かります？ちょ最近太りすぎでとか、うん、最近肌のなんかシミできちゃってっていうのって、うん、あれなんですかね、生身の人というか AI の方が相談しやすいのかしら、
1: うん、まあ、あのその人にどう思われるっていうことを一切考えなくていいって、うん、ね、っていうのはいいかもしれないね。
0: あ、そうか、昔あの九州であの百貨店の店員がペッパー君になった時に好評だったらしいんですよね、
1: う
0: ん、あの途中で話あの打ち切れるから、
1: うんうんうん、
0: なるほど、人間だとっていう。だからそこでもしかしたらあれかもしれませんね、うん、あのリアル店舗では AI を使うことによって、うん、まあ、カード型の AI を使うことによってパーソナルな情報をいろいろこうなんか吸収して、うん、かつそれを商品提案につなげていくこともできるっていうことがねできるかもしれない。なんでこれちょっと頭皮ケアの話から始めたんですけども、
1: うんうん、
0: もしかすると AI を組み合わせることによってリアル店舗がなんていうんですかね、 これまでになかったフィジカルかけ AI と言ったらいいのかな、うん、ちょっとかっこよすぎますけど、うん、そういう展開ができるようになったっていうのが面白いあれだなと思いますね。
1: なるほど。
0: だからもしかするといろんな商品をこう提案できたりとか、うん、ね、あ、子連れだったらお子さん何歳ですよねとかね、うん、じゃあそれをちょっとあの玩具コーナーでいいの出ましたとか、うん、そういうのもできるかもしれないなと思いまして、うん、今日のお話はですね、はい、頭皮ケアとこれからのリアル店舗というテーマでした。じゃあ次に行きましょう。坂口貴則と
1: 牧野直也
2: オールビジネス日本。
1: 坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本、
0: はい、
1: 今回の私のテーマは、はい、謝罪の原価計算。
0: 謝罪までコスパですか。
1: いやいや、ね、あのね、うんうん、あの先日たまたまですね、はい、あのタレントの伊集院光さんのエッセイを見ている
0: とき
1: に、
0: あ、びっくりした、これラジオって言うのかと思った。
1: 違う
0: エッセイのこと
1: ですね、はい、でそしたらね、そのなんかある、まあ、品物をあるメーカーに修理依頼したんですって、
0: うん、はいはい、
1: でそしたらまあそのこれ伊集院さん曰くなんですけど、まあいろいろその手違いとかね、なんか行き違いがあって、うんうん、まあ、納得はしてないんだけどお金は払ったと、
0: うん、
1: っていうふうなことが書いてあって、うん、でもねその一応そのエッセイの中では、その要はお金がどうこうとかっていうんじゃなくて、お金がどうこうとかね、うん、その例えば行き違いの中で、例えばそのメーカー側はその、まあ、ここまでやってますっていうことじゃなくて、まあ、あの要はちゃんと謝ってほしかったんだよねっていうことが書いてあって、
0: 気持ちいいってことです
1: ね。そうそうそう、うんうん、でちゃんと謝ってほしかったんだよね。でそれを読んだ時にふと思ったのがね、あの、うん、今でもほらたまに、まあ、何かその問題があったりとか不祥事があったりするとほら謝罪会見ってあるじゃないですか、はい、でもなんか謝罪会見見ながらね、まあそのなんていうのかな、これ本当に謝ってるみたいな、そのあの部分 を感じてしまうこともあって、うんうん、じゃあね、その本当に謝ってるっていうことをその相手に思わせない、本当に要はその気持ち、まあ、気持ちというかその、うん、いやその、ごめんなさいという気持ちというか、それをその本当に謝ってるって思われないためにはどうしたらいいのかっていうことをちょっと考えてみたんですよね、うんうん、
0: はい、
1: でいやそう考えるとね、例えばほらあのごめんなさいっていうのって、まあ、言うだけタダじゃないですか、うんうん、だからコスト的に言うともうゼロでしょ、うん、だから言うだけタダなんだから謝っとけって、なんかあの私もなんかそういうことを使ったことがあるなと思いながら、あ、じゃあそれじゃダメなんだな、
0: うん、
1: じゃあそのどういうその、まあ、コストというか原価というものをかけて、うんうん、あの謝ればいいのかなっていうのをちょっと考えたんですけれども、うん、まずね大きく私3つあると思ってて、うん、一つ目はやっぱりその精神的な価値というか、精神的な価値を生む原価という意味で、もうこれはねもうやっぱりお詫び謝るっていうことなので、もう自分の非を全面的に認めるっていうことができるから、うん、だからもうもしもなんかそういったことにこうプライドというのを持っていたとしたら、そのプライドすらもその捨ててしまうというような、でどうしても人間ってやっぱりあの自分ばっかり悪いわけじゃないし、うん、そっちにも原因あったじゃないっていう風な言い訳をしたくなるんだけれども、そういったもうなんていうのかな、そこ自分を守る本能であったりとか見栄とかっていうのも全部捨て去るような、そういった、うん、100% 自分が悪かったっていうのを認めること、うん、でこれは結構その精神的なダメージという意味での原価が高いんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうんうん、これが一つ目ですね、精神的な価値、うん、で二つ目っていうのが時間の価値っていうところで、これはどういうことかっていうと、あの原因究明と具体的な再発防止策の策定に投じるその膨大な時間と労力という意味での時間的価値、うん、だから再発させませんと、
0: うん、
1: で再発させないためにこうこうこういう具体的なアクションを行いますとっていうふうなことをまあ言うと、で実際それを言うだけじゃなくて当然言った後ね、うんうん、じゃあその次にどうやってやるかっていうのをその考える抜くことということで、だからこれはねちょっとね具体的なその謝り方っていうのもすごく必要で、例えばなんかね取引先からの怒られ方みたいな本があった時にそこに書いてあったんですけど、
0: はい、
1: そのお客様からもしも怒られたらね、その謝るだけじゃなくて例えばこういうふうに返すんですって、
0: うん、
1: 再度チャンスをいただけるのであれば今回のミスを反省し次回の仕事に生かしたいと考えております、
0: うん、
1: っていうと、その原因究明及びトラブルの改善を念頭において迅速な対応を努めますっていうふうに真摯に伝えると、まあやっぱり 納得はしてくれないまでもやっぱり怒りは収まる、うん、っていうこと。だからこれがもう時間的価値っていうこと。あ、なるほどなと。で、最後のね、3つ目のその価値ってのは、これはね、もう、

0: 経済的価値っていうことで、あの相手の被った損失を実際に補填する経済的コストという意味ですね、
1: うんうん、
0: これはだからもう実害というか実際にその金銭的に保障するっていうことなので、まあ、これは、まあ、そこまでやるかどうかっていう問題はあるんですけれども、あの最初の一つ目二つ目っていうのは、
1: うん、
0: これはねやっぱりある程度その、まあ、自分の判断というかそこでもできる部分が多いんじゃないかと思うんでね、その謝罪する、まあ、実際謝罪なんかしない方がいいんですけど、謝罪することがあったらね、で、うん、そういったことはちょっと意識した方がいいかな、というのはあのこちらがその例えば、まあ、これちょっと言葉としては適切かどうかわかんないけど、うん、その口先だけっていうかね、その口頭でのお詫びにしても結構自分にとってその辛いですよね、
1: うん、
0: で辛いんだけど、でもそれがねやっぱり相手に伝わらないと、その長期的な視点で見た時にはものすごい高い代償っていうのを支払うことになるんですよね、うん、だからまあ口先だけのその謝罪っていうのは、例えばそのもう謝罪をそのねなんかねぎってやったみたいなことになると、結局それっていうのはその信用とかそのレピテーションとかそういったところで、まあそのまあ、二度とね買えないような資産を失ってしまうっていうことにつながるので、うん、ぜひここのところではですね、まあ、謝罪するときにどうやってそこを、要はその口先だけじゃなくて実際に本当に心から謝ってるんだっていうことを伝えるためには、その精神的な価値という、だからもう自分の非を全面的に認めるっていうことをやっぱりそのに、挑戦してみるっていうことと、あとその時間的価値っていうのも考えてみる、その原因究明、具体的な再発防止策の策定に投じる、まあ、膨大な時間と労力を、まあ、費やす、まあ、覚悟をするということですね、
1: うん、
0: でそれに加えて本当に必要であれば経済的価値っていうことで、その相手の被った損失っていうものを、なんていうのかな、その全面的にその補填する、まあ、経済的コストを負担するというようなことで、こういうふうになって、まあ、これはだからもう本当の玄関になるわけですけれども、こういったことを考えたらね、なんかその謝罪というのが、非常にまああの効果的にですね、どうしても人間間違えることとか問題を起こしてしまうことはあると思うので、そういったことができるんじゃないかなというふうに思いました、ということで、うん、今日のテーマは、謝罪の原価計算ということで、3つの原価をですねお伝えしました。ここで1曲お聴きください。田原俊彦でごめんよ涙。

0: お送りした曲は田原俊彦でごめんよ涙でした。
1: 坂口孝則と
0: 牧野直哉の
1: オールビジネス日本。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本、はい、続きまして、はい、私のテーマなんですが、はい、子供の教育について、ちょっとお話ししてみたいんですが、テーマは、はい、人生で最も学ぶべきは論理性ということでお話しします、うん、人生で最も学ぶべきは論理性ということなんですけれども、ちょっとですね、牧野さん、この話を始めるにあたりまして、はい、ちょっと僕すごく印象的な2つの話させてください、はい、まず一つ目、テレビに出てた時なんですけれども、うん、ポケモンカードとかの転売を防ぐためにはどうすればいいかっていう、うん、テーマだったんですね。で、僕何言ったかっていうと、でかくすればいいって言ったんですよ、うん、でかくする、うん、カード1枚に対して梱包を段ボール1個にする多分1個にする、うん、であれって郵送代が安いから転売と起きてるって言われてるんで、うん、でかくするとか、まあ、いろいろあるんですね、うん、例えば極端な話、20億枚するとかね、うん、でやればいいと、うん、でちなみに僕は転売やった方がいいって言ったんです、うん、転売やった、
0: なるほど、
1: 転売全然やった方がいい、うん、そうするとなんか視聴者が混乱したらしくて、なんで転売の防止について話してるのに、うん、なんでこいつは転売を最後はいいと言ってるんだと、うんうん、でこれ転売を防ぐためにっていう話と、うん、その転売をなんか自分自身がどう思うかっていうのは全く別の話なんだけど、ね、うん、やっぱり見ている普通の人はその方法論を語るということはやっぱりそれに賛成だというふうに見てしまうと。
0: なるほど ね、
1: うん、なのでまず一つ目は、語っている方法論とそれに対する自分の感情を混在させてしまうっていうのが一つ目の問題、うん、あ、普通の方のね、うん、で二つ目はこれセミナーとか講演の時の話なんですけども、うん、私こう言ったんですね、企業評点っていうのがありますと、
0: はいはい、
1: で企業評点っていうのは1点から100点まで、うんうん、調査会社がつける点数であって、
0: はい、
1: でですね、1点はダメ、100点はまあ素晴らしいってことなんだけど、うん、これ50点未満あるいは50点以下、まあ、どっちでもいいんですけど、うん、本当はね、うん、50点以下50点未満のところは倒産する可能性が高まりますって話をしたんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: そしたらある方が手を挙げて、うん、実は私以前ね企業経営していたんだけれども50点以上50点を超えていたけれど潰れましたと、うん、だからさっきの話は間違いだと思いますって言われたんですよ。でこれも実はここすごい分かりやすい話してるんだけれども、うん、これ論理的に言うと、うん、これ必要十分条件かそうじゃないかっていう問題なんだけど、うん、これあくまで確率と論理のなんか矢印の話をしてるんであって、うんうんうん、なんか50点以下とか50点未満しか潰れないって言ってるわけじゃないわけですよ、うんうん、だけどその必要十分条件とか中学校で習ったはずの確率論とかって、うん、なかなか一般の人には理解されがたいようで、うんうん、それに対して、あ、

0: なんていうか、これややこしいのが、質問してる人の方が正しいって思う周りの人もいるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからこれがややこしいんだけど、うん、やっぱり小学生とかの時点で、うん、あの論理性、これとこれはつながってる、これはつながって、この話はつながっていないっていうのがちゃんと分かるようにしとかないと、うん、これ相当大人になってから、あの多分ちょっと苦しむと思うんですね、
1: うんうん、
0: 多分そういう人だから会社も潰れたと思うんですよ。これ真面目にね、
1: 本当 ね、
0: ね、これ真面目にそう思うんですよ ね、 ね、うん、でじゃここから話をね、また戻しますとね、うん、今日のテーマはこう教育、子どもの教育についてなんですけども、うん、あの人生で最も学ぶべきは論理性だと思うんですね、
1: はい、
0: というのが、うん、あの最近ちょっと思ったことがあって、
1: はい、
0: あの生成 AI とかすごいあの拡大してるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからある時思ったのが、僕の知人でめっちゃ頭いい人いるんですよ、
1: うん、
0: その人の AI の使い方ってほんとすごくて、
1: うん、
0: これ何から何までロジックで組んでやらせてたりするんですね、
1: うんうん、
0: だけど普通の人ってなんていうか、なんか謝罪文書かせるぐらいはねやっててもそこまで使いこなせてない。
1: そう、ね、うん、
0: で生成 AI って別に最近出てきたわけであって、うん、すごい人も一般の人も触れ合ったの同じじゃないですか、
1: うん、
0: だけど論理的に考えれる人は、あ、ここまでだったらやらせられるとか、うん、ここまでやらせられないっていうのがすごい切り分けられることによって、うん、AI の使い方っていうのもうまいのかなって思うんですね。あ、
1: なるほどね、なるほどね、
0: うん、でこれ私あのちょっと息子が2人いるんですけども、
1: はい、
0: あの私の長男って現代国語が、うん、めっちゃ苦手だったんですよ。原告が、めっちゃ苦手で、
1: はい、
0: 算数はめっちゃ得意だったんですよ、
1: はい、
0: である時に僕が言ったのが、
1: うん、
0: 数学に一番近いのが現代国語だと、
1: うん、
0: だったらロジックで書かれているだけだから、うん、でロジックで間違った正しいと言えと、でいいかと、現代国語というのは、うんうん、この中から正しいやつはどれでしょうかって選ばせるのがほとんどの類型なんだけど、答えは本当は4が答え、あ、これ今から言うの比喩ですよ、比喩なんだけど、うん、4点っていうのは答えなんだけど、原告っていうのはわざと 4.2 を紛れ込ませたり、
1: うん、
0: 3.8 を紛れ込ませたりしてるけど、
1: うんうんうん、
0: これは間違いなく4だってやつを選ぶっていう論理トレーニングをだいたい僕が1週間ぐらいかけて教えてやったんですよ、
1: うん、
0: そしたらほぼ満点取れるようになったんです。
1: へえ、すごいね、
0: うん、なんでこれ、これとこれはつながってるとか、これとこれはつながっていないとか、確率論の話とか、あるいは必要十分条件の話とかをざっくり、うん、こうですね、あの勉強させたら大体分かるようになるんですね。でただこれはなかなか難しいのが、それを知らずに小学校中学校過ぎてしまうと、何となく漠然と考えて漠然と話すような人間になってしまうんで、小学校中学校ぐらいに、まあ、何はともあれね、論理学、まあ、論理学までは言わないんですけど、論理的な思考っていうのをなんかね、めちゃくちゃやらせた方がいいと思うんですね。
1: なるほど。
0: で、あのこれちょっとね、阿部さんね、あの話変えるようなんですけど、
1: うん、
0: 哲学のジャンルで分析哲学ってやつがあるんですよ、
1: はい、
0: 分析哲学って例えば今ペットボトルが目の前にあるんですけど、
1: うん、
0: 一つというのは一体何なのかってずっと考え続けるんですね。一つっていう、こう確かにペットボトルで見るとこれ1だけど、この分子レベルとかラベルレベルで言うとこれ1じゃないよねとかいうのをずっと考えていって、うん、論理と論理のつながりとかいうのをずっともう極限までやる学問があるんですね。
1: なるほど。
0: ね、さすがにそれは小学校中学校では早いだろうけど、論理トレーニングとかいう本ってあるじゃないですか、
1: うん、
0: 東大の有名な野谷先生とかね、
1: はい、
0: でそこまでは難しくても簡単な論理学の本とかあるんで、それを読ませるとか、読ませるの無理かな、興味ないかみんな子供は。
1: いやでもなんかありそうじゃないです か、うん、なんかそういう本とか、
0: ね、あるいは父親母親でもいいので、こう論理的に考えるとはどういうことかっていうのをこう伝えるっていうのがいいかなと思うんですね、
1: うん、
0: なので、うん、ぜひですね、あの会社を潰したりとかセミナーでクソみたいな質問をしない大人に育てるっていうのがいいんじゃないかなと思いますので、はい、今日のテーマはですね、ズバリ子どもの教育についてということで、人生で最も学ぶべきは論理性という話をしました、うん、
1: はい、
0: じゃあここで最も論理的ではない曲をかけたいと思います、はい、ブルタルトゥルースで Wish You Are Here Wish You'd Go Away です。

0: お送りしてきた坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本、そろそろお別れのお時間ですが、子どもの教育の前に、うん、多分親の論理性教育が、うん、私も含めて必要かなということを感じました。ということで番組ではあなたからのメッセージを募集しています。経済、経営、調達、購買に関する質問もどしどしお寄せください。メールアドレスはradio@future-procurement.com radio@future-procurement.com。 フューチャープロキュアメントは未来調達という意味です。スペルがわからない方は未来調達研究所で検索してみてください。
1: X はハッシュタグオールビジでつぶやいてください。というわけでここまでのお相手は坂口孝則と
0: 牧野直哉でした。それではまた来週。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。
2: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
3: 柿崎雄二と
4: 宇都隆のサムライトーク。
5: こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
4: こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
5: 柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
4: はい、5月も最終週となってまいりました、はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
5: 本日ご用意したワインは

0: ビラディストワイナリープリマベーラシャルドネ2024です。
1: はい、
0: これ伊藤さんと行きましたよね。
1: あのビラディスト行きましたし、はい、買って帰って美味しかったですね。これはうちの妻もすごく不安になったワイナリーですね。
0: 早速いただいてみたいと思います。
1: はい、では乾杯。
0: 乾杯。
1: うん、爽やかな香りしますね。
0: なんか冷えてるせいかちょっと青りんごだよな。
1: うん、ちょっと蜂蜜を思わせるような甘みのある感じで、バランスいいですね。酸はそこまで強くないですよね。
0: うん、いや、いいと思います、
1: うん、
0: その酸のバランスがすごくいいなと
1: 思います。うんうんうん、
0: なんかあれですね、ちょっとビラディストのワインはもちろん美味しいんですけど、
1: うん、
0: これは素晴らしいなと思ってますね。
1: はい、
0: さて今日ご用意したおつまみなんですけど、
1: はい、
0: シンプルにポテトサラダをご用意しました。
1: あ、これは合いそうな気がしますね。
0: はい、これはもう絶対合うと思います。うん、
1: ちょっとワインを飲み終わった後にこう口の周り中にこう甘みがファーッと広がる感じするじゃないですか。
0: あ、もうそれプロが言うセリフや
1: った。あ、そうなんですか。なんかね、もうそれとね、このねポテトのちょっとこの塩味が合いそうだなと想像しながら今食べる前に、
0: やっぱりワインって結構アフターがどういう余韻があるか、
1: うんうん、
0: どれだけ長いかが大事だと思います。
1: うん、うん、ポテサラも美味しい。
0: どうですか。
1: うん、最高ですね。
0: うん、あ、これは、
1: うん、素晴らしい取り合わせだと思いますね。
0: うん、あの結構ゴロゴロしたジャガイモも入ってるんですけど、
1: うん、
0: またそのマヨネーズというか卵分のうまみというかコクとすごく合いますね。
1: そうですね、ちょっとあと塩コショウのね、
0: はい、
1: ピッとした感じとこのなんかこう甘みの余韻がとっても合いますね。
0: うん、
1: うん、
0: いや、
1: うん、
0: 美味しい。これあのこのビラディストワイナリーさん、あの長野県の東御市っていうところがあるんですけど、
1: はい、
0: 東御市はあの、まあ、特区であの結構いろんなワイナリーが最近できてるんですけども、はい、非常にあの今ワイン産地として注目をされてまして、
1: はい、
0: たくさんのワイナリーが行くとあるんですが、
1: ええ、
0: その中でも本当最初の頃なんじゃないですかね、この東御市でもやられた。
1: うん、
0: でこちらの社長小西さんという社長さんいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 小西さん、あの薄毛ボーイズのお一人でもあるんですよね。
1: そうなんですよね。
0: まあ、あの薄毛ボーイズというカテゴリーがどうかという問題ありますけど、浅井薄毛さんの君と最後に受けられた方というふうに自分聞いてますんで、
1: はいはい、
0: その方が作られるワインということで、
1: うん、
0: はい、
1: であれですよね、ワイナリー自体はあのガーデンで採れた野菜とかそういうのでこうカフェレストランみたいなのやってるんですよね。
0: そうなんです。あのエッセイストの玉村豊さんが、
1: うん、
0: あのオーナーでらっしゃって、あの玉村さんの絵とかも素晴らしいんですよね。うん、
1: 確か前回行った時はカフェが開いてなかった。
0: 同じ期間なんかで、うん、そうですね。
1: で残念ですねっていう話をしたのを覚えてますけど、
0: はい、あの、うん、空いてる時期でしたら本当地産地消と言っていいようなあの食材ばかりで非常に楽しめますね。
1: はい、
0: はい、まあ、あのそんな話をしてるとつい飲みすぎてしまいますんで、
1: はい、
0: 飲みすぎる前に今夜も参りたいと思います。柿崎裕二と宇都隆のサマライト 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
2: 柿崎裕二と
1: 宇都隆のサムライトーク。
0: 改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
1: こんばんは、宇都隆です。さて今日私がお話ししたいテーマはですね、
0: はい、
1: 入浴剤です。
0: あ、お風呂に入れる入浴剤ですよね。は
1: い、だいぶねこう暑くなってきてやっぱり汗をかくことも多くなって、はい、でまあシャワーで済ませたいっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、私はやっぱりあの、お湯ため派なんですね。
0: あ、自分もです、
1: ね、浴槽に湯を張ってやっぱりゆっくり、はい、もうなんだったら1時間ぐらい入っていたい。でも長くあの湯に浸かってってなるとちょっとこうあのなんていうかな、お湯だけとかだと、まあ、あの長く浸かるにはちょっと飽きるじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんかちょっと欲しいと、
0: はいはい、
1: で昔からそうなんですけど入浴剤大好きで、 うちの妻はあんまり好きじゃないんですよ。あんまり余計なもの入れないでって言われるんですけど、
0: 逆に珍しいですね。
1: 逆ですね、私の方が好きで、でもいろんなもの突っ込んでいや同時にじゃないですよ、はいはい、あのいろんなものを試してみたりするんですけども、あの一時ね流行っあの自分の中でブームだったのはやっぱりあの、ソルト系の、
0: はい、
1: あのクナイプってありますよね。
0: ありましたね、自分も使ってたことあります、
1: はい、いろんなあのシリーズというかね、はい、香りの成分なんですけど、ああいう塩系のやつ、結構好きだったり、はい、あるいはあの、冬場はやっぱりあの体をポカポカさせたいので、
0: ああいいですね、
1: 別に安くてもいいので、あの炭酸ガス系、
0: はいはいはい、
1: バブとか、はい、もうああいう安いやつでもね、はい、ああいうのを使ったり、あともう夏場はあれです、あのやっぱりあの、メントールがちょっと入ってるクールな、はいはいはい、スーッとするような、大好きなんですよ。
0: そうなんですよ、自分は入浴剤大好きで
1: 好きで、
0: 自分はあのどちらかというとあのなんていうんですかね、そういうあの技術を持って作ったというよりは、例えば昔よくあったあの湯の花とかあ
1: るんですよ、はいはいはいはい、
0: もう本当そこからこうかき出したような、
1: はい、
0: あの湯の花を風呂バスタブに入れるのとか好きでしたね。
1: あ、無糖ハップって知らないですか？前もこの話したかな。今でもあると思うんですけど、はい、あの温泉成分みたいなやつで入れるともう本当真っ白になる、で硫黄の香りがすごいする、あれどこが出してるやつかな、もしかしたら九州の方だけかもしれないんですけど、はい、無糖ハップってあって、もうそれはねうちのじいちゃんばあちゃん好きでしたけどね。
0: あともう一つ好きなのはヒバオイルってあるんですよ。抗菌効果が非常に高くてですね、ヒバ、
1: はい、
0: の木で作ったなんていうんですか、バスチェアって言いますか、お風呂の中使う椅子とか、
1: うんうんうん、
0: もうずっと腐らないんですよ、
1: そのオイルをつけて。
0: あ、もうそれはヒバの木そのものなんで、それぐらい抗菌効果があるんです
1: 。あ、ヒバ自体がですね、
0: はいはいはい、でそのオイルを抽出したもの、これ結構高いんですけど、
1: そうでしょう、
0: それをあのバスタブに数滴垂らすと、もう本当にあのいわゆる東北地方の森林の香りが、
1: あ、はい、まさにあのヒノキ風呂じゃないですけど、ヒバ風呂、
0: ヒバ風呂です、はい、
1: いいですね。
0: ですね、
1: でもなんかあのそういう精製油でしょ、いわゆる、はいはい、アロマ油ですよね、
0: はい、
1: 結構高いんじゃないですかこれって。
0: ですね、100ml、まあ、もうちょっと入ってるかもしれないですけど、で2万円ぐらいしました。
1: なるほど。
0: まああの1回使うのが1滴2滴ですので、結構長い間使いますけど、
1: あ、はい、あんまりベタベタはしないんですか？
0: 全くしないです。
1: うん、はい、まあ、そういうねオイル系もいいですね、はい、うん、なんかこれからねちょっとこう、湿っぽい時期にもなりますし、
0: そうですね、だから自分はあの一時期あと凝ってたのはあの今日ラベンダーにしてみようかなとか、
1: はいはい、
0: 今日こんな香りとか、そういうのがあの一つのセットで数種類入って楽しめるやつとかあるんですよ。
1: うん、なるほど。
0: この間も誕生日にいただいたなんかそういうさまざまなハーブでのがありましたけど、
1: はい、
0: あれいいですね、毎日変えていくっていうのも。
1: そうですね、はい、ちょっとねだからあの雨の日も多くなりますし、なんかこう蒸し暑くなってくる中で、あの夜のお風呂のひととき、ちょっとリフレッシュタイムにね皆さんされるのはいかがでしょうかということでね、
0: はい、
1: あの健康にもいいですし、
0: あのあれですか、ウトさんお風呂入って、
1: はい、
0: まあ、入浴剤入れて長い時間入るって言いますけど、
1: はい、
0: 例えば中でなんかビデオ見るとか、
1: しないです、
0: そういうのはやらないですね。
1: やらないです。
0: 音楽聴くともないですか？
1: 歌歌うぐらいです。
0: 聴くんじゃなくて歌う。
1: 歌う。
0: なるほど。自分もちょっとあの歌は歌わないですけど音楽聴いたりするのって、
1: ね、それいいですよね、はい、うん、まあ、そういうねあの装置がある方はぜひそれでもいいですし、
0: はい、
1: まあ、ぜひ楽しんでいただきたいなと思って今日はご紹介させていただきました。
0: はい、ありがとうございます。では次参りましょう。
2: 滝崎雄二と宇都高志のサムライトーク。
0: ではここから私のおすすめ映画をご紹介してまいりたいと思います。今日ご紹介させていただくのはネットフリックスで今年3月に公開されたばかりの話題作、
1: うん、
0: ウォーマシン未知なる侵略者です。
1: はい、どういう映画ですかこれは。
0: この映画ですね、ちょっとあのなんか特徴がないという言い方は変なんですけどあのアメリカのですね陸軍の特殊部隊の話なんですが、
1: はい、
0: って聞くとなんかまるであの戦争ものかなというふうに印象があるんですけど、一応舞台はアフガニスタンです、
1: うん、
0: まあ、今中東でいろいろ問題になってますけど、ここで活躍するであろうと想像されるような舞台がありまして、でそこの特殊部隊の訓練から始まるんですけども、

0: お前のところから訓練の日の試験的な最終選考の時にですね、
1: はい、
0: ある襲撃に遭うと、
1: うんうん、
0: でこれはあの正直映画が終わってもですね、あの襲撃は一体何なんだったんだろうという、謎の残る映画ではあるんですが、
1: はい、
0: いわゆるそのアメリカ陸軍の特殊部隊がその襲撃に対してどのような対応をしていくかということに関してすごくリアリティを感じるんですよね。
1: うん、
0: 非常に緊迫感もありますし、
1: うん、
0: でこれまたその襲撃してくるものが、まあ、簡単に言ってしまえばマシーンなんですよ、ロボットなんですね。ですので、まあ、そう聞くと SF ものかとも思われるんですけど、うん、なんか全然そうとも言えないものもあって、まあ、できるだけリアリティにこだわったのか、ロボットが出てくるんであればここは SF チックに演出してもいいんじゃないかというような曖昧さはなく、
1: はい、
0: 意外とその軍隊を描く部分においてはかなり正当な描き方をしているなという印象があります。
1: へ
0: え、
1: はい、なんかこの映画紹介の中で調べてみると、はい、この一応ウォーマシーンっていうのが一応宇宙から来たという設定なんですか。
0: うん、ただそれ全く表現されてないんで
1: 分からないんですね。
0: そうと言われればそうなのかもしれない。まあ普通ロボットといえばそんなしかも人間を襲うわけですんで、
1: はい、
0: まあ、通常は、まあ、未知なる物体ですよね、
1: はいはい、
0: 宇宙から来たとかいうことを想像させるんですけど、うん、多分場合によってもしかしたら第三国が秘密兵器を開発したとも受け取れるんですよね。
1: なるほど、
0: ええ、
1: ちなみにその機械っていうのは、
0: はい、
1: 人間型のマシンなんですか。
0: 全然形は人間じゃないですね。
1: 形は人間ではない、
0: はい、比較的突拍子もない、
1: はいはい、
0: 破壊力も半端じゃないですし、
1: うーん、
0: うん、でこれはまあ、なんとことかそのずっとこうスリルあるような戦いがこう繰り広げられていくんですが、
1: うん、
0: 一つだけ映画の面白さというのがありまして、
1: はい、
0: この中のキャストは全員が番号で呼ばれてるんですね。
1: ははは
0: まあ、軍隊ですから、
1: はい、
0: お前1番だお前2番だとかというふうに番号で呼ばれてるんですけど、
1: は
0: い、で81番と呼ばれるのが、まあ、主人公というか、まあ、中心になってるんですけども、その81番が何であったか主人公の名前が明かされないまま終わるんですよね。
1: なるほど。
0: だからずっと81なんですよ。
1: なるほど。
0: でこれはちょっと演出的にも面白いなと。
1: うーん、
0: いわゆるその、まあ、見てる側とすれば81って番号に意味があるのかということでこの謎解きにずっと興味を持ってるんですね、
1: うん、
0: と最後も名前出ないもん、ああこれで終わりかというような終わり方をするので
1: る、うん、
0: まあ、ウォーマシンと呼ばれてるその通称映画のタイトルにもなってる通り そのウォーマシンとの戦いにヘリ戦隊っていうんですかね、
1: うんうん、
0: それが飛び立っていく中主人公の名前が明かされないまま終わっていくと、
1: うん、
0: 結構不完全燃焼ではあるんですけども、
1: はい、
0: なんか最後まで目が離せない作品でしたね、
1: うんうん、
0: はい、
1: でもなんか最近のこの戦場の様相をちょっとこう先駆けて表してるような感じで、
0: はい、
1: まあ、言ってみたら今のウクライナ戦争もそうですけれども、
0: はい、
1: まあ、戦場で活躍してるのはある意味ドローンじゃないですか、でね、これはまあある程度人がこう操作をしてたりはするわけなんですけども、
0: はい、
1: 最近のもう AI 技術とかではある程度一定のプログラミングをね先にしておけば飛行経路も自由に飛べますし、センサーとかを載せておけば自分で目標を発見して、うん、そのセンサーを感知して攻撃を加えるとかもできちゃうわけだから、
0: はい、
1: ある意味攻撃マシーンですよね。
0: そうです
1: ね、ウォーマシーンですよね。
0: さて、まあ、この映画の中から早速一曲お送りしたいと思います。映画ウォーマシーン未知なる侵略者のオリジナルサウンドトラックより83

0: お送りした曲はウォーマシン未知なる侵略者のオリジナルサウンドトラックより83でした。
1: なんかこう、はい、音楽からしてもこうなんかね、
0: そうですね、
1: どっちかっていうとこう戦争ものっていうよりさっきの話聞くと SF を想像させるようなちょっと音楽かなと思いましたけど、
0: はい、まあ先ほどのストーリーちょっと細かいことを話しますと、宇宙から飛来したであろうですね、はい、はっきりそう言ってるわけではないので、まあ謎の殺戮兵器、二足歩行ではあるんですけど、明らかに人間の形してるわけではなくて、悪路でも移動することができるということで、うん、推定時速50キロから60キロ程度と
1: 、はい、なるほど。
0: で、走行、輸送車等も追走することが可能ということで、うん、そのロボットがですね、あの青色のライト赤色のライトでスキャンする機能があるんですよ、
1: うん、
0: でまたそのスキャンを岩場の地面とかにしていくんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、これがまた緊迫感のあるシーンなんですけど、
1: うん、
0: でそこで熱源を探知したりするともう非常に強力なレーザー攻撃を行ってくるということなんですよね。
1: ちょっとなんかそういう映画ありましたね。
0: ありました、ね、
1: あの宇宙人のあれなんだっけ、ほら、プレデターか。
0: ああ、はいはいはい。
1: あれなんかも ね、こう赤外線とすごいレーザービームかなんかで攻撃をされるって、はい、まああれのちょっとマシンバージョンですか。
0: そうですね。
1: うん、
0: でまあウォーマシン1機だけでも。まあ、ごく短時間で1個正体を壊滅するだけの戦闘力を持っているんですが、
1: うん、
0: まあ、やはり映画ですのでそこは、
1: うん、
0: 次第に弱点を見つけるんですね、
1: うん、
0: まあ、やはり機械ですので換気システムに弱点があると、塞ぐと熱がこもりすぎてしまうというのを発見して、
1: うん、
0: まあ、まさにそこをこう戦いの焦点にこう変えていくんですが、
1: はい、
0: まあ、非常に見てて緊迫感のあるところはどこかということなんですけど、
1: はい、
0: 例えば一人が攻撃をされた時に周りの小隊がそれに対応する様が結構地味な仲間を守るための行動であったりですね、
1: うんうん、
0: 発見されないようなため の行動であったりとか、意外と地味なことを結構繰り返してるんですよ。ただ緊迫感があるで見てられるんですけど、
1: うんうん、
0: あまりミサイルだとかそういう迫力のある映像で楽しませようというよりは緊迫感をひたすら与えてくれるという、そういう作りになってますね。
1: 実際どれぐらいですか？90分ぐらいですか？これ2時間ぐらいあるんですか？
0: 2時間弱だと思います。
1: うん、
0: はい、
1: 結構監督

0: 像が働いてくる中で見て、うんうん、決してあのなんか見て損したなっていう感はまるでないです。
1: なるほど、
0: はい。
1: まあね、この主人公ですか、この81番、
0: はい、
1: ナンバー81番アラン・リッツソンがね、はい、演じてるということで、あのアラン・リッツソンといえば、ね、ジャック・リーチャーですよね、
0: はい。
1: まあ、だから結構有名どころの俳優さんたちも出てて、
0: はい、
1: うん、ちょっとなんか面白そうですね。
0: あの本当面白いです、
1: うん。
0: であの上官なんかはもう全部殺戮の対象になって部隊全滅するんですけど、
1: うん、
0: まあ、あのそういう時に人ってどうするんだろうみたいな心理の描写は結構真面目にやってるんじゃないのかなというふうに感じますね。
1: でも近未来の本当戦闘を表してるような気がしてて、最近やっぱりあの、はい、やっぱりこの人的な被害っていうのがものすごくこう大きい影響を及ぼすじゃないですか、
0: はい。
1: だから極力そのリスクの高い戦場にはもう無人、
0: はい、
1: うん、機械であればまた作ればいい話なので、無人機の多用っていうのがやっぱり最近よくされてるんですよね、
0: はい。あ、
1: うん、だから現場まで正体を持ってって、その人間のね、
0: はい、
1: 部隊でもってなんか制圧をしたり、索敵をしたりっていうよりはもう全部それを無人機械でやっちゃうっていう世界が本当に今もう起ころうとしてるし、起こってるので、ひょっとしたら数十年後こんな世界もあるかもしれないよっていう目で見るとまたすごく面白いかもしれないですね。
0: そうなんですよ。で監督のパトリック・ヒューズがですね、
1: うん、
0: この作品の続編の可能性についても話してまして、
1: ほう、
0: まあ、例えばその中にあの主演のリッチソンですね、
1: はい、
0: 続編のための素材は山ほど存在すると、まあ、今言われたような、
1: うんうん、
0: まあ、AI 使ったりそのドローン使ったりと、
1: うん、
0: 山ほど素材があるんで、まあ、ということをインタビューで言ってるということは本当に続編の可能性もあるのかなというふうに感じています。
1: なるほど、
0: はい。ぜひおすすめの映画なんて皆さん、
1: はい、
0: ご覧になっていかがでしょうか。
1: なんか嫌ですね。でもね、はい、こうやって人間が想像できるものって必ず実現しちゃうんで、
0: あ、そうですね、
1: そういう世界になりそうだなっていう、
0: はい、
1: はい。
0: 最後にもう一曲お送りしましょう。この映画のメインタイトルです。オリジナルサウンドトラックにウォーマシンです。

0: オリジナルサウンドトラックよりウォーマシンをお送りしました。今日は映画ウォーマシン未知なる侵略者をご紹介させていただきました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。ビラデスワイナリープリマベーラシャルドネ2024、いかがでしたでしょうか。
1: はい、先ほども言いましたけど、このね、飲み終わった後の口の中に広がるこの甘みの余韻がとってもバランスも良くて、完成度高いワインですね。
0: そうですね。あれ、宇都さんも空ですね
1: 飲み切っちゃいました。
0: 今見てびっくりしました、まあ、それだけ美味しいということだと思います。
1: 美味しかったですね。
0: はい、ビラデスワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
1: 外交防衛アナリストの宇都隆でした。
0: それではまた来週。
1: おやすみなさい。
0: 柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。

やっほーい DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。

0: FM 世田谷 83.4
1: Come out and play. I know we had to do a remix, right?

0: hear your voice. Rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Today's silence, this time just moves on. You can hear it though, but I'm playing. ペットアンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: まもなく午前0時になります。
1: まばらじん。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言いづらいな。超心強いんです
0: か。ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそです
0: 、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録ということで、
1: はい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
3: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あ、リリースイベントとかどうでした。もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
1: いやもう最高でしたね。大成功じゃないですか。もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ドキドキしたんですけど、うん、控室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間、ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね、SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか。
2: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんです。

0: けど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
1: おー、なんか命名しただけの感じ、はい、なんか愛情を感じますね。
0: あ、本当ですか。
1: そういう感じでしたね、はい、アリスちゃんどうでしたか。
0: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
1: 確かにタワレコ黄色だからね、
0: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。優しい、
0: 嬉しいです、黄色で楽しかったです。
1: ミレイちゃんどうでしたか。
3: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
1: うん、そうなんだ。
3: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました。
1: これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします、
3: はい、
2: 頑張ろう頑張ろう、
1: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
3: はい、
1: さあじゃあ番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか。
4: ご飯のお供
1: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
3: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
4: カナリアー

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紬と、
2: 黄色担当寺澤アリスと、
3: ピンク色担当夏目未玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。お
1: あ確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね、うん、
1: はい、
2: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってことでやってもらおうかなみたいな、なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね、なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーがまばたきも多いんでね、振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃあ凛ちゃんからいきますか。なんか今日凛ちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうな凛ちゃん、何がいいですか。
1: 凛は納豆です。
0: お、納豆。実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: ね、ここも納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。それこそ大粒とか引き割りとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんうん、が好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、ほんと3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほかお塩とか分けない。
1: あ、分けない。
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の。
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: それこそアリスちゃんも納豆好きで、うん、朝ごはんというか、
2: うん、
1: ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
2: 美味しいです。でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次、つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
4: はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
4: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソード一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: うんうん、え、何それ。
1: それ俳句。
4: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という。
2: かわいい
4: ですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり返るぐらいびっくりしちゃって今。
4: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: あ、ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもわかるね。
4: 確かに、ちょっと
1: お願いします。
0: いや、だけどほら、ご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
4: ですね。そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけてい
4: い。はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然
2: 、1個はネギご飯が好きです。
0: ネギご飯。
2: はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう 食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べ、食べたり。
0: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめてて
1: 想像しちゃいます
0: 。お腹すいたらい
2: いね。あと一個、もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、う
0: ん、手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
0: ね、
2: なので結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: 確かにシーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: はい、まだありそうだけど大丈夫。
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間

0: あの土鍋ご飯のお店行ってお友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
1: やば
0: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけあの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時にあの卵かけご飯をするんですけど黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けてあのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いてその上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして、
2: すごいな食べ方が職人でも
1: 1時間もやってるってお腹いっぱいになりそう。
0: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで45分ぐらい経った時にねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われてあちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧なメレンゲを
2: それね、美味しさの食べだったらね、
0: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
2: こんなんか真似したくなりそうな感じがしますね、
0: やってほしいです、
2: はい、さあお待ちかねミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
2: 今大人になりましたが
0: 食べちゃった。
2: 卵もなんか味付けとかどうするの。
3: そう調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
2: お砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
2: なんかの出汁が入るんだね、
3: はい、あとお酢です。
2: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうのでなんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
1: あ
3: で
1: も日によって違うみたいな。
3: そうそう、
1: ね、
3: それも楽しみ、
2: うんうん、だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんですよ。
1: すごい。
3: そんな理由があったんだ。ミレイは正解だった。
1: 正解だった。
2: いやでも今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からすると、なんか普通にパカッと割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい。なんかでも今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、ね。
1: めちゃくちゃ素敵。いいですね。
2: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
1: やはりや
2: っぱね。お好きな方が多いのかな。
1: やっぱ日本人だからね。
2: 生卵は6位でした。
1: 意外と、
2: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
1: る。意外と高くて、
2: ねネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたが、
1: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな味噌味
2: サバ
1: みたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
2: 入ってないんですよ。
1: 美味しい
2: ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します。はい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
1: はい、じゃあ行きます、
2: はい、
1: ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
3: うん、あれかな、ふりかけ、
0: ふりかけだよね。
3: あ、連続、
0: あ、
2: お、一緒、ここは連続出ても、
3: はい、連続で、ラジオネームいずくん、まばたきの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
3: 今回のテーマご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
2: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、こっからね。
1: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ。
2: あー確かにね、まぶしてあるよね、
1: はい、あれめっちゃ大好きで小学校の時とか、
3: 今は使ってないかも、
1: 確かに、ね、
3: あんまりね
1: お家にないですよね、
3: ない、
1: 確かに。
3: でも、でもなんか地方とか行くと結構その
0: ところの特有のふりかけとか売ってます。
3: あるあるある。
0: なんか金沢行った時に
3: のどぐろね、
0: あのどぐろのふりかけ、
2: がそれそんなの
3: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
2: うん、美味し
3: か
2: った。
3: え、はい、私は食べたことあるんですけど、うん、結構美味しい。
0: そう、
2: いや、それだけで飲めそう。
0: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
4: そう、なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
3: 確かにそれお弁当はね、
2: うん、すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らないの？
3: ですか、それ。
2: あ、知らないんだね、やめとこうか。のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
4: 確かに残りそう。
2: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、うん、知らないんだ
3: ね。初めて聞いた。
2: あれもないんだ。なんかお茶っ葉とかありそうだけど静岡ないの？
1: なんかカツオ。
2: うわ、それも美味しそう。
0: カツオ？
3: そうなんだ。
0: カツオ？
2: カツオ？
0: カツオ節系？
3: うん。
0: カツオ節系が
3: 静岡にある。
0: カツオ。
2: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
0: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね。それでこれ近かったら本当本当って感じです。あの
2: 売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
1: う
2: ん、確かね。
1: そうですね、確かに。
2: 面白い。ふりかけトークで盛り上がりましたね、
1: はい、
2: 次誰行きますか。
3: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
2: お、なんかすいません、ドキッとした。
1: こんばんは。
3: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
2: おー、ある、
3: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
2: 確かに。
4: なんかりんちゃんが好きそう。
3: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
2: あ、そうなんだ。あのでもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
3: はい、
2: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
3: そうなんや。
2: 美味しいよ。
3: 食べたい。
2: ね、だ、そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
3: 高速乗らないと食べれない感じですね。
2: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
3: ちょっと
2: お土産屋さんに売ってるよ。
3: ネットで買わせていただい
2: た。なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
3: でも食べてみたいので、
2: いいかもしんない
3: 。食べてみます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあ次いいですか。
1: はい、ラジオネーム幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
3: いきなりや。
0: みんなご飯のお供とは全く関係ない
1: でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いします、という
0: ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいということが。
2: 倍速って何何何、
1: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
2: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
1: そうですね、
2: テンポ、
1: うん、過去に回せ回せんせーしはやったことある記憶が。
3: アッカンテールもやってます、
4: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
2: みんな振り付けとかだってどうすんの。
3: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちってことで、
4: はい、ノンストップとかもありますよね。
3: あったね、
1: あります。
2: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか速く。
0: でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
2: るだよね。ちょっとでも見たいかも。
0: いやでも結構面白い、
3: 面白い。
0: あっという間に終わっちゃいますけどね、
2: それと突然始まるの、そういうのって。それでもやるよっていう、
0: やりますっていうのを一応告知をして、
2: 県民に行きたい、それ、
0: は
2: い、
0: ぜひ
3: ぜひ。
2: でも初回がそれっていうのもなんだか一
0: 回見
2: て
0: もらえて。でも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
2: 盛り上がるね、それはね。
0: そうです、面白いです。
2: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
1: ぜひ。
2: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、アリスちゃんのね、あの好きですっていうことで、
1: ありがとうございます。
2: シーサー、
1: はい、アイズ、
2: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名。
1: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
2: なんとなくむっつり知ってるんだけど。これ、ね、名乗るのにはなんか命名してもらったら自分で名乗れんの。
1: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
2: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
0: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
2: なるほど
0: で、アイズ、あの、EYES をつけてやっていただけたら、
2: 自ら名乗れるんだ、これ
0: 名乗ってほしいです、
1: はい、
0: もう、はい。

0: 次回の収録までつけとこう。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
1: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね。
1: はい、嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
1: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
2: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15で毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう3ヶ月強しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間です、
3: 終わりだし、う
1: ん、楽しみに待っておりますんで、
2: はいはい、
1: 頑張ってください、
2: ね、
1: ということで、その場にひと夏を越してということで、またこれからもね、まばたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はいはい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。あの、まあ、子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
2: うんうん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思っております。一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
2: はいはい
1: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jpmabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
3: このね、4人での収録も初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はい、話しやすかったというか、
2: 意外な4人かもね、
1: 意外な4人かもね、
3: なんかご飯とか
2: 行かがないかも
3: ないから、
1: あ、本当に、
3: はい、
2: 新鮮で、すごいお腹が空きました。
4: いや、本当に、はい、今日は最後
2: いいよ、
4: ありがとうございます。
1: 時間的に夜食の時間帯です
3: ね。もう何食べようかなって、
2: りんちゃん
3: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
1: なるほど、
4: ね、お腹空いた
1: ミレちゃん今お腹すいたってありましたどうでしたか。
4: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
4: 納豆、ドライ納豆ちょっとドライ納豆美味しそうすぎて、
1: はい、つぶきちゃんどうですか。
5: はい、楽しかったです、めちゃくちゃに、は
1: い、率直に食べたいもの、
5: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
4: ね、そうじゃん、
5: 似たような、そうじ
1: ゃん、おい冷麺で、
5: おい冷麺したいですね。
1: アリスちゃんどうですか。
6: 私は焼肉が食べたいです。
1: 食べたい、
6: はい、
1: じゃあ最後一番食べたいだろう、リーチは何食べたいですか。
4: でも白米とにかく白米が食べたい今、
1: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
7: 紫色担当夢のつむぎと、
8: 黄色担当寺澤アリスと、
9: ピンク色担当夏目ミレイでした。
1: 進行宮熊でした。また来週、
2: せーの、
3: まばたき。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: ガルー社長の
3: ワンワンレディオ。
4: さあ、今週も始まりましたガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
2: ガルー社長と
5: ちーちゃんと
6: ヤマト
4: 小瀬さんです。
2: はい、ゴールデンウィークも終わってね。
6: 終わりましたね。
4: すごい人だったね。
2: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろゴルフ行きました、
6: ね、ゴルフやりましたね。
4: そうだったの。
2: そうなんです。
4: ゴルフ三昧したの、日に焼けてるし、
2: ね、いい音になってるね。
6: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、
6: ゴルフ焼け、見事に焼けました。はい、
4: それでそれでどうしたので
2: 、その次のやつが今度うちの、幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
6: そう、4人で
2: それちょっと難しい。
6: 難しいですね。
2: で、最終日は、Cちゃんもいてね。
6: Cちゃんもいて、あと A 部長がね。
2: そうそう、よく出てくる
6: A 部長。A 部長ね。
2: A 部長、そうそう、今日もいるけどね。
6: 今日もいますね、あっちの A 部長はね。
2: やったらもう腰痛くなっちゃった。
6: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来ました
4: ね。でも楽しかったし、お天気も良かったの。
2: 楽しかったですよ。
6: 社長、最後気持ちよかったもんね。
2: 最後、最後なんだかチップインバー。
6: チップインバーで、そう。3回のチップインバーで締めた
4: という。それは気持ちいいでしょ
6: う。あれ気持ちよさそうで終わったもん。そう、最高でした。
4: そうなんだ。
2: 面白いプレーかなんかありましたっけ。
6: 面白いプレー、
2: いや、もうね、もうみんながみんなね、コントみたいな面白いプレーだ
6: から。面白いプレーしかないもん。
2: 何が難しいね。みんなして本当にもう面白い。
4: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ。そしたらさ、しーちゃんはとにかくヘマしても何してもまあいっかっていう、とにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね。そうそうそう。
6: しーちゃんのひどいのはゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから。
4: あ、そうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
6: 緑茶杯持ち
4: 上げてカートに積んでるわけよ。
2: っていうか、ランチの時みんな飲むわ飲むわ。
6: 飲み会かと思います。
2: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった。
6: みんなボロボロやって
2: る。酔っ払っちゃって。
4: あと、しーちゃんね、7以上は数えられないの。何度打ってもね、
5: 7以上。
4: 7なの。
6: 7しかない。
4: そんなプレーを初めて見ました、私は。
2: 楽しいゴールデンウィークでした。
4: でしたね。ね、さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
2: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
4: え、
2: チューリップの虹とスニーカーの頃。
4: なんで
6: なんでゴルフ。
2: いや、関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーがあって虹があって、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて、今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車かと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
0: 来て、男が
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、そう、色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、あ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が戦士なのかな
0: と思った思った。よ、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若
0: い。そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子、
3: 男の子です。
0: 男の子で、う
3: ん、で、それの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた。
0: え、4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳。
0: 8歳の男の子がパッパッとかってやってるのを見て、
3: はい、
4: 声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね、
3: 普通女の子らしい、
0: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさ、ラベンダーかなんかなんかと思ってるだけど、
3: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
3: そうですね、私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で、空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、で、始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
3: そうですね、4歳の時、うん、
1: じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
3: はい、もう今はもうずっと
0: 小学校の時から。20年以上の、ね、
3: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
3: はい、
0: すごい。空手って、はい、最初は例えば柔道だったらなんかこう何級みたいな、黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、空手ってどういう風に
3: 数えるんですか。空手も帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
3: はい、偉いというか、そうですね、強いですね。
0: だってね、これ私今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
3: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
3: はい、
0: 小島かりん第1回全国、全世界大会、
3: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
3: はい、
0: すごいよね。これ軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
3: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
0: うんうん、
3: 54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
3: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手。
3: ありがとうございます。
0: すごいです。すごいです。
2: これって甲子園で言ってどれくらい難しいんですか。
0: 甲子園に例えるの。
3: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
0: うん、
3: その後地区大会、
0: うん、
3: 県大会、
0: うん、
3: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
3: 段階があ
2: るんで。
3: そうです
0: ね。そりゃそうでしょ。
2: すごいよ、
0: 宇宙大会しかないもんね。
2: そうだよね、宇宙大会しかないもんね。
0: うん、
2: 世界2番
0: 目。すごいよ。
2: あ、それ社長が戦おうとしたわけ。
0: 絶対楽しくない。骨の一本やに折れてる。
2: じゃあ骨折るとかやめてもいい。
1: フルコンタクトもね、すごいよね。
3: そうですね、フルコンタクトで。
0: え、フルコンタクトってどういう意味。
3: 相手と直接打撃
1: で。空手2つ類あって、要は肩とか出ちゃいけない。 ない空手と、うんうん、もう好きに当てていい空手
2: が本当に当てていいやつ
0: はあ、そうあのオリンピックかなんかで型っていうのあるじゃない、はいはい、あれって当てないじゃないですか。
3: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
3: 本当に当てます。
1: それフルコンタクト、
0: はい、フルコンタクトっていうの、
2: はい、そうって他さん失敗だった
1: わけです。だからあの、
0: ね、やってみようって言うんでしょ、戦っちゃおうと思ってみたいけど、ね、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
2: あれみたいな
1: 可愛い女の子だな、ちょっと見ろ
0: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすごいこんなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
3: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
3: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
3: はい、
0: 男の子よね相手はね。
3: そうですね大体は、ね、
0: これでバーンって蹴り入れて彼氏とかって、はい、大変じゃない？そしたらアウトだもんね、もうね。ね、
1: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、はい、ついこう反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
3: 、うん、今のところはないですね
0: 今のところ
3: は、はい、今のところは、
0: でもその4歳から始めてね、はい、あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
3: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
3: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
1: うん、おーしーちゃんと同じじゃん、
2: う
1: ん、
3: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: 両立できるもんですか？
3: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったので、
0: でしょ、
3: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指突き指したりとかなんかしそうじゃないですか。
3: ありますね、
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
3: グー握れなくなっちゃう
0: グーグーできないもんね、
3: はい、
0: ね、
1: だから蹴りがあるから、
2: 蹴りがボールさえ蹴ればいい。
0: でもだから足怪我したら大変じゃないですか。
3: そうですね、
0: ね、
3: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
3: はい、
0: ね、
3: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
3: はい
0: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
3: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃から、なんかきっかけがあったんですか？
3: なんかあの

0: 幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、うん、もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
1: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうよ、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
0: よく言われます
2: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、返してるんだ
1: よ、はい、私の質問聞いてた、
2: え、
1: 私の質問聞いてた、社長、もう大島ばっかり考えちゃうし今ね、
2: 大島さんって入れようかなと思ってくれ
1: いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
2: じゃあ大島さんは次の大会で
0: 小島だよ
1: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
0: はい、
1: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
0: あ、そうですね、
1: ね、そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの？
0: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱いのか、はい、なんだそれで勝
1: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
0: あ、もうやる時はそうですね、
1: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ。
0: 友達とかとはやろうとかはなんないんで、
1: ないでしょ、だからめっちゃ弱いって言っても、はい、
3: ちょっと小手さん、ちょっと小手さんちょっとやってみれば怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない
1: 私骨粗鬆症かもしれないしね、うん、危険だねそうだね、そう、
0: はい、
1: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
0: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
1: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、はい、もうやだやるとかって言わない
0: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
1: よくそれでとどまりましたね。
0: そうですね、なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、ね、
1: え、空手のどういうとこが好き？
0: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人があの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、今何を読んでるの？
2: いや、この、 あの女子のね、いろいろとこう選手がいるんだけど、じゃあさ、ね、はい、女子軽中量級でね、
0: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
0: あ、私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手 で、 で今回
3: 優勝選手、
2: そうだよ、
0: 優勝まで行ったら当たる選手なので、リベンジですね。
2: 強いんだ。
0: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど強かったです。
1: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか？
0: あ、この大会は毎年開催されてます。
1: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
0: あ、そうですね。
1: それに、
0: はい、
1: かりんさんは毎年出てる？
0: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます。ああ、なるほどね。
1: 25-17 みたいな。これあの大会ってどういう形でやるんですか？あのもちろん1対1なんだけど、
0: はい、
1: なんてトーナメント方式？
0: あ、トーナメントで行われます。2日間にわたってありますね。
1: 女子選手はこの10人ですか？
0: はい、注目選手として。
1: 有力選手じゃん。
0: そうですね、
3: 準優勝とほら優勝とか。
2: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ。
1: 各階級有力選手の中に
2: ほらね、全部でこれ
0: なんで、私の階級は28人で、
2: うん、
0: 今回、はい、
1: それ勝ち残っていくのか。
0: そうですね、
1: 大変なこれってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない。
0: 試合時間が、うん、あの女子が2分3回がマックスで、うん、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、はい、引き分けとか、うん、審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
1: 延長するの？
0: あ、そうです、延長でまた2分
1: 経って休むんじゃなくて、
0: はいはい、
1: 2分経ったらそのまま延長するの？
0: あ、そうです、そのまま
1: そこで決まんなかったらまた2分
0: 延長するの？また2分で、
1: でつまり最長6分やるってこと？
0: あ、そうです、そうです。
1: 6分
0: です。
1: 長
0: っ、はい、
2: このトーナメント表にあの身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重年齢も出ちゃってる、
2: はい、
3: 年齢
2: まで。あえて言わないけど出ちゃってる。
3: 出ちゃった。
0: そうですね、出てます。
1: だからほら軽量級と

0: か中軽量級、中量量級、軽重量級、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんですよね。
1: そうですね。
0: でこれなんかほら試合の前にもしオーバーしたり少なかったりしたら、はい、クラス変えなくちゃなのね。
1: あの前日に軽量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
1: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで、
0: そうだね、あー、それはいいわね。
1: あの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、うんうんうん、たくさん食べて、うん、あの調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの、
1: はい。
0: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの祖母の家で飼ってます、う
0: ん、おばあちゃん家、
1: はい、
0: おばあちゃん家にはたまには行って、
1: あ、そうですね、よく行って。
0: おばあちゃん家のワンちゃんは何、なんていうあの種類のワンちゃんですか？はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬で、
0: うん、はい、名前はなんていうの？
1: ポノ君です。
0: ポノ君じゃあその話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これはあの京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、さっき勉強しましたフルコンタクトはブーって全部やっちゃっていいってやつですね、がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん。
1: あいみょんさんの春の日、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週お願いします。

0: あ、しーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリー

0: いかもしれない。
1: え、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの？
0: その場で食べられる、食べられる、食べられる。
1: あ、本当。
0: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃない、うん、
1: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね、一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
0: 生、この季節特にね、特にあったかい、生あったかいやつ、うにゃみたいな、
1: うにゃみたいな、農園の人の冷やしたやつの方が絶対、うん、
0: 絶対美味しい
1: の。あるいは、うん、あのさ、氷水かなんか持ってって、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごく、
0: しんちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
1: いつもそう、焼酎、うん、
0: ね、焼酎だけどね、焼酎だけどね、
1: 焼酎漬けみたいな、ブルーベリーパイ、
0: 美味しそう、それ一番いいんじゃないの。
1: そう、氷もね、しっかり持ってって、
0: それがいいかもしれない。
1: あ、それいいかも。ね、でもさ、選べるピザって
0: そう3種類あるのよ、これ他にも。
1: どういうのがある？
0: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーと、もう一個あの、うん、そうね、その地域で野菜ピザ、サラダピザっていうの。
1: へ
0: え。その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです
1: よ。あ、それ美味しそうだな。
0: それ美味しそうだね、うん、
1: だってブルーベリー甘いもんね。
0: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだと、あれなんかデザートに近いんじゃないかな。
1: そうだよね、そうだよね、うん。よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃない、うん、さ、あんな感じに甘い感じ
0: になるかな。甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
1: そうかも、
0: どっちかっつったら、うん、ちょうどいいと思う、
1: うん、いや楽しみだね。
0: 楽しみです。
2: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
0: ワンワン
1: ガルー。いやー、今日はほら空手家の小島
0: かりんさ ん,、
1: ね、さん、
0: 見た目がね、なんか
1: 全然空手っぽくなかっ た, った
0: なんか情報が薄かったから、ごつい男の人が来て、
1: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさ、もっと胸板が厚いとかさ、
0: 肩とかもすごい感
1: じだった、がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
0: 普通に、ね、
1: うん、普通の感じ、
0: 可愛らしい感じでしょ、ね、
1: そうそうそう、
3: あれで空手やん、
1: 世界で2位だよ、
0: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャラの、ね、男性が声かけて ね
1: 彼女とかさ、行かねとかって言ったらさ、もう蹴りよ、
0: これバーンってやるわけかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がって
1: るのか、そうだよね、ポスターの写真ね、あそこまで、だから顎とかなんかバーンとかさ、
0: 一発で飛んでいくんだから、ね、危ないよ、
1: 危ないよ、
0: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
1: そうだよ、そうだよ、
3: 一応送っといたんだけど見てないんでしょ
0: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
1: って、あ、うん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね,、
0: は
1: い、
0: したね、
1: う
0: ん、本当にね、
1: 頑張ってほしい ね、
0: ぜひ頑張って ねちょっと目指してほしいね、
1: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
0: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
4: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキット2でね、
1: あ
4: ー、さ、
1: 昔なんだっけ、そう、鶴のような、
4: そう、はい、あの昔シカゴのね、ボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、うん、

0: 今日お客様の小島あかりんさん、うん、はい、あの来週もお約束したんだけど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、ワンコ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、マルプー、
0: マルプー、マルチーズとプードルの
1: 掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: 結構ね、やんちゃっていうか元気な子が多くて、人なし、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、ほんと、うん、
1: で、毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
1: ヤマ
3: ト
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここまではヒットヒットヒットをお送りしました。この後も 83.4MHz FM 世田谷の放送でごゆっくりとお楽しみください。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち。
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

めてくれるからそこんとこんはとんと感に感謝です、ほんと感謝です。この俺の好きな人の好みに俺を作った二人は天才です。どうやったらあんなことできるんですか。まぐれですなんて言われちゃったならそれまでだけども

0: 長井健二です。
1: 小林奈々江です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
2: こんなに好きやのに釣れないな。なあ、
3: ミュージックステラー。

0: 先輩
1: いや、いやどんどん補填さんになってる。
0: エレキサンドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
0: ラジオ聞いてや。
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージも

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ

0: これがもしも夢ならば。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: 映画監督の柿崎雄二です。
3: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
2: この2人でお送りする柿崎雄二と
3: 宇都隆のサムライトーク。
2: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
3: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べて

税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 目をつぶって本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない。答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあそういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エディ、ライクイットでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途

0: をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬。

0: 以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり国からの応援公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいからお店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるためにまずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども。
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう

0: つけてらしたのが、うん、なんと使って1ヶ月でびっちり紙で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: はい、その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね、
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか、
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきました。

0: して、
1: はい、
0: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
0: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん
0: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね暴行したということらしいですけどね。
0: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
0: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
0: スポーツが大忙しで、
1: はい、
0: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
0: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
0: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
0: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
0: といいますか、週末。まずサッカー J リーグの特別大会、J リーグ J1100、100年構想リーグ。
1: はい、
0: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
0: イーストウエストともに順位が決定しました、
1: うん、
0: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
0: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね、
1: はい、
0: で、先ほど言いましたけども今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
0: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
0: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
0: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
0: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
0: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
0: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
0: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
0: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
0: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
0: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
0: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
0: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
0: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
0: まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
0: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたと、うん、いうことになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
0: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
0: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
0: 7月の名古屋場所でも2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
0: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる。まあ、あとは怪我だけですねこの人は。
1: そうですね、
0: 私というか我が家なんですが、
1: ほ
0: ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あなるほど、はい、
0: 嬉しい瞬間でしたね。
1: あそうですね、
0: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
0: 二横綱二大関休場の今場所本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
1: うん、
0: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや、
0: 勝った方が、王者です、
1: はい、
0: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということ。 そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これね、ラスト30秒劇的のドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、もうあとワンプレー。しかしそのキックがですね、ボールの右に外れます。それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、準決勝に駒を進めると。
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り、準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスピアーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります、
1: はい、
0: あ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に
0: さっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: あ、そうですよ、
0: 何かと忙しいスポーツ界、でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです、
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦、
1: はい、
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け、パリーグは勝ってます、
1: はい、
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグという、セリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦。
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時ごろ窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ、新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、 ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016

0: Five by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

0: をつぶって本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え、決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール。
1: ネバール。

5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げ

上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつその歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走ってる車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。でより車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいるときは車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見るとやっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道は全て自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、まあ、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピードを出しちゃいけないんですね、はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車ちょっと危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月20日リリース、レンバブルデイズでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセリーグの外野手部門で5万3954票を集め、セパ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセリーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方、パリーグの最多は指名打者部門で3万5212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後、選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000

0: 万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で、合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は、合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 新GOES RADIO SHOW MORNING COMMUNITY。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて、文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディティールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに、自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が上っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

ーニングコミュニティをお送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして追突されたのに過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます。
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです。で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格、3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でも名城さん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール。このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです。ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉豪のままれさんから、裏庭に咲き始めたシャクヤクとアヤメが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です、話しかけることは。花に、特に植物、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝市風の谷のナウさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭ではアジサイが着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にするアジサイ、写真を撮ったりもしますけれども、順調に育ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと、もう祈るような気持ちで見守ってますね。 FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って走っていて危ないです。ああ、歩行者側、いわゆるその歩道を車道側走らないといけないのに、もうあっちこっちこう運転しながらこうすり抜けていく自転車っていうことでしょうかね。そもそもスピード出しちゃいけませんからね、自転車が歩道を走る場合というのは。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、4月から道路交通法が改正されて、最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなと感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前ぐらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです、取り締まりほとんどしてませんから、全然変わんないかもな昔と、というぐらいに思えてしまいますね。5月26日今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む建

0: 実派で現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計。アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し。流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね。はい、私もそういうのは好きじゃないですね。見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか、ミュージシャン、フリートウッドマーク、スティービー・ニックス78歳。そして俳優、フィリップ・マイケル・トーマス77歳。刑事ドラマ、マイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャン、レニー・クラビッツ62歳。ミュージシャン、グレイのタクローさん55歳。ミュージシャン、ローリン・ヒル51歳。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 尾道上郡のみやんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、シクラメン。曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました。2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はカタツムリは殻を取ればナメクジになるという話です。カタツムリは生まれた時から殻があります。この殻は炭酸カルシウムという成分でできています。殻の表面には模様もありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を痛めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないよりうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。あと昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の糞なども食べているそうです。で、2つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。で、意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ゲンゴロウさんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを1曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のみやんさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、こちらで投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて嬉しいんですよね。ありがとうございます。こちらこそ。6月分のリクエスト明日1日募集したいと思います。それで受付を締め切る形になります。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い1日を。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます。鍋屋館です。この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組。毎回ペットのためになるゲストを迎えしていろいろなお話を伺います。本日はモモンガ博士こと増水翔平さんにお話を伺います。増水さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。増水です。
4: スタジオにですね、モモンガちゃんを連れてきてくれて、
5: はい、
4: 昨日ね、
5: はい、
4: これは威嚇する動物ですって言われたら、
5: はい、
4: あの声がうるさいぞって威嚇されて番組を終わらざるを得なかったんですけど、今日はどうですかね。
5: いや、どうですかね。
4: 電話ね、
5: まさかあのタイミングで泣くと思わなかったんでね。
4: 泣くと思わなかったんでね、はい、ちょっとモモンガ見せていただいてもいいですか。
5: はい、ぜひぜひぜひ。これが袋モモンガ、
4: 袋、袋モモンガ、袋の中入ってるんですか。
5: あ、ごめんごめん、今ねこれね、あのうるさいって言って威嚇してるんですよ、
4: 今巾着袋みたいなね。
5: そうですそうです。
4: もうまさに笑い袋って昔あのおもちゃありましたけど、ああいう感じの袋で出て、あー、かわいい、ちっちゃい。あ、しっ尻尾がね、これ何センチ、15センチぐらいなんですか。
5: そうですね、15センチぐらいあります。18センチとかかな。
4: で、胴体は5、6センチ。
5: 胴体が10センチ、12センチぐらい。
4: 12センチぐらい、はい、うわー、かわいい。 いやちょっと飼い方を教えてください、はい、まず どうしたらいいでしょう。
5: まずケージの中で飼います。
4: ケージの中ですか、
5: はい、
4: ケージは高い方がいいんですか、あの高さがある程度あった方がいいんですか。
5: そうですね、あの上下運動ができるくらいの高さっていうのがあった方がいいです。
4: でなんか木みたいなのあった方がいいんですか。
5: 中にね、まあ、登り木っていうのを昔入れてたんですけど、はい、今は臭くなっちゃうんであんまり入れない傾向にあります、
4: うん。あ、そうなんですか、
5: はい、
4: 上下はどのように移動、
5: はしごみたいな足場を、置いてあげるだったりとか、はあはあ、あの爪が引っかかりにくい、
4: はいはい、
5: あとは、布のものの、足場を作ってあげる。
4: あ、なるほど。例えば上から布ぶら下げておくだけでもいいですか。
5: そうですそうですそうです。
4: あ、なるほどね。そうすると登ってくれるわけです、
5: はいはいはい、専用のねそういう商品ももう今出てますので、
4: はいはい、
5: まあ、洗い替えができるものっていうのがおすすめしてますね、
4: はい、で部屋みたいなのもつけた方がいいです
5: よね。そう
4: です、鳥小屋みたいなやつ。
5: これが、ね、寝袋なんです。
4: 寝袋、
5: はい、
4: ほうほう、
5: あの袋に入ってる動物なんで、うん、有袋類なんです。
4: あ、なるほどね、
5: はい、
4: じゃあそれをぶる下げとく、置いとく、
5: ぶる下げとくんです
4: 。ぶる下げとく、
5: はい、
4: でそこに入ってくれる、
5: はい、
4: あ、そう。ご飯はどこに置いとけ
5: ば。ご飯はねステージだったりとかちょっと上の方
4: ちょっと
5: はい、
4: ステージを作って、
5: はい、下でも全然問題ないですけど、
4: うん、どういったご飯をあげるのがいいんですか。
5: これもね今主食としてはペレット。
4: あ、ペレット、
5: はい、モモンガフードです。
4: フード、うんうん、は
5: い、もう出てますんで
4: それだけでいいんですか。
5: それだけで大丈夫な子もいます、
4: うん、
5: ただなんだけどやっぱり赤ちゃん用のフードとか、はい、シニア用のフードっていうのがないんですよ、
4: はいはいはい、
5: まあ、犬猫だったらいろんなフードがあるじゃないですか、
4: うんうんうん、
5: だから、どっちかっていうと、赤ちゃんだったりとかはそれにプラスして、パウダーフード、まあ、ミルクだったりとか、
4: はいはい、
5: パウダーフードだったりとか補助してあげる、
4: うんうん、
5: あとは、ちょっと痩せちゃう子だったりとかっていうのに当たっても、パウダーフードとかミルクで補助してあげる。

0: 助してあげる。
1: 補助してあげる。
0: だからペレットだけでいいかって言われるとちょっとあの何かで補助が必要になる
1: 時
0: が
1: ある。なるほどね、
0: はい、
1: 例えばフルーツあげるとかそういうことはしなくていい。
0: あのおやつとして与えるだったりとか、うん、は全然問題ないです。
1: 問題ない、
0: はい、
1: だって揚げすぎるとなんかほら糖分が高いからとか

0: それやっちゃうとその好きなフルーツばっかり食べてしまって、うん、ペレットを食べないってことが起こっちゃったんですよ。
1: なるほど。
0: その結果骨の病気とか、うん、そういうのになる子っていうのが多くなったんで、今は基本としてはもうペレットを主食にして、うん、で必要とあればあのフルーツだったりとか、うん、その他のものっていうので補助していくっていうのが主流ですね。です
1: か、
0: はい、
1: なんか自然界だと例えばイモムシとかねそういうの食べるのかなとかって思っちゃうんですけど、
0: はいはい、
1: どうなんですか。
0: 食べますね。
1: 食べますか。
0: なんですけどあの上等なミルワームとか、
1: あ、はい、
0: よくね揚げすぎる方がいるんですけど、実際ね自然界ってミルワームみたいな上等な虫いないんですよ
1: そんなうやうや
0: いないですね、うん、だからどっちかっていうとちっちゃいクモだったりとか、うん、昆虫っていうのを食べるんですけど、うん、そんなに昆虫ばっかり食べてるわけじゃないん
1: ですよ。
0: だから昔それでミルワームをとにかく揚げすぎてしまって、うんうん、リンがね昆虫っていうのは多いから、
1: はい、
0: でカルシウム欠乏症だったりとかになってしまったんで。
1: なるほど。
0: 今積極的にね、うん、昆虫揚げる必要はないです。
1: ないですか、
0: はい、
1: じゃあ意外とまあ飼いやすいっていうか動物なんですよね。
0: まとまってきましたね。
1: まとまってきましたか。
0: やっとあの飼いやすいとは言いたくないんですけど、
1: ご飯的にはまとまってきて、
0: まとまってきてます。
1: これをあげれば大丈夫みたいな。
0: はいはい。
1: なるほど、はい、今日はですねモモンガのまず、食事は何かこんな話を聞きましたのでまた明日もお話伺います。本日はモモンガ博士こと増水翔平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よし子と成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気にいってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AK3 AK3 AK4 FM FM 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer 世

ようございます。時刻は8時になりました。5月26日火曜日、 B アップ世田谷、今日のお相手は中山夏希です。 83.4MHz FM 世田谷洋画のスタジオから今日の始まりに役立つ情報など生放送でお送りします。この後の午前中のひとときお付き合いください。最近街を歩いているとまだ小ぶりなんですけど、あちらこちらで色とりどりのアジサイが咲き出しているのを見かけるようになりました。日に日に増えています。もうそんな季節ですね。ピンクや青、紫と、なんだか気持ちも潤って、雨の季節を前に気分を優しく楽しませてくれます。そんなアジサイのグラデーションに季節の移り変わりを感じますが、そろそろ気になるのがジメジメする梅雨の足音。実は今日5月26日は日本気象協会の調査によるこの日あたりを境に

全国的に気温と湿度が上がり、カビが発生しやすくなるというデータに基づいて、風呂カビ予防の日に制定されているんです。カビは嫌ですよね。本格的な雨の季節を迎える前の今の時期に、お風呂の天井をアルコールをつけたペーパーなどでさっと一拭きしておくだけで、この夏のカビの見え方が劇的に変わるそうです。天井にある目に見えないカビの胞子が上から降ってくるのをブロックするのがポイントだということです。外ではアジサイの成長を楽しんで、お家の中では梅雨支度を少しずつ始めてみるのはいかがでしょうか。それでは今日もこの後11時までよろしくお願いします。さて今日のテーマですが、天気の話です。お住まいの地域のお天気、今はどんな感じでしょうか。また好きな天気、苦手な天気は何ですか。それから、最近の天気に関する出来事、あるいは昔のある日の天気の思い出、または今の気分を天気に例えるとどんな天気でしょうか。今日は天気にまつわるお話などお待ちしています。もちろんテーマ以外でも身の回りの出来事、世田谷やあなたがお住まいの地域の身近な話題などお寄せください。簡単な一言でも OK です。お待ちしています。ぜひ送ってください。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com。 ファクシミリでもお待ちしています。ファクシミリナンバーは03-3708-0834 03-3708-0834 までお願いします。 X はハッシュタグ BUP、ハッシュタグカタカナで BUP をつけてポストしてください。番組内でご紹介していきます。では今朝はこの曲からスタートします。キロロ、天気がいい朝。

時刻は間もなく8時9分になります。ここでニュースをお伝えします。はじめに、高市総理大臣は昨日、今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。総理大臣官邸で記者団に述べました。高市総理は、電気・ガス料金は標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明しました。中東情勢への対応に特化した予備費も計上します。補正予算案の財源には、赤字国債を発行して対応するとしました。次に、娘に暴力を振るったとして読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者47歳が、昨日警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕されました。警察によりますと、阿部監督は昨日夜、東京都渋谷区内の自宅で18歳の娘の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑いが持たれています。調べに対し容疑を認め、些細なことから喧嘩になり、揉み合いの中で娘の襟をつかんで投げ飛ばしてしまったと供述しているということです。次です。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズは24日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が、高市総理が再軍備を進めているとして声を荒げて激高したと報じました。複数の関係者からの情報として伝えました。報道によりますと、習主席は会談で日本の防衛費増額の取り組みが話題になった際、口調を強めました。アメリカのトランプ大統領は、日本の防衛強化策について北朝鮮の脅威を引き合いに出し、日本は積極的に防衛力強化を進めざるを得ないと擁護したといいます。2日間の会談で最も緊迫した場面だったと伝えています。習主席は今月20日、ロシアのプーチン大統領との首脳会談後の共同記者発表でも、軍国主義を復活させる挑発行為に

反対すると日本を批判しました。おしまいに、フィリピン北部ルソン島中部アンヘレスで24日未明、建設中のホテルが倒壊し、40人を超える作業員らが巻き込まれました。地元当局によりますと、25日正午現在、20人余りが救出されましたが、4人が死亡、17人が行方不明となっています。在フィリピン日本大使館によりますと、日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。地元当局などによりますと、ホテルは当初9階建ての計画でしたが、プール設置のため10階部分を増設するよう変更されたということです。倒壊の数時間前に激しい雨が降ったといい、地元当局が原因を調べています。以上、読売新聞ニュースでした。

続いて天気予報です。スタジオがあります世田谷区用川、うっすら日差しがあります。では天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。では東京地方の空模様です。今日は曇り時々晴れ、予想最高気温は昨日と同じ27度となっています。明日は曇り、ところにより夜は雨、明日の最低気温が19度、最高気温は28度、そして降水確率は午前中いっぱいは 0%、 正午から明日正午まで 10% となっています。雨の心配はなさそうです。そして週間天気予報です。世田谷区を含む関東南部、明日水曜日からあさって木曜日にかけては雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。金曜日から月曜日にかけては晴れるところが多い見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。今日明日と予想最高気温27度28度となっていますが、特に高いのが29日金曜日、曇りの予報ですが最高気温32度となっています。7月中旬の気温、ちょっと気をつけていないといけないですね。そして土曜日日曜日は晴れて洗濯日和となりそうです。今日も暑さが続く予報です。長い時間半袖で過ごせそうです。天気予報でした。

時刻は間もなく8時17分になります。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクション間の通過時間、上りが25分、下りが15分です。続きまして首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション間の通過時間、上りは30分かかっています。下りは25分です。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクション間の通過時間、内回り45分かかっています。外回りは25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。7時55分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面に向かう内回り、今川1丁目付近 1.1キロ、高井戸西3丁目付近 2.6キロ、環八東名入口付近 1.2 キロの渋滞です。練馬方面に向かう外回りは木ノ谷丁目付近で渋滞900メートルです。次に環七通りです。大井埠頭方面に向かう内回り、大久保通り入口付近 2.4キロ、大原2丁目付近は 1.7 キロの渋滞、板橋方面に向かう外回りでは大原2丁目付近で渋滞 1.7 キロとなっています。国道20号線甲州街道の上り、上高井戸1丁目付近 1.3キロ、桜上水駅北付近 1.5キロ、大原付近700メートルの渋滞。国道246号線玉川通り、上りは世田谷警察署前付近で 2.4 キロ、下りは駒沢付近で 1.3 キロの渋滞です。次に世田谷通りです。上り、若林付近で渋滞 1.2 キロとなっています。駒沢通りの上りは高番3丁目付近で渋滞900メートル。そして目黒通りの上り、柿の草刈橋付近 1.2 キロ、目黒郵便局前付近900メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。最後に電車の運行状況ですが、京王線は8時ごろの武蔵台駅での人身事故のため、飛田給から府中駅間の上下線で運転を見合わせています。そして JR 東海道線は平塚駅での車内点検の影響で上り線の一部の列車に遅れが出ています。また東京メトロ千代田線は JR 常磐線内でのホームドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。それぞれご利用の方はご注意ください。その他、世田谷近辺を走っている東急電鉄各線、小田急電鉄、京王井の頭線からは大幅な遅れの情報は入っていません。平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後も思いやりのある安全運転で気をつけてください。次の交通情報は9時5分ごろお伝えします。以上、交通情報でした。

0: 風によって体感の天気は変わりますよね。曲はカンサスのダストインザウィンドウでした。
1: 朝刊チェック。

時刻は8時24分を回りました。朝刊チェックの時間です。今日は東京新聞一面、帝国ホテル第二六本木ヒルズ見直し次々、これが一面にあります。東京都心部の再開発で計画を見直す動きが相次いでいます。物価高や人手不足に加えて中東情勢による原油価格高騰が建築資材にも波及するとの心配も出始めました。まあ、いろいろこう再開発している場所があるんですが、計画、例えばその帝国ホテル東京本館ですとか新宿駅西南口地区など変更して、今現状ではいつ完成となるか未定ということです。また伸びれば伸びたでいろいろ心配もあるでしょうし、気になりますね。では中も見てみます。まずは東京新聞の記事です。オレンジの入っていないオレンジ味ジュース、これはカゴメは3月オレンジ味を再現したミックスジュース、ビヨンドオレンジを使っていないオレンジ味の 100% ジュースを発売しました。フルーツのような甘さを持つニュージーランド産の黄人参をベースに、リンゴとパイナップルなどを組み合わせて味を調整したということです。まあ、飲料大手が本来の原料を使わずにオレンジジュースとかコーヒーの味わいを再現した代替飲料の新製品を相次いで打ち出しているということです。気候変動の影響で原料の価格高騰や収穫量減少が懸念されているため、代わりの素材を使って調達コストを抑えつつ同様の美味しさを楽しめる新たな選択肢を提案しているということなんですよね。で、今のオレンジジュースなんですが、財務省の貿易統計によりますと、2025年のオレンジ果汁の輸入単価は2016年に比べるとおよそ 3.5 倍になったそうです。供給難を背景に、雪印メグミルクは人気ブランドドールでオレンジ飲料の一部容量での販売を終了。日本マクドナルドは店頭でオレンジジュースの S サイズのみを販売、 M、L サイズは休止しているということです。

うん、知らなかった。コーヒーを再現した飲料ではアサヒ飲料がミルクとの混合製品未来のラテを年内に発売予定です。これはコーヒー豆は使っていないんですが、植物由来のカフェインを使用して普段飲むラテと変わらない味わいだということです。近藤社長は代わりの素材はコーヒー以外の豆だけと、豆だということだけ説明して詳細は公表していません。何なんでしょう。2024年のコーヒー豆の輸入単価は2020年に比べておよそ2倍になりました。50年頃に生産適地が現在の半分程度に減るとも指摘されています。アサヒ飲料はこの問題を背景に開発に着手、2027年にはミルクを混ぜない未来のブラックも発売する予定ということです。海外でもサントリーホールディングスが出資するアメリカアトモコーヒーがデーツの種をベースにコーヒーを再現して販売しています。日本で同社のラタ製品を提供するカフェ&バーアッシュでは1ヶ月に50杯程度売れているということです。だんだんと増えてきているんですね。工夫された飲み物、それから食べ物もでしょうか。昔のことから言うとカニカマなんかもまあいろいろ使いやすいですよね。でもこれからはもしかしたらはこれは本物を使ったジュースなんですよっていうことが話題になったりすることもあるのかもしれませんね。そして続いては朝日新聞の記事です。実話をもとにドラマ化、宇宙食のサバ缶が人気です。月9ドラマサバ缶宇宙へ行くのモデルになったサバ缶が人気です。サバ缶って時折こう人気になりますよね。銀座にある福井県アンテナショップでは4月に入ってから500個以上が売れて、売上額個数ともトップになっているということです。このドラマは福井県立若狭高校海洋科学科の生徒たちが14年かけてサバ缶の宇宙食を開発した実話を元にしています。この話以前から聞いたことありました。生徒たちが開発したサバの缶詰は2020年国際宇宙ステーションに滞在していた宇宙飛行士野口聡一さんのもとへ届けられて、野口さんがうまいと絶賛する映像が公開されて話題になりました。この宇宙食を地元の缶詰メーカーが再現して若狭宇宙サバ缶は22年に市販されました。宇宙での味覚の変化に対応するために濃いめの醤油味に仕上げて、無重力でも調味液が飛び散らないようにクズでとろみをつけてあるのが特徴なんだそうです。アンテナショップではドラマの放送開始に合わせて特設コーナーが設置されました。担当者は濃いめの味付けなので福井の地酒と合わせて楽しんでほしいとおっしゃっています。この若狭宇宙サバ缶は1個税込み813円、お店のレストランでは880円で味わうことができるそうです。ちょっとこうとろみの感じが違ったりするんですね。またもサバ缶人気ということです。以上朝刊チェックでした。

0: 近紙飛行機飛ばしてますか？曲はジューク、あの紙飛行機、曇り空割ってでした。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
0: 時刻は8時36分になりました。今日のテーマは天気の話。どんな天気が好きですか？曲はウェザーガールズ、ハレルヤハリケーン。
3: Better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

からは地域の旬な話題をお届けする What's Up 世田谷のコーナーです。火曜日は世田谷カレンダー、世田谷近辺のイベントや出来事、お店などをご紹介しています。今日はスゴロクの話題です。ミニ展示郷土資料館で1回休み、肝臓のS ゴロクを見る遊ぶを世田谷区立郷土資料館でこのあと6月21日日曜日まで開催します。江戸時代から昭和にかけて広く遊ばれてきた S ゴロクは、時々の世相、風俗、流行を映し、また子どもたちの憧れや夢が描かれている興味深い資料です。今回のミニ展示では、明治、大正、戦前の昭和の S ゴロク20点余りを展示しています。結構ありますね。川鍋暁斎、川端龍子、岡本喜一、岩屋さざ波。作者を見ても驚きがあるかもしれません。それぞれ幕末から昭和にかけて活躍した日本美術や文学の歴史に名を残す人物たちです。でまた会場内で実際に遊べるように、トモコの空想旅行すごろく、トモコの空想旅行すごろく、これは大正8年のものをの複製を用意しました。当時少女の友の付録として制作されたんだそうです。飛行機や潜水艦、パラシュートなどを駆使して海の中や雲の上、さらには異世界まで自由自在に旅をする奇想に満ちた楽しいスゴロクなんだそうです。ちょっと見てみたいですね。主人公のトモコが飛行機せんべいに乗って旅に出ます。上がりはどこでしょう。サイコロを振って確かめてみませんか。場所、会場は

世田谷区立郷土資料館世田谷1丁目 29-18 新館2階展示室3左側のスペースです。アクセスは東急世田谷線上町駅から徒歩およそ5分ぐらいです。またはバスをご利用ください。日程はこの後6月21日日曜日まで、休館日は毎週月曜日で、時間は午前9時から午後4時半までとなっています。なお郷土資料館専用の駐車場駐輪場はございませんので、公共交通機関のご利用をお願いしますとのことです。費用や料金は無料です。お問い合わせは教育政策障害学習部郷土資料館、電話番号が03-3429-4237 03-3429-4237、ファクシミリは03-3429-4925 03-3429-4925 までお願いします。なんだか夢が広がる展示会、とっても興味深いです。今日はこの後6月21日日曜日まで世田谷区立郷土資料館で開催されている郷土資料館で1回休み肝臓の S 語録を見る遊ぶをご紹介しました。以上 What's Up 世田谷のコーナーでした。

りした曲はアルバート・ハモンドのカリフォルニアの青い空でした。これは1972年のヒット曲です。今日のテーマ、天気の話。うどん県大好きさん、おはようございます。私は天気予報を見るのが好きです。私が住んでいる香川県の天気の特徴は、雨の量が少なく発達した雨雲があまり流れ込まないのが特徴です。しかしここ数年は発達した雨雲がよく流れているような気がします。冬は平地で雪が積もることはめったにありません。香川県の特徴、香川県まだ行ったことがないのでぜひ行ってみたいんですね。でもやはり全国的にこう天気変化してきているんですよね。なんだか怖いですよね。香川県のお天気の特徴、ありがとうございました。うどん県大好きさんからのメッセージでした。この後もお待ちしています。今日のテーマ、天気の話。好きな天気、嫌いな天気、天気の思い出。メールは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com。 ファクシミリは 03-3708-0834、03-3708-0834 までお願いします。 X はハッシュタグ BApp、 ハッシュタグカタカナで BApp をつけてポストしてください。そして FM 世田谷のホームページでも番組宛てのメッセージを受け付けていますので、ぜひそちらからもお願いします。

お送りした曲は台風の名がつくバンドシャンシャン台風のヒット曲から愛より青い海、いつでも誰かが、そして愛があるなら大丈夫でした。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻は9時を回りました。 FM 世田谷から B アップ世田谷をお送りしています。この時間はニュースをお伝えします。はじめに、高市総理大臣は昨日今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。総理大臣官邸で記者団に述べました。高市総理は、電気・ガス料金は標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明しました。中東情勢への対応に特化した予備費も計上します。補正予算案の財源には赤字国債を発行して対応するとしました。おしまいに、生活雑貨チェーンを展開するハンズは昨日、東京渋谷区の旗艦店渋谷店を11月に閉店すると発表しました。渋谷店は1978年に開店し、48年の歴史に幕を下ろすことになります。ハンズは閉店の理由を賃貸借契約の満了に伴うものとしています。ハンズ渋谷店は地下2階、地上7階建てで、店舗面積はおよそ5500平方メートルあり、傾斜地に建つため、建物の構造上、階層をつなぐ階段が螺旋状に作られたのが特徴です。ハンズが展開する既存店では最も古く、手工芸から雑貨や文具、工具までおよそ10万点を取り扱います。渋谷店が入るビルは、不動産大手のヒューリックが2013年に